0: Ni četiri velike dahije, ni četiri ko četiri brata na dukate pokupiše vojsku, pak na gradu otvoriše vrata i odoše s vojskom po teftišu.
1: Prvo srpsko kneza prevariše! Domariše kneza Pavaliju! I kosme njega pokupiše!
2: Hey!

Đorđe se junak naučio prije zore svakda uraniti, umiti se i Bogu moliti i popiti po čašu rakije.

Poštovani slušaoci, bio je to oratorijum Buna protiv Dahija Rajka Maksimovića koji su izveli Rade Marković Kazivač, Ljuba Tadić kao Mehmed Aga, Branislav Jerenić je bio Birčanin, Branko Vujović kao Aleksa, Hor, Dečiji hor i Orkestar Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Borivoje Simić. U emisiji Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda ponovo se vraćamo delima Ivana Brkljačića. Slušat ćete koncert za klavir i orkestar pod nazivom IT, koji će interpretirati Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Solista je Aleksandar Šandorov. Odmah zatim ovi umetnici i pijanistkinja Natalija Mladenović odsviraće i Brkljačićevu kompoziciju Kada se 7 puta digne zavesa.

Solisti su bili Aleksandar Šandorov i Natalija Mladenović. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete muzičko-poetsku rukovet Vrata spasa Svetislava Božića, koja je nastala 1997. Delo izvode pesnik Rajko Petrov Nogo, u čijoj saradnji sa kompozitorom delo i nastalo, zatim Nebojša Kundačina glumac i Hora Brašević pod upravom Milovana Pančića. Snimak koji slušate u narednim minutima zabeležen je na koncertu održanom u Kolarčevoj zadužbini 1997. godine.

0: Rajko je leutar neovizantijskog, neoraškog, neosrednjevekovnog zračenja koji na izmaku drugog milenijuma jezikom nove redakcije, novog pravoslavnog simbolizma obnavlja liturgijsku misao, doprinoseći svetrajućoj povesti o stradanju jednog dela vaskolikog Hristovog plemena. Otuda njegova pesma na vodama, na gorama nas radi, tužeći i nad najnovijom pogibelji srpskog roda, Hristoliko u nadi opeva i uznosi žrtvu. Od Jordana, od suze Vitlejemske putevima istočnih seoba, uzdiše se silovito kosovski udes srpstva. Jedan spomenik što rekama našim, venama našim saopštava poruke i uspostavlja govor sa mrtvima na njihovom jeziku. U tom govoru svetovno-paganskog i duhovno-liturgijskog prožimanja silinom dara i širinom kulture kojoj pripada i na koju se oslanja, Rajko srmeno, a ponekad i srdito, poje uznoseći motiv spasenja i van hrama, u bilje, u rastinje, jer lirika, kao i muzika, veruje u život večni i njegovo bogočoveštvo.
1: Na usni pijavica, usnu iz gorskog oka, u jezeru si vidra, a u moru si foka. Kožica na zapešću, peraja i krljušti, od čežnje izrastaju i bivaš onaj sušti. U vodi ko u majci, i riba, sitica, fetus oko koga se izlila maternica. Prvo je bila voda, iz nje smo zaplakali. Krštenje u Jordanu, a onda smo se prali, od mnogoboštva Dnjeprom, niz Karpate do Save, još su nam kose riđe i oči nam se plave. Eno nas u Bojani, u Momčilovoj Tari, Sloveni svakojako, pomalo i Avari, pijani pa poklani, jezdimo niz Maricu, s prijezdom u Moravu, s Milošem u Sitnicu, Serbio, Iže jesi, selica na nebesi, u plavome beskraju huda zvijezdo, gdje si? Danice, padalice, s neba u morsko ulje, pod plavom grobnicom zar usahnule su vrulje, ili unazad teku Aherontu i leti, a ko smo, šta smo bili, možda će da nas sjeti grbav od istorije i u snu na mukama, s pijavicom na usni i muljem na rukama, dijak koga još plaču, jezika tvoga vali, prvo je bila voda, iz nje smo zaplakali.
0: Rajko je gizdavo snažno i istovremeno setno projezdio od svog zavičaja ka Beogradu, Sibiru, Tibetu, ka svojoj Hiperboreji, osupnut onom ranom dečačkom tugom iz Sepeta, osenčen tamom Karakazana, da bi u naknadnim i strašnim povracima onomad sa belim vukom bugario opoganjena prla i točila svoj i naš Karakaj u svojoj i našoj srpskoj.
1: Ti koji hodiš srpskom, srpskom, stani na Karakaju. U perivoju mitskom razmirja dugotraju, nepogrebeni čaju i huje duše trskom, da odu vodom mitskom letinom zagrljaju. Ako me ukopaju na ovoj međikliskoj, gdje zadušnice traju, ne reci rabu bliskom, ne smireniku drskom, kakav to oboldaju mrtvi u crnom kraju, ti koji hodiš srpskom.
0: Rajko Petrov Nogo svojim delom, čistotom govora, svojim počelom Rašovića od starine, spada u retke i znamenite primere prekodrinske raške kulture.
1: Dozivanje oca. Izađi iz pećine u kojoj grokću svinje. Bez senke i bez duše umakni čarobnici. Vlašići, siročići, beže iz neba sinjeg, u očima su tvojim u toplijoj grobnici. Sad vid i sluh izoštri, zovu te nerođeni. I pre i posle Hrista ćelava sova kuče, onom ko razaznaje da si nam rod rođeni, u crkvi poju oče, a odjekuje vuče. Ti bacaš senku zveri sa obličja čoveka. Krozate liju zrake, pratite suri čopor. Okota tvoga okot, još krvav i slep čekam, kad me kroz zev provučeš, jezika zapoj opor. Uvek kad vi u vuci, srce mi jače tuče, požuri da se rodim, praoče, beli vuče.
0: Gdje nam je bila kuća, za noć je nikla šuma. Ne šuma, nego crkva, zvjezdano kube neba. Od najviše planine do Agarijanskog druma, od Svatovskoga groblja do Peksinova greba, ni sklance i jaruge, ni sponore i drače, gdje crnorizac gavran još poje kad gače, u toj prostranoj porti humke su golubnjače, sjajkaju u zreniku čim se nebesa smrače, u vilovome dolu prisloživo sam i ja, na kruni od kitine srebri se krst od inja. Ne reci, vjetar puše, to huji liturgija borova, kaluđera i jela monahinja, kraj nametne gomile, čitaj, kad ozgo sine, zde leži grešni dijak, Rašović od starine.
1: Majčice naša, carice nebesa, nerukotvorena i neiskazana, vidiš li ova naduta telesa sred mrkodola i karakazana, opoganjena prla i točila u močilima među liticama, te svinje što su jele ljudetine i ljude koji sada jedu svinje. Neiskazana, nerukotvorena, majčice sveta, carice nebesa, podrži vrata spasa otvorena. Život je greh, kazna, karma mesa, kad riba pahne i slatka stokusima po našima i po njihovima.

Sve zveri što su s tobom u šumi kojom hodiš, unazad do počela, solila i pojila, neme i začarane na tragu koji vodi, gde nas je po predanju vučica zadojila, drugi dolazak slute i ljiljani u dolu, radujući se cvatu da reči ne ostare, u pesmi nad pesmama, u ponovljenom bolu, ne zna smo što su znali i jare i magare. Još u glas dozivamo onog što došao je. Po tihoj običnosti nismo ga prepoznali. Kad gosta i neznanca upitali smo ko je, onaj sam koji jesam. U neznanju smo znali. Račvasti štap šareni, prolistamo u ruci, Lipovom krstu krotki pristupali su vuci.

Kad prvi hrišćani zaklali su janje, tad je samo janje došlo na zaklanje. Sada hrastovima podrezuju prste, dok ne olistaju pa trljkom se krste. Na Đurđevdan tuga iz Srbalja veje, nije sve propalo kad propalo sve je. I sad Sveti Đorđe u ratničkom sjaju, na Voždovcu kopljem ubija aždaju. U pokajnicama voždi spanja niče, krotki krokodili na guštere liče. I cigani janje u avli deru, noži u rukama Đurđic u reveru. Iz novih fresaka stara tuga veje, nije sve propalo kad propalo sve je. Na zidu, u zbjegu, sveci i seljaci, viš Srbije, krvavi barijaci.

I tako iz pesme u pesmu na kapijama raja steklo se moje poznanstvo i dodir sa Rajkovom poezijom. Jedan osoben luk i atlas vetrova, što je možda baš kao i Rajkovo pesništvo, karpatski tužilo podno Leotara.

Kompoziciju Vetrokaz Ivana Brkljačića odsvirali su akordeonista Miodrag Đorđević i pijanistkinja Katarina Radovanović-Jeremić. Time završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, dobar dan. Možda prepoznajete kolo koje trenutno slušamo. U pitanju je melodija narodne igre Čačak koju izvode Radojka i Tine Živković. Ova igra, rasprostranjena širom jugoistočne Srbije, se u prethodnim decenijama značajno proširila i izvan tog prostora, pa se tako neretko viđa i na svadbama i drugim okupljanjima u Beogradu i drugim mestima. Ukoliko obratite pažnju posmatrajući tako jedno izvođenje na nekom okupljanju, vidjet ćete jednu specifičnu pojavu tipičnu za samo nekoliko igara našeg tradicionalnog nasleđa. To je razmimoilaženje između muzičke i igračke fraze do kojeg dolazi usled nejednakog broja taktova. U muzici ih ima 8, a u igračkom obrascu 10. Ovo je tipično ne samo za Čačak, već i za neke varijante rumenke, za bugarku i vlasinku. Današnju emisiju posvetili smo ovim igrama, a u muzičkom delu slušat ćemo njihove melodije, kao i druge poznate numere iz jugoistočne Srbije. Sa vama je danas Anastasija Živković.

Slušate emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2, koju smo posvetili reprezentativnim igrama jugoistočne Srbije. Bugarka je igra koju karakteriše nepravilni aksak ritam, 7/16 i to je ključna odlika

Čuli smo kroz različite primere kakva je specifičnost čačka, rumenke, bugarke i blasinke narodnih igara koje i dalje opstaju u praksi. Zbog svega toga nije jasno zašto značajnija pažnja etnomuzikologa i etnokoreologa nije posvećivana ovom delu igračkog nasleđa. Ipak navešćemo neke istraživače koji pominju ove igre. Rumenka se prvi put pominje u anketi koju je 1948. godine sprovela etnokoreolog Olivera Mladenović. Veliki broj varijanti bugarke i vlasinke zabeležen je zahvaljujući delatnosti Centra za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije tokom 90. godina prošlog veka. Takođe, etnomuzikolog Mirjana Zakić posvetila je svoj magistarski rad narodnoj muzici Zaplanja, u kojem postoji zapažen broj primera nekih igara o kojima smo danas govorili. Slušamo vlasinku koju izvodi ansambl Etnopedija. Potom sledi pesma Dimitrio sine Mitre u izvođenju Čede Markovića i na kraju Svrljiška rumenka koju izvodi Filip Savić na troglasnim svrljiškim gajdama.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Danas ističe licenca za rad naftne industrije Srbije. Istovremeno ističe i rokovi za pregovore mađarskog MOL-a i Gazpromnjefta u ruskom vlasničkom udelu NIS-u, kao i aktualni gasni aranžman Srbije i Rusije. Urednica portala Energije Balkana Jelica Putniković izjavila je juče za Radio Televiziju Srbije da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom, kako je ocenila, biti produžen. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za devetoricu Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok pod sumnje da su navodno počinili ratne zločine. Advokatica jednog od njih, Jelena Krivokapić, najavila je žalbu na takvu odluku suda. U međuvremenu potpredsjednik Srpske liste Igor Simić juče je saopštio da nekoliko njegovih kolega i on dobili poziv odeljenja za istragu terorizma specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela kojim se stavljaju na teret, koja, kako tvrdi, nisu počinili. Šef srpske diplomatije Marko Đurić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković o tome šta se dešava na Kosmetu obavestili su specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefa UNMIK-a Petera Duea. Srbija očekuje od međunarodne zajednice da preduzme sve neophodne korake kako bi Srbima na Kosovu i Metohiji bila obezbeđena puna bezbednost i poštovanje osnovnih prava. Očekivanje je da UNMIK, osim efektivnog sprovođenja svog mandata u predstojećem izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, objektivno i na činjenicama zasnovano izvesti o položaju srpske i drugih nevećinskih zajednica na Kosmetu, naveo je ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnim platformama, uključujući Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, poručio je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin premijeru Republike Srpske Savi Miniću i predsjedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku na sastanku u Kremlju. Saglasili su se da Rusija i Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednog svetskog poretka, a nametanje rešenja smatraju neprihvatljivim. U drugom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda na svom terenu poražena od izraelskog Hapoela s 81-80, dok je Partizan u gostima slavio protiv francuskog Pariza sa 92-79. U prvom kolu teniskog turnira u Pekingu Novak Đoković posle 13 časova igra protiv Portugalca Nuna Boržeša. Temperatura vazduha u Nišu 10 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 15. U Srbiji ujutro ponegde kratkotrajna magla, do kraja dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u 6 časova.

0: на три воде.
1: Šest sati i četiri minuta. Dragi poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg zajedničkog jutarnjeg programa Na tri vode. Drago mi je što smo i ovoga jutra zajedno. Ja sam Dragan Ćuk i pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. Kad smo kod Novog Sada, u Novom Sadu trenutno je 13 stepeni i dalje je mrak, kao što obično volim da kažem. Čekamo da svane, da nas sunce obasija svojim zracima. Po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Vojvodini danas jutro sveže, u toku dana sunčano i toplo, posle podne vetar u slabljenju i skretanju na pretežno istočni, trenutno duva pojačan jugoistočni vetar. Najviša temperatura koja nas očekuje danas je od 24 do 27 stepeni. Kao i svakog radnog jutra, u programu su sa nama i kolege iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Danas sa nama u Beogradu Ana Stefanović, a u Nišu Zoran Marković. Dobro jutro, kolege.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Kako je u Beogradu, Ana?
2: U Beogradu je trenutno 16 stepeni, a ispred nas je jedan topao i sunčan dan. Maksimalna dnevna će biti 24 stepena, bez vetra.
3: Još jednom iz Niškog studija, dobro jutro poštovanim slušalcima, kolegama. Jutro u Nišu pretežno vedro i sveže, iako je trenutna temperatura za 3 stepena više u odnosu na prethodno jutro, sada je 10 stepeni. Temperature gradova jugoistoka u proseku slične kao i u ostalim delovima naše zemlje. U Kuršumliji i Zaječaru 7 stepeni, Kruševcu 8, Leskovcu, Dimitrovgradu, Pirotu 9, samo je u Vranju ovog jutra 12 stepeni. Za danas u Nišu očekuje sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 26 stepeni. Dragane.
1: Hvala Zorane, hvala Ana. Pred nama su i danas zanimljive priče, korisne servise informacije, pregled najvažnijih događaja iz kulture, vreme i naravno dobra muzika. Posle prve pesme slušamo i rubriku Dogodilo se na današnji dan Radio Beograda 2, a zatim i zajednički pregled štampe od 6 sati i 20 minuta. Dobro jutro još jednom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1876. godine rođen je književnik Milan Rakić. Prvu zbirku poezije, pesme, objavio je 1903. godine. Milan Rakić je bio i pozorišni kritičar, diplomata i predsednik PEN kluba. Napisao je oko 60 pesama, ali se mnogima od njih pridaje antologijska vrednost.
7: Evo veče pada, sva raznobojna, mirno teče Sava. I tamno mrka nad njom, mala ada, kod svet vodeni, nad talasom spava. Mirišu lipe spitomog vračara. Nešto se miče i nešto se mrda. I kao oko koje se otvara za svetle vatre stopčiderskog brda. Kako su mirni svi naši pejzaži i puni sete u večernje čase. Kao da duša patničke nam rase po njima bludi i utehe traži. A uteha je, Gospo, tako retka, nikada kraja nasleđenu bolu. I moje pismo, veselo s početka, svršava tužnim

0: Na današnji dan 1894. godine u Beogradu je rođen Hugo Klein, neuropsihijatar, reditelj i pozorišni kritičar. Posle Drugog svetskog rata Klein se posvetio pozorištu, objavljivao je pozorišne studije, eseje i kritike. Kao reditelj u Narodnom pozorištu postavio je na scenu niz dela svetske dramske literature. Hugo Klein je 1978. godine govorio o pozorišnoj kritici.
1: Današnja naša kritika, eto, to više nije prava kritika. U kritici kritičar mora imati apsolutno svoj lični stav i ono jedno gde se malo razlikuje od drugoga, to mislim da je najvažnije, da on to iznese, a ne, ne ono u čemu se može složiti sa svima, odstupajući od onog svog individualnog. I što je stroži kritičar, toliko više će pomoći zaista i stvaraocima predstave.
0: Danas je dan artiljerijsko-raketnih jedinica protivvazdušne odbrane Vojske Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 30. septembar 1915. godine, kada je nad teritorijom Srbije oboren prvi neprijateljski avion. 30. septembra 1989. godine preminuo je pisac Oskar Davića. Rođen je u Šapcu 1909. godine. Još kao đak gimnazije uređivao je časopis Okna. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu. Napisao je romane, pesma, Beton i svici, Ćutanja, Gladi, Tajna i druge. Slušamo stihove iz poeme Oskara Davića Zrenjanin.
2: Zna, sprva kamen moraš jesti. Nositi poderan kaput. Zvezda na dimjaku cvet je nedimljen, a ljudi reski, još podeljeni. Al ulicom strmom već ne ilazi zviždeći glasno hej Sloveni šegrt promrznut, razdrljen. On s vetrom zviždi dok Savu prelazi. Uz sanduk limeni starac krut. Sremskim ratištem on će da traži sina na kojeg je i gord i ljut. A kad se vrati s vojničkog groblja i padne pustom domu u kut, starcu će ljudi nepoznati izopranu šolju mleka dati ko sin mu nekad. Je li to dug?
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.

0: 6:19. Vreme je da prelistamo jutrošnju štampu i zavirimo na naslovne strane dnevnih novina i najvažnijih elektronskih izdanja. Šta je obeležilo početak dana, koje su teme u fokusu javnosti i o čemu će se danas najviše govoriti, proveravamo u našem redovnom pregledu štampe. Krećemo danas iz Niša, potom idemo u Beograd, a pregled završavamo u Novom Sadu.
1: Za početak evo nekoliko naslova sa portala Glas Juga. Povodom Svetskog dana srca, profesor dr. Boris Đinđić kaže pravovremenom terapijom možemo sačuvati malu varošicu godišnje. Od dela bombe napravio mašinu za kazane, Slobodan čuva kazandžijski zanat u Orevcu. Blizu 100 miliona za podsticaje niškim poljoprivrednicima, Bojan iz Orevca uz pomoć grada kupio novi traktor. Portal Niške vesti tokom ovogodišnje akcije reprograma dugovanja koju je organizovalo javno komunalno preduzeće Objedinjena naplata zajedno sa javnim i komunalnim preduzećima u Nišu, do sada je potpisano 808 ugovora i regulisano ukupno 174,7 miliona dinara dugovanja građana. Iz ovog preduzeća najavljuju da bi slična akcija mogla da bude pokrenuta ponovo početkom 2027. godine. Ovogodišnja akcija reprograma počela je 18. februara, a završava se 30. septembra, to je danas. Građanima je omogućeno da svoja dugovanja prema komunalnom sistemu izmire kroz više mesečnih rata uz obavezu da redovno plaćaju i tekuće račune. Za većinu građana Niša akcija je trajala do 30. aprila, dok je za socijalno ugrožene korisnike produžena do 30. septembra. Toliko iz Niša.
2: U Beogradu ja ovog jutra listam danas. Izdavačka kuća Laguna je najavila manifestaciju Oktobar mesec knjige, koja će se odvijati umesto učešća na ovogodišnjem sajmu knjiga. Tokom ove manifestacije važiće popust od 20% na Lagunina izdanja uz dodatno umanjenje cena u zavisnosti od broja kupljenih knjiga, a ovoj manifestaciji se pridružilo i više od 170 domaćih i regionalnih izdavača i za njihova izdanja će naravno važiti isto popust od 10%. Lagunu takođe očekuju nova izdanja, uključujući Učitelj mačevanja Dejana Stojiljkovića, Putovanje ka Bogu Simonide Milojković i roman Crveni Srđana Dragojevića. Tokom manifestacije će se publikom družiti i više od 50 pisaca Lagune i drugih izdavača u Beogradu, Novom Sadu, Kruševcu i Pančevu. Takođe, u Francuskoj se dešava jedna zanimljiva polemika. Naime, Francuska akademija Goncourt povukla iz trke za najprestižniju književnu nagradu u zemlji hvaljeni roman kanadsko-haićanskog pisca Telisona Oreliana, nakon optužbi da je knjiga gotovo u potpunosti napisana uz pomoć veštačke inteligencije, ali i novih navoda o plagijatu. Akademija Goncourt saopštila je da je roman uklonjen sa šire liste kandidata kako bi se sačuvao integritet Goncourtove nagrade i same akademije, a sumnje su se pre svega javile već 21. septembra na mreži X, kada je jedan korisnik objavio da je knjigu proverio pomoću softvera Pangram, koji navodno pokazao da je ona gotovo u potpunosti nastala uz pomoć veštačke inteligencije. Međutim, pouzdanost takvih alata je već dovedena u pitanje i drugi francuski mediji su takođe testirali knjigu i drugim programima za detekciju AI sadržaja, a neki od njih su ocijenili da je vrlo verovatno da je roman napisao čovek. Tako da vidjet ćemo šta se na kraju dešava s ovom polemikom. Danas se takođe osvrće i na kraj Martovskog festivala, gde je film Uroš dobio nagradu za najbolji film. I takođe imamo intervju sa Jasenkom Lalović pred izlazak njenog novog romana 40 konaka. Toliko iz Beograda.
0: Kolege, hvala. Prelazimo na Vojvodinu za sam kraj. Ispred sebe, kao i uvek, Novosadski dnevnik, štampano izdanje. Pa idemo na aktualne teme. Izdata upotrebna dozvola za novo železničko stajalište u Novom Sadu. Vozovi uskoro staju i na Rumenačkom putu. Kako se juče uverila ekipa dnevnika, čitav prostor je uređen, izgrađene su pristupne saobraćajnice, pešačko-biciklističke staze, kao i parking prostor, koji je prostran i dobro obeležen, a obezbeđena su i mesta za vozila osoba sa invaliditetom. Postavljena je saobraćajna signalizacija prema kojoj je omogućen pristup taksi vozilima, kao i autobusima. Da podsjetimo, nakon pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, kada je stradalo 16 ljudi, polasci i dolasci vozova privremeno su prebačeni u Petrovaradin, a potreba za novim stajalištem postala je vrlo brzo izražena zbog sve većeg opterećenja saobraćaja u Petrovaradinu, naročito u zoni železničke stanice gde se svakodnevno stvaraju gužve. Dakle, jedna ne tako lepa vest, jel, pošto nas podsjeća na nemili događaj, ali bar ćemo dobiti stanicu u Novom Sadu. Što se ekonomije tiče, tržište rada u Srbiji u drugom kvartalu u Vojvodini stopa nezaposlenosti pala sa 8,4 na 6,6%, nezaposlenih sve manje, ali i zaposlenih nestalo 46.000. Uslužni sektor, glavni poslodavac, u strukturi zaposlenosti ubedljivo najveći deo čini uslužni sektor, gde spada i trgovina i obrazovanje i odbrana, IT, u kojem je bilo 60,4% svih zaposlenih. Sledi industrija sa 22,2%, zatim poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sa 11,2%, dok je u građevinarstvu bilo 6,2% zaposlenih. I za sam kraj, naš portal Radio Televizije Vojvodine, preventivni pregledi povodom Svetskog dana srca u Kikindi. Dakle, danas u prostorijama Crvenog krsta Kikinda biće obeležen Svetski dan srca, koji je juče bio, jeli, u periodu od 9 do 11 časova građani će moći da izmere nivo šećera u krvi i krvni pritisak bez zdravstvene knjižice, uputa i zakazivanja. Osim osnovnih merenja, svi zainteresovani dobit će i korisne preventivne savete o očuvanju zdravlja. Dakle, čuli ste šta možete da uradite u Kikindi za vaše zdravlje, i time bih završio današnji pregled štampe. U nastavku slušamo muziku, u pola sedam slede kratke vesti, a nakon toga pričamo šta je juče bilo od kulturnih sadržaja u našim gradovima. Ostanite u zajednički jutarnji program na Tri vode.

0: Tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Danas ističe licenca za rad naftne industrije Srbije. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore mađarskog MOL-a i Gazprom Njefta u ruskom vlasničkom udelu u Nisu, kao i aktuelni gasni aranžman Srbije i Rusije. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za devetoricu Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Šef srpske diplomatije Marko Đurić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković o tome šta se dešava na Kosmetu obavestili su specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefa UNMIK-a Petera Dueu. Srbija očekuje od međunarodne zajednice da preduzme sve kako bi Srbima na Kosovu i Metohiji bila obezbeđena puna bezbednost i poštovanje osnovnih prava, naveo je Đurić. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnim platformama, uključujući i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, poručio je predsednik Ruske federacije Vladimir Putin, premijeru Republike Srpske Savi Miniću i predsedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku na sastanku u Kremlju. Iransko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je Ujedinjene Arapske Emirate na, kako su naveli, veoma opasne posledice posete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua toj zemlji. U saopštenju iz Irana Netanjahu je opisan kao premijer cionističkog režima koji ubija decu i podstiče rat, javila je Al Jazeera. U drugom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je na svom terenu poražena od izraelskog Hapoela sa 81-80, dok je Partizan u gostima savladao francuski Pariz sa 92-79. U Srbiji ujutru ponegde kratkotrajna magla, do kraja dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6:46, vi slušate jutarnji program Na tri vode. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura danas će biti 24 stepena. A kako je stanje na putevima, čućemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Sredina je radne nedelje, posljednji dan septembra i na glavnim putnim pravcima očekujemo umeren intenzitet saobraćaja uz povremena usporavanja na prilazima većim gradovima i na deonicama na kojima se izvode radovi. Jutra su svežija, pa i u kotlinama, dolinama i uz rečne tokove moguća magla i smanjena vidljivost. Prilagodite vožnju uslovima na putu i budite posebno oprezni na mestima gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja, a prema podacima Puteva Srbije, danas, sutra i u petak biće obustavljen saobraćaj u periodu od 10 do 15 časova na deonici Ivanjica-Sjenica između naseljenih mesta Kušić i Javor. Van perioda obustave saobraćaj se odvija neometano. Na autoputu Beograd-Niš između petlje Grdelice i Predejane u tunelu Predejane danas od 9 do 17 časova izvodit će se radovi i saobraćaj se preusmerava, odvija se dvosmerno kroz drugu tunelsku cev. U zoni petlje Kolari na autoputu traju radovi na sanaciji nadvožnjaka. U smeru ka Beogradu zatvorene su vozna i preticajna traka. Istovremeno je zatvoreno i uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Vozači mogu koristiti petlju Vodanj. Na autoputu Beograd-Šid između petlje Pećinci i Šimanovci izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se u zoni radova odvija dvosmerno kolovozom suprotnog smera uz privremenu signalizaciju i moguća su usporavanja. Na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Banovci i Batajnica u toku su radovi na sanaciji kolovoza u smeru ka Novom Sadu i saobraćaj se preusmerava u zoni radova. Delom se odvija kolovozom suprotnog smera, zbog čega je takođe potrebno smanjiti brzinu, povećati odstojanje. Na putu Knjaževac-Soko Banja zbog rekonstrukcije kolovoza saobraćaj je svakodnevno obustavljen u periodu od 8 do 18 časova i vozila se u tom periodu preusmeravaju preko Soko Banje, Boljevca i Knjaževca. Van vremena izvođenja radova saobraćaj se odvija redovno. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

1995. godine. Pesma Fantasy u izvođenju Mariah Carey je druga single ploča u istoriji koja debituje na prvom mestu američke top liste. Tu će ostati punih 8 nedelja.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 часов сова.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Ističe licenca za rad naftne industrije Srbije, kao i rokovi za pregovore MOL-a i Gazpromnjefta o ruskom udelu u Nisu. Devetorici Srba na severu Kosmeta sud u Prištini je odredio pritvor do 30 dana. Đurić i Petković pozvali međunarodnu zajednicu da osudi takav odnos vlasti u Prištini prema Srbima sa Kosmeta. Minić i Dodik razgovarali sa Putinom o Republici Srpskoj i njenom statusu u Bosni i Hercegovini. Novak Đoković u prvom kolu turniru u Pekingu protiv Portugalca Boržeša. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Danas ističe licenca za rad naftne industrije Srbije. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore mađarskog MOL-a i Gazpromnjefta u ruskom vlasničkom udelu u Nisu, kao i aktualni gasni aranžman Srbije i Rusije. Urednica portala Energije Balkana Jelica Putniković izjavila je juče za radio televiziju Srbije da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom, kako je ocenila, biti produžen. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za devetoricu Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Advokatica jednog od optuženih, Jelena Krivokapić, najavila je žalbu na takvu odluku suda. U međuvremenu potpredsednik Srpske liste Igor Simić je saopštio da nekoliko njegovih kolega i on dobili poziv odeljenja za istragu terorizma specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela kojim se stavljaju na teret, koja, kako tvrdi, nisu počinili. Šef srpske diplomatije Marko Đurić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković o tome šta se dešava na Kosmetu obavestili su specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefa UNMIK-a Petera Duea. Srbija očekuje da od međunarodne zajednice da preduzme sve neophodne korake kako bi Srbima na Kosovu i Metohiji bila obezbeđena puna bezbednost i poštovanje osnovnih prava. Očekivanje je da UNMIK, osim efektivnog sprovođenja svog mandata, u predstojećem izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija objektivno i na činjenicama zasnovano izvesti o položaju srpske i drugih nevećinskih zajednica na Kosmetu, naveo ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Konferencija nazvana Budućnost rada 2030, nove generacije i nova pravila u eri digitalne transformacije biće održana danas u Privrednoj komori Srbije. U okviru dve panel diskusije predstavnici vodećih kompanija razgovaraće o generacijskim razlikama, mentalnom zdravlju i psihološkoj sigurnosti, liderstvu i zadržavanju talenata, hibridnom radu i fleksibilnosti, kao i o veštačkoj inteligenciji i automatizaciji. Elektroprivreda Srbije upozorila građane da traje internet prevara u kojoj se građanima šalju elektronske poruke sa lažnim računima za električnu energiju. Iz EPS-a su savjetovali građanima da ne otvaraju sumnjive linkove koji su deo takvih elektronskih poruka i saopštili da Elektroprivreda Srbije nije promenila način slanja i sadržaj elektronske poruke i da nikada kumciba ne šalje obaveštenja sa linkovima za plaćanja. Iz regioni svete izdvajamo. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnim platformama, uključujući Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, poručuje predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin premijeru Republike Srpske Savi Miniću i predsjedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku na sastanku u Kremlju. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u celom regionu i pravedniji odnos prema Srbima, dok je Dodik izjavio da će osnova politike Srpske biti da traži ono što je napisano u ugovoru o Bosni i Hercegovini.
2: Ruski narod i srpski narod su održavali međuprijateljske odnose i mi ćemo u svakom slučaju nastaviti napore radi razvoja našeg prijateljstva, između ostalog politički dijalog i naše napore i rad u okviru UN-a, ostvarivanje uzajamnih ekonomskih inicijativa, ali i svakako tradicionalno suštinske veze i kontakte u kulturi i humanitarnoj oblasti.
3: Oni nikada nisu navijali i to sam predsjednik je rekao, ja znam da vi Srbi ne tražite ništa od nas, da mi navijamo, da vi sam tražite ono što je napisano u ugovoru. To će biti osnova naše politike, da tražimo ono što se napisalo u ugovoru. Bosna i Hercegovina je ugovorena zemlja između tri naroda, dva entiteta i uz garanciju velike sila. Mi tražimo ugovor. Ako nema ugovora, onda je besmisleno da tu vrstu priče održavamo.
0: NATO osuđuje neodgovornu nuklearnu retoriku Rusije koja je sadržana u dokumentu koje je Moskva poslala zvaničnicima alijanse, a u kojem se osuđuju, kako je navedeno, provokacije protiv ruske enklave Kaliningrad na Baltičkom moru, izjavila je portparol NATO Alison Hart. Ruska ambasada u Briselu objavila je sadržaj tog dokumenta u kojem Rusija izražava svoju zabrinutost zbog, kako su napomenuli, provokativnih akcija NATO prema Kaliningradu, na što je Rusija spremna da odgovori svojim punim arsenalom. Ruska državna nuklearna korporacija Rosatom je saopštila da je prvi energetski blok iranske nuklearne elektrane Bušer isključen iz upotrebe zbog planiranog održavanja 29. septembra uz učešće njihovih stručnjaka. Rosatom, koji gradi dva nova bloka u Busheru, evakuisao je više stotina zaposlenih nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana u februaru. Sada se krećemo u suprotnom smeru, vraćamo se na lokaciju. 80 ljudi već direktno radi na izgradnji blokova 2 i 3, a mi ćemo nastaviti da povećavamo njihov broj, rekao je šef Rosatoma Aleksej Lihačov. Iransko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo Ujedinjene Arapske Emirate na, kako su naveli, veoma opasne posljedice posete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua toj zemlji. U saopštenju iranskog ministarstva, Netanjahu je opisan kao premijer cionističkog režima koji ubija decu i podstiče rat, javila je Al Jazeera. Prisustvo zločinca, čije su ruke uprljene krvlju stotina hiljada nevinih ljudi protiv koga se vodi postupak pred međunarodnim sudovima, izuzetno je opasno i zabrinjavajuće, navedeno je u saopštenju.
4: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija odlučila da će na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra osuđenici glasati na 29 biračkih mesta u zatvorima. Komisija usvojila i odluku o utvrđivanju rasporeda mesta po kojem poslaničke grupe predlažu članove i zamenike članova biračkih odbora u stalnom sastavu. VD zamenika direktora Republičkog zavoda za statistiku Vladimir Šutić je istakao da je ta raspodela urađena prema učešću poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Naveo je da je obuhvaćeno 8210 biračkih mesta, odnosno da je raspoređeno ukupno 49260 članova biračkih odbora.
4: Izbori 2026.
0: I sporta. U drugom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je na svom terenu poražena od izraelskog Hapoela s 81-80, dok je Partizan u gostima savladao francuski Paris sa 92-79. U prvom kolu teniskog turnira u Pekingu, Novak Đoković posle 13 časova igra protiv Portugalca Nuna Boržeša. Temperatura vazduha u Nišu 10 stepeni, u Novom Sadu 14, u Beogradu 15. U Srbiji ujutro ponegde kratkotrajna magla, do kraja dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 26 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7 sati i 12 minuta. Vi slušate emisiju Na tri vode. Ukoliko nam se neko kasnije priključio, evo jedan mali podsjetnik šta smo slušali do sada. U prvom satu emisije imali smo prilike da čujemo servisne informacije i vesti. Prelistali smo štampu i portale i čuli smo rubrike Dogodilo se na današnji dan, Rokovnik kao i Sinoć u gradu. A Zorane, šta nas očekuje u sledećem satu emisije?
1: U drugom satu naše emisije slušat ćete Vox Populi oko 7:30 Vojvođanske varoši, gde će ovog jutra biti reči o Bačkoj Topoli. Ubrzo i našu stalnu rubriku Večeras u gradu, koja će vam reći koji su to događaji iz sveta kulture koje možete da posetite u svom gradu ili okolini. Ali pre svega toga rubrika za najmlađe. Dragane.
2: Tako je, Zorane, ove nedelje slušamo dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva, mala radio diverzija puna humora, oštrih dosetki i priča koja...

0: Priča za Oskara. Mama, mama, da li sam ja ptica?
1: Jao, dete, otkud ti ta ideja?
0: Pa mislim, ako me je na svet donela roda, onda sam ja valjda ptica.
1: U šta tebi neće pasti na pamet? Pa naravno da nisi ptica.
0: A šta sam ja onda, mama, šta sam ja? Kaži mi šta sam ja?
1: Ma ti si mamino pile.
0: Uf, sad mi je lakše.
1: Odahnu mali Oskar. Oskar?
0: Molim? Kako, koji Oskar?
1: Začuđeno će pisac.
2: Paher Oskar Kokoška, austrijski slikar češkog porekla.
1: Lako atletska priča o dva oka u glavi.
3: Ajde da se takmičimo ko će pre da stigne do onog usamljenog drveta,
2: reče Soko.
1: Da trčimo?
3: Bože, svašta. Da letimo, naravno. Ja nisam gazela, nego ptica, razumeš?
1: Pa i ja sam ptica, reče Noj.
3: Vidim, ti znaš da ja imam oko sokolovo, u stvari imam dva oka sokolova u glavi.
1: Znam, a da li ti znaš da onaj ko nema u glavi, ima u nogama? Pa sad gledaj šta ćeš. Odvrati Noj i otrča put pomenutog stabla na osami.
2: O babama i žabama.
3: Žabo, zašto su ti tako buljave oči?
4: Da te bolje vidim, crvenka pica.
3: Ne, grešiš.
4: Ba nemoj, kako ti možeš da mešaš babe i žabe?
3: Bog s tobom, pa zar ti ja ličim na devojčicu?
4: Ne baš, no da danas nikad nisi načisto. Uostalom, šta će ti onda ta crvena kapica na glavi?
3: Ja sam vaterpolista, golman.
4: Oh, život je basketbal, definitivno.
2: Promrsi žaba, ode na svoj lokvanj i nastavi da prelistava dnevnu štampu.
1: Barska priča o sedmoj sili.
2: Žaba čita novine na listu lokvanja.
5: E, šta ima novo, komšinice?
2: Upita barska ptica od pet slova pod vodoravno iz ukrštenih reči.
4: Ništa naročito,
2: odgovori žaba.
5: Ti to pričaš sama sa sobom?
2: Prokomentari sa belouška plivajući kraj lokvanja.
4: Ne, nego sa patkom.
5: Kojom patkom kad ne vidim nikoga kraj tebe?
2: Nastavi zmija.
4: Jesi ti kad čula za novinarsku patku, a? Ajde, vrckaj dalje, nemoj više da me daviš.
2: Reče žaba zmiji, rešena da okrene novi list. Slušali ste dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva iz minijature za osnovce sa visokom stručnom spremom. O babama i žabama. Glumci Sanja Ristić-Krajinov i Jugoslav Krajinov. Urednica emisije Suzana Simić. Kompozitor Đorđe Planjanin. Ton majstor Milorad Ičitović. Dramski program Radio Televizije Vojvodine.

0: Da li pratite modu?
1: Pratiti modu, da, naravno pratim, u toku sam i prosto i nemoguće je, u Beogradu ljudi dosta prate modu, tako da je nemoguće da ne znate šta je u ovom momentu aktuelno, ali eto ono što meni lično smeta je, dakle, taj neki nedostatak ličnog stila kod ljudi koji slepo prate modu. Ja se uvek setim priče moje bake, recimo 40. U Beogradu, 30. 40. kako su žene za svake subote se šila nova haljina. Eto vidite, to je tada bio neki standard, to je tada tako bilo moderno. Niste mogli u subotu da se pojavite u istoj onoj haljini koju ste imali prethodne subote, nego se prosto se šilo. I to je jako zanimljiv moment za mene, zato što tada nije postojala ova proizvodnja masovna, i onda te mogli prosto da budete unikatni, da pokažete svake subote svoju jedinstvenu haljinu koju niko nije video, sami ti dodate neke detalje, oduzmete, i to, te priče iz tih beogradskih salona prošlog veka su mi prosto jako zanimljive.
2: Moram priznati, ni na koji način ne pratim modu, uopšte se ne interesujem tom temom, ali da li vodim o tome što oblačim, vodim računa o tome što oblačim izuzetno, ali ne radi se o tome prosto kakav je to, da li je to neki specifičan konkretan stil, da li je to nešto, ne znam, neki modni detalj, tako da ne, više ima veze sa time da jednostavno volim neku specifično određenu odeću, tipa kao recimo kardigane, volim široke dugačke majice, volim uske farmerke, uske pantalone i trener, volim uske donje stvari, široke gornje stvari. Obraćam dosta pažnje na to kako se oblačim, ali ne vratim modnu scenu.
3: Pa izražavanje svog ličnog izgleda za mene ne predstavlja modu. To je izražavanje mojih ličnih osjećanja u aspektu oblačenja, u aspektu garderobe, u aspektu materijala, u aspektu šta to na meni lepo izgleda. Znači, moda je jedan veliko prodavanje magle. Moda može sve da bude. Moda može da bude ćebe, može da bude krpa, može da bude list. Tako da, moda za mene ne predstavlja apsolutno ništa. Moje mišljenje je da moda i te kako ne postoji, da je to sve jedna velika nebuloza i da svako sam za sebe odlučuje šta je njemu moda.
4: Ton majstor Nenad Đorđević, autor Milena Radić.

0: 7:39. Slušate zajednički jutarnji program na Tri vode. Mi nastavljamo dalje uz još zanimljivih priča. Ako već razmišljate kako da se provedete večeras ili planirate sadržaje za naredne dane, ostanite uz nas jer sledi pregled najzanimljivijih kulturnih događaja. Pa da vidimo šta je to na repertoaru. Najpre idemo u Niš. Zorane, šta večeras nudi jug Srbije?
1: Novinsko-izdavačka ustanova Panorama i Jedinstvo i Dom kulture Gračanica organizuju 58. dvodnevne pesničke susrete Lazar Vučković. Centralni deo manifestacije održat će se od 19 časova u Domu kulture Gračanica, gde će pesnici kazivati svoje stihove i gde će biti svečano dodeljena ovogodišnja nagrada Lazar Vučković za najbolju poeziju objavljenu u časopisu Stremljenja. Dom kulture Prokuplje u 20 časova hit komedija Preljubnici, a za Niš je Ćele Kula mnogo više od istorijskog spomenika. Ona je jedan od najprepoznatljivijih simbola grada i mesto na kojem se istorija prvog srpskog ustanka može sagledati na neposredan i potresan način. I više od dva veka nakon njenog nastanka interesovanje za Ćele Kulu ne prestaje. Podaci Narodnog muzeja Niš pokazuju da je Ćele Kula tokom 2023. godine posetilo 61.207 ljudi, godinu dana kasnije 62.528, dok je prošle godine zabeleženo 58.867 posetilaca. Iako je u 2025. godini broj poseta bio nešto manji nego prethodne godine, Ćele Kula je dalje privukla gotovo 59.000 ljudi. Tri godine statistike tako pokazuju prilično stabilno interesovanje, a brojke same po sebi ne mogu da objasne zbog čega je posećenost iz godine u godinu drugačija, ali pokazuju da Ćele Kula i danas ima svoje mesto na turističkoj i kulturnoj mapi grada Niša. Za sve one koji žele da posete ovaj spomenik, mogu to i da urade od utorka do petka u vremenu od 9 do 19 časova, vikendom od 9 do 17 časova, a ponedeljak je za Narodni muzej Niš neradni dan. Toliko iz Niša, Ana.
2: Večeras se otvara izložba Bora Stanković Tragom vremena i reči u Velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad u 19 sati. Dokumentarna izložba Borisa Stanković, autorski projekat Olge Krasić Marijanović i Biblioteke grada Beograda najvećim delom počiva na istraživanju građe u Vranju, gde se beleži početci Piščevog života i stvaranja. Na izložbenim panoima predstavljeni su Piščeva rodna kuća, prve fotografije, pesnički rukopisi i svedočanstva iz škole, školovanje, dela, pozorišne predstave, stvaranje i život u Beogradu. A zatim imamo svečano otvaranje izložbe Kanga, tkanine koje govore u Muzeju afričke umetnosti. Izložba je posvećena kangama, industrijskim tkaninama živopisnih boja i dezena sa afroističnim izrekama na Kisvahiliju, koji se skoro 150 godina koriste u odevanju žena Istočne Afrike. Izložba istražuje različite aspekte značenja i upotrebe kanga tkanina, počev od istorijskog konteksta nastanka kao simbola oslobođenja i modernosti, preko komunikacijske funkcije u ženskom domenu, pa sve do savremenih reinterpretacija u politici, ritualnom životu, modi, umetnosti i kulturnoj praksi. U Narodnom muzeju Srbije imamo i muzičko književno veče Dijane Elizabet Martinović. Operska i džez pevačica predstavit će se našoj publici kao autorka thriller romana Odjeci tišine. Umetničko veče prevazilazi okvire klasične književne promocije. Autorki će se na sceni pridružiti i njen suprug Boris Martinović, renomirani operski pevač. Toliko iz Beograda. Dragane.
0: Kolege, hvala vam na pregledu događaja. Kada je reč o kulturnim dešavanjima u Novom Sadu i Vojvodini, i ove srede će biti nekoliko zanimljivih programa. U Novosadskom pozorištu od 19 časova na programu je predstava Balkanski špijun, dok će u Srpskom narodnom pozorištu na kamernoj sceni od 21 čas biti izvedeni Totovi Ištvana Erkenja u režiji Ivana Cerovića. U galeriji Prometej od 19 časova biće održano veče posvećeno Vladimiru Vrgoviću, dok je u kulturnoj stanici Mladost od 20 časova na programu Filmovi na putu i projekcija filma Poslednje pogubljenje. Ljubitelji alternativne muzičke scene mogu da posete i kulturni centar Lab, gde od 19 časova počinje program Jam u sredu. U Novom Sadu danas počinje i Međunarodni sajam lova i ribolova Lorist, koji će trajati do 4. oktobra. Istovremeno se održava i sajam ekologije, a deo programa posvećen je Africi. Na Novosadskom sajmu predstavit će se više od 120 izlagača iz Srbije i inostranstva, uz učesnike iz čak 50 afričkih zemalja. Što se ostatka Vojvodine tiče, u Pančevu, u dvorani Kulturnog centra, od 20 časova biće prikazan domaći film Čuvar ikone Svetog Đorđa, rediteljke Jelene Bajić-Jocić. Film je na repertoaru od 28. do 30. septembra, dakle požurite da pogledate danas, ulaznica košta 400 dinara. To je deo kulturnih dešavanja koje očekuju publiku ove srede 30. septembra. Slušamo muziku i uskoro se odjavljujemo.

0: 7:49, dragi slušaoci, stigli smo do samog kraja još jednog zajedničkog izdanja jutarnjeg programa Na tri vode. Pre nego što se pozdravimo, čućemo ko je sve učestvovao u realizaciji današnje emisije. Najpre idemo u Niš, zatim u Beograd, a na kraju se vraćamo u Novi Sad.
1: Trenutna temperatura samo za stepen viša u odnosu na sam početak emisije, sada je 11 stepeni, sveže jutro i dalje, ali za danas nas očekuje sunčano i lepo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni. U Niškom studiju ovog jutra bili Miomira Mima Radojković i Vladimir Jeremić. Moje ime Zoran Marković, do sutra u isto vreme, prijatan dan.
2: U Beogradu je trenutno 16 stepeni i nas očekuje jedan sunčan dan sa najvišom dnevnom 24 stepena. A iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Igor Istić i Ana Stefanović.
0: Hvala kolegama. Pre nego što se mi odjavimo, da se podsjetimo još jednom kakva je vremenska slika u Vojvodini. U Novom Sadu trenutno je 14 stepeni, najtoplije u Banatskom Karlovcu sa 16 stepeni, najhladnije u Somboru sa 9 stepeni. Najviša temperatura u Vojvodini koja nas očekuje danas je do 27 stepeni. Drage kolege i slušalci iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, pozdravljaju vas tonska realizatorka Milica Zivlak i ja Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radio stanica, želimo vam prijatan i uspešan dan. Do narednog susreta, svako dobro.

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija danas iz Vašingtona čeka nove odluke o sudbini naftne industrije Srbije. Ističu tri licence. NIS za nastavak rada, MOL za završene pregovore za kupovinu ruskog većinskog udela u kompaniji i ANAFU za isporuke nafte u Pančevsku rafineriju. I iz Moskve se čeka odluka o produženju gasnog aranžmana, jer postojeći takođe ističe danas. Na svetskom tržištu rastu i cene i neizvesnost snabdevanja. Cena ruskog gasa za Republiku Srpsku ostaje ista, a postoji interes za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine, izjavio je Milorad Dodik posle 50-minutnog sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnim platformama, uključujući Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, poruka je Putina premijeru Srpske Savi Miniću. Iransko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je Ujedinjene Arapske Emirate na veoma opasne posljedice nedavne posete premijera Benjamina Netanjahua toj zemlji. S obzirom na ponovljene prijetnje tog režima Iranu, sve zemlje u regionu treba da budu oprezne u pogledu posljedica i odjeka takvog prisustva, ističe se u saopštenju. Netanjahu je u nedjelju održao sastanak sa predsjednikom Emirata Muhamedom bin Zejadom. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je za RTS da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju sutra, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Rekao je da od 1. oktobra neće poskupeti grejanje, ne isključivši međutim mogućnost da se više cene primenjuju od početka novembra. Košarkaši Partizana zabeležili su i drugu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Savladali su Pariz u gostima 92-79. Crvena zvezda je i dalje bez pobjede. Poražena je u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva 81-80. Poslednjeg septembarskog dana, posle svežeg jutra, bit će pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. U Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 63%, pritisak 1013 milibara, vetar 59 duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U poslednjem izdanju emisije Oko Balkana od 10 sati u septembru predstavit ćemo pesničku knjigu crnogorske autorke Barbare Delić i regionalno izdanje izdavača Mostart Jugoslavija, urednik i voditelj Saša Ćirić. Danas u emisiji o Zlata jabuka od 11 sati govorimo o delima Zorana Zamfirova, Ivkova Slava, Stevana Sremca uz odobrenu muziku sa Juga Srbije i za Starog Niša, autor Dragana Marinković. Na današnji dan pre 37 godina preminuo je čuveni pesnik, najmlađi u krugu srpskih nadrealista, Oskar Davičo. U emisiji s pesnikom u podne od 12 sati ćemo čuti njegovu pesmu Svetlo krvi, izabrala Teodora Ćimović. Miloš Jeftić, doajen novinarstva, nekadašnji glavni urednik drugog programa Radio Beograda, autor 250 knjiga, intervjua sa značajnim imenima iz sveta umetnosti, kulture i nauke, danas puni 90 godina i bit će gost u emisiji Klub 2 od 13 sati. Urednica emisije Sonja Milovanović. Današnja emisija Vreme muzike od 14 sati je posvećena izuzetnoj italijanskoj vokalnoj solistkinji Sari Mingardo, čiji glas stručnjaci jednoglasno definišu kao pravi kontra-alt i koju bez izuzetka opisuju kao redak fenomen u vokalnoj umetnosti. Urednik i voditelj emisije je Bojana Žižić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Molim?
1: Klasiku.

Bile su ovo simfonijske variacije Milana Ristića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Ljubljane pod upravom Sama Hubada. Moj treći predlog će biti jedno vedro delo Bohuslava Martinua, češkog stvaraoca. Slušat ćemo njegovu sonatinu za klarinet i klavir iz 1956. godine. Reč je o jednostavačnom ostvarenju koje posjeduje tri izdvojena segmenta. Sadrži igračke ritmove poput polke, dosta sinkopa i zanimljivih rešenja, a sve u okvirima neoklasicizma bliskog francuskoj šestorki. Čućete skercuzne teme, harmonski jezik koji se na momente približava i impresionizmu, ali sveukupno uzbudljivo i efektno delo. Slušamo Anu Sisovu i Marketu Cibulkovu.

0: Bila je ovo sonatina za klarinet i klavir Bohoslava Martinua u izvođenju Ane Sisove i Markete Cibulkove. A vi poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koje vam se dopadnu pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 0664861144.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Naredni predlog bit će prvi stav violinskog koncerta Benjamina Britena. Napisan je oko 1939. godine i sadrži ostinatnu pratnju, ritmički tretman deonica sa elementima lirskih izliva, ali i perkusivno tretiranih tema. Inače, sam Briten nije bio zadovoljan kompozicijom, smatrajući da ne sadrži strukturalnu povezanost niti promene unutar samog dramskog toka. Iako je njegovo mišljenje bilo da je, kako je napisao jednom, ovo bio preveliki zalogaj, danas se delo smatra uspešnim ostvarenjem. Slušamo ga u tumačenju Janet Baker i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Johna Barbirolija.

0: Bio je ovo prvi stav violinskog koncerta Benjamina Britna u izvođenju Janet Baker i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Johna Barbirolija.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Prvu klavirsku sonatu Nikolaja Mijaskovskog odlikuje pozno romantičarski jezik, ali i autentični izraz koji se vezuje za stil ovog ruskog stvaralaca, inače oca sovjetske simfonije, kako su ga nazivali. Premijerno izvođenje dela je bilo od 1922. godine u Moskvi, kada je nastupila Marija Mirzojeva i pobrala izuzetne kritike svojim sviranjem. Delo ima 4 stava, mi ćemo slušati finale u izuzetnom tumačenju Marija Meklaka. U ovom ostvarenju Mijaskovski pokazuje vladanje i klavirskim medijem, zapravo demonstrirajući virtuoznost klavirskog sloga, postavljajući različite tehničke izazove pred pijanistom.

0: Kulturno-istorijska misao Milana Kašanina, uobličena višedecenijskim radom na polju književnosti, umetnosti i istorije kulture, otkriva dijalektiku doslednosti i promenljivosti, odnosno stabilnih, aksioloških i estetičkih principa, kao i neprestanu evoluciju analitičkih postupaka i umetničkih oblika. Premda unutar sebe divergentna, pa i antinomična, integralna kritika jednog od najprominentnijih književnih kritičara i srpskih intelektualaca 20. veka iziskivala je potrebu za ocrtavanjem nove kulturne ideologije. Ona počiva na njegovom dijahronijskom i sinhronijskom sagledavanju umetničkih pojava, profilisanoj kulturnoj politici, kao i na društvenom angažmanu u stvaranju i radu zajedničkih kulturnih institucija, poput Muzeja savremene umetnosti, Muzeja Kneza Pavla ili Galerije fresaka, napominje dr. Jana Aleksić u studiji Kulturna ideologija Milana Kašanina. Sa nama je i autorka ove zanimljive monografije. Hvala mnogo što govorite za emisiju Kontrapunkt.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Govorit ćemo naravno o vašim studijama Kulturna ideologija Milana Kašanina i književna misao Milana Kašanina. I jedna od karakteristika ovih istraživanja je i to što se Kašanin bavio i književnom kritikom i istorijom umetnosti, ali kroz prizmu nacionalne kulturne strategije. Pa možda evo za ovaj uvodni deo da kažemo kako je Milan Kašanin definisao sam termin kulturni obrazac, a i termin ideologija se ne shvata na onaj način lažne svesti, nego ima afirmativnu upotrebu.
1: Milan Kašanin pripada onoj plejadi srpskih građanski orijentisanih intelektualaca koji su prevashodno delovali i bili društveno angažovani i uključeni u periodu između dva svetska rata. Shodno tome, njegovi kulturni pogledi ili ako hoćemo kulturna orijentacija bila je formirana i klesana u tom periodu kada su se sučeljavale i susretale pa i ukrštale silnice različitih, da kažemo, uticaja, odnosno posmatranja onoga što bi trebalo da bude emancipacija i razvoj jednog društva u smislu njegove kulture, duha, kulturnih navika, načina življenja. Oni su lagali određeni samopregor, kompetencije i znanje da osnuju i održe važne kulturne institucije, ali i da formiraju adekvatnog kulturnog pojedinca koji bi odgovorio onome što jeste kulturni obrazac. Naravno, na toj klackalici između toga da li je kulturni obrazac ono što se odnosi na pojedinca ili ono što se odnosi na moderno ustrojene kulturne institucije, uvijek je bilo, da kažem, polemika, ali Kašanin je svojim primjerom, svojim tekstovima, kao što ste pomenuli, iz različitih oblasti istorije ljudskog duha, pokušao da pomiri ta dva pristupa. Kašanin ni u jednom svom tekstu nema, kako bih rekla, teorijski obrazloženo mišljenje, odnosno definiciju toga šta je kulturni obrazac. Međutim, sporadično, on u svakom od njih uključuje misa o tome i na osnovu te misli koju smo sistematizovali došli smo do zaključka kakav je njegov, da kažem, kulturno-ideološki profil. Kulturna ideologija prema tome i u njegovom slučaju značila bi zapravo jedan izgrađen stav odgovornog, društveno u najboljem smislu reči, angažovanog i delotvornog intelektualca prema tome koje kulturne vrijednosti, koje tradicije, koje norme i paradigme bi trebalo da budu ne samo utkane, nego i propuštene kroz filter nacionalne kulture. Ako uzmemo i onu čuvenu uslovnu definiciju Slobodana Jovanovića, da kulturni obrazac zapravo predstavlja onaj izraz ili obeležje ukupnosti, jel te, društvenog i kulturnog i naučnog života jednog naroda, onda svakako možemo reći da je Kašanin kroz svoje radove, ali kroz svoju delatnost, kao što ste pomenuli, u, jel te, nacionalnim muzejima tadašnjim, počevši od Muzeja savremene umetnosti preko Muzeja Kneza Pavla pa sve do Galerije fresaka, zapravo pokušao da odgovori, jel te, to jednoj platformi kao što je kulturni obrazac.
0: Interesuje me samo, s obzirom da ste pomenuli Slobodana Jovanovića, na koju definiciju ste se vi, pošto ima i Ruth Benedict, to je više vezano za kulturni relativizam. U svakom slučaju, kulturni obrazac, pretpostavljam da ne bi trebao da se shvati na okamenjen način, nego postoji izvesna dinamika.
1: Upravo tako. Ako bismo se baš pozvali na Ruth Benedict, odnosno na našeg antropologa Bojana Jovanovića, uvideli bismo da u jednom dijahronijskom pogledu postoji distinkcija između obrasca kulture koji se vezuje prevashodno za tradicionalna društva, dok kulturni obrazac predstavlja sumu ili, da kažem, neku vrstu sistematizacije onoga što se odvija u modernim društvima. Hajde to možda i da uprostimo. Obrazac kulture je jedna vrsta intrinsičnog, imanentnog, jel te, obeležja jednog društva koji ima neku svoju istoriju, dok je moderni kulturni obrazac odraz dinamike, odnosno onoga što bismo mi rekli razvoja društva. U našem konkretnom slučaju, u slučaju srpske kulture, taj moderni kulturni obrazac počinje da se formira prema, jel te, literaturi kojom raspolažemo i koja je poznata nakon srpske revolucije, odnosno prvog i drugog srpskog ustanka. Nažalost, kulturni obrazac, kao što je i istorija pokazala i mnoge studije, prosto imao je te svoje mene razvoja i naravno to je bilo uslovljeno i istorijskim okolnostima, učestalim ratovima i borbama, da pomenemo samo Veliki rat, odnosno Drugi svetski rat, zatim promenama ideološke paradigme koja se dogodila, kao što znamo, po završetku Drugog rata. Otuda taj kulturni obrazac u onom smislu u kojem ga definiše Slobodan Jovanović možda nije bio do kraja razvijen. Pokušaja za njegovu izgradnju i za njegovo propuštanje u jednoj vrsti prakse i rada kulturnih institucija, da kako da je bilo, upravo je Milan Kašanin jedna od tih ličnosti koja je želela na svoj način da doprinese razvoju i izgradnji kulturnog obrasca, međutim on nije do kraja oformljen. Otuda kulturni obrazac zaista ispostavlja kao jedan refleks tog intenzivnog istorijskog života. S druge strane, možda bismo mogli da se pozovemo i na te studije

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: Eko.

0: Jan Aleksić ukazuje da estetsko u Kašaninovom poimanju zapravo nije izolovano od kulturnog, u onom smislu odeljenih nacionalnih kultura.
1: To jeste kategorija per se, ali s druge strane kategorija koja funkcioniše u konkretnoj situaciji, u konkretnim okolnostima. Kada govori o tome da su spomenici pisani, materijalni spomenici srpske srednjovekovne kulture, prevashodno srpska književnost, kojoj je posvetio pažnju najviše u svojoj čuvenoj monografiji Srpska književnost u srednjem veku iz 1975. godine, kada analizira tu književnost i kada ukazuje na njene estetske vrednosti, on je sklon čak i emfatičkim izrazima da to predstavlja vrhunac srpske književnosti koji tekako može da se uporedi sa vrhuncima svetske književnosti. Da je zapravo tada srpska književnost bila takmac mnogim drugim književnostima. To je indikativno i za našu kulturnu samosvest, posebno ukoliko uzmemo u obzir period istorijski u kojem je ta književnost nastajala i kada, jel te, to uporedimo sa istorijskim razvojem evropskih književnosti. Dakle, u tom slučaju Kašanin je vrlo decidan i upravo imajući to na umu, kao svojevrsni ideal, ne kao nešto što je ostalo zadato u prošlosti i okamenjeno tako, nego kao nešto što prosto fluktuira i paštini se, jel te, i u modernom vremenu, imajući to na umu i želeći to da prenese. Dakle, sada na izvestan način da to estetsko, kao, jel te, suštu vrednost, kao neku vrstu i aksioma umetničkog stvaralaštva da prenese u moderno doba i da sa njim uporedi ono što su ostvarenja u njegovom vremenu i malo ranije, dakle, on tada ukazuje zapravo na to da kultura mora da bude na visokom stepenu. Moramo imati u vidu, Kašanin svoje radove sastavlja, fenomene promatra i teorijski elaborira pre nego što je nastupio postmodernizam, gde dolazi do nivelacije visoke i niske kulture. Naravno, istorijski tok, istorijska pozadina te nivelacije je drugačija. Kašanin jeste svojim životom to dotaka, on je preminuo 1981. godine, ali bez obzira na to, kod njega su visoka i niska kultura od elite, i samim tim on insistira na tome da ne treba da bude nikakve trivializacije umetnosti, popularizacije umetnosti, jer automatski dolazi do njenog pada, do snishođenja i estetsko zapravo se u tome gubi.
0: Da, pominjete i Kašaninov revizionizam, možda smo i odgovorili zapravo šta bi on trebao da bude, naravno revizionizam u onom pozitivnom smislu te reči, ako hoćete da dodate.
1: Revizionizam Kašaninov bi se prevashodno odnosio na obnavljanje zanimanja za srednjovekovnu književnost i umetnost, za njeno proučavanje. On zapravo datira još od 20. godina, odnosno 24. godine, kada je imao prilike da sa francuskim vizantinologom Gabrielom Mijeom obiđe, jel te, srpske svetinje, da upozna i podneblje i samu Srbiju, da uvidi u kakvom su stanju srpski spomenici. Naravno, to se, da kažem, u nekom smislu i pojačalo i sistematizovalo dok je uređivao časopis Umetnički pregled. To je bilo glasilo Muzeja Kneza Pavla, u kojem je on imao istaknute radove baš iz oblasti istorije srednjovekovne umetnosti, da bi to bilo njegovo istraživanje, proučavanje zasvedeno, jel te, njegovom malo prepomenutom monografijom Srpska književnost u srednjem veku. Naravno, on je paralelno sa time prikupljao građu vrlo brižljivo. Na to nas upućuje Branka Ivanić, koja je priredila jednu kutiju tih zapisa. Ti zapisi, koncepti pohranjeni su u Narodnom muzeju Srbije i tu se vidi da je on želeo da napiše jednu celovitu istoriju ne srpske srednjovekovne srednjovekovne kulture, nego srpske kulture od srednjeg veka pa do modernih vremena. Nažalost, okolnosti su ga sprečili i ovaj odlazak da to izvede do kraja, ali jeste postojala ideja da to on uobliči i izvede, upravo kako bi s jedne strane pokazao da postoji kontinuitet srpske kulture, uprkos do tadašnjim uvreženim mišljenjima da tog kontinuiteta nije bilo, jer on zapravo, kada se gleda sa neke metaistorijske tačke, prekinut je kada je srpska srednjovekovna država pala pod Osmanlijsko carstvo, ali s druge strane Kašanin upućuje na one, da kažemo, alternativne tokove, paralelne tokove srpske kulture, kao što su, jel te, dubrovačka, kao što je barokna, koje su se odvijale po obodima srpskog kulturnog prostora, zato on ističe Sent Andreju, na primer, kao, jel te, najseverniju tačku srpskog kulturnog prostora, za koju smatra da predstavlja barokni odjek mediteranske i hrišćanske, odnosno vizantijske civilizacije, koja se nalazi na najjužnijoj tački srpskog kulturnog prostora, a što je Hilandar. Dakle, on prepoznaje tu vrstu kontinuiteta strogo prateći zapravo kretanje umetničkih pravaca. I otuda taj njegov revizionizam. S druge strane, on se ovim svojim istraživanjima ljuto suprotstavljao, baš mogu tako reći, onim mišljenjima koji su postulirali, na primjer, naši takođe veliki proučavaoci istaknute ličnosti, poput, evo da navedem, Stojana Novaković ili Jovana Skelića, a smatrali su da je srednjovekovna književnost prevashodno crkvena, da je srednjovekovna kultura prevashodno crkvena, da je to zapravo oblik pismenosti. E, upravo Kašaninov revizionizam se ogleda u opovrgavanju takvih stavova, ali isključivo na osnovu temeljnog proučavanja te kulture i tih tokova.
0: Evo ovo što ste pomenuli, mala fusnota, jedan od autora, pa mogu reći da mi je miljenik, je Svetislav Stefanović. Njegova viđenje su, ajde da kažemo, razmimoilazili su se, ali je bilo i sličnih tačaka. Meni je to bilo zanimljivo zato što je Stefanović kao lekar imao taj biološki, naturalistički pristup i on je smatrao da je ideal Đuka Tesla, koja je akumulirala taj dinarski kod i rodila jednog takvog genijalnog junaka, i sam taj herojski model je izuzetno važan za srpsku autentičnost. Naravno, slagao se sa Kašaninom kada je reč o tom elitističkom pristupu, i samo što je on više se bazirao na te naturalističke, i naravno da ta energija treba da sprži umorne forme evropske. To je jako zanimljiv pristup. Zašto to pominjem? Zato što je Kašanin, naravno znamo za Crnjanskog i Desanku Maksimović da su uvek bili uz Stefanovića, ali on je, kad su svi jeli bacali kamenje na Svetislava Stefanovića, on je ostao, imao taj moralni kodeks i, da kažemo, nije se pridružio tom napadu, iako možemo da govorimo, naravno, iz današnje perspektive da je Kašanin kulturalista, jel tako, pričali smo o kulturnom obrascu. E sad mi interesuje sa kojim autorima i kolegama je sarađivao i koji su bili bliski njegovoj viziji.
1: Sada kada govorimo o tom, jel te, građanskom tipu intelektualaca, svakako možemo pomenuti Branka Lazarevića. Takođe, njegovi saradnici, ako bismo gledali prema tome u umetničkom pregledu, bili su Rastko Petrović, Aleksandar De Roko, govorimo sada o polju istorije umetnosti. Kada je reč o književnoj kritici, pored, jel te, i Branka Lazarevića, da kažem, važna uporišna tačka u tom, jel te, duhovnom smislu, jest Isidora Sekulić. Oni su bili i prijatelji, i možda bismo i u Kašaninovom slučaju mogli pomenuti taj srećno formulisani kulturni nacionalizam za koji je pledirala Isidora Sekulić. Dakle, to kulturno odnošenje prema nacionalnim, jel te, pitanjima, odnosno ta simbioza nacionalnog i kulturnog, dakle, ne ispuštanje ni jednog ni drugog, nego pokušaj da se nađe način da se, jel te, ti aspekti upregnu. a sve za dobrobit matične kulture, jer su oni bili i dakako nacionalno osvešćeni intelektualci, odnosno intelektualci koji su voleli svoju zemlju i svoj narod. Kašaninova misao, ako ćemo tako, bar u početku, pre nego što je otišao na studije u Pariz 1919. nakon završetka Velikog rata, bila je pod uticajem najpre Bogdana Popovića i Jovana Skerlića, a koji su na neki način i bili njegovi duhovni oci, više oni čak nego li njegovi profesori u Velikoj pravoslavnoj novosadskoj gimnaziji koju je pohađao, a potom njegovo veliko otkriće za njega jesu radovi Dimitrija Mitrinovića i drugih autora, odnosno učesnika, pripadnika Mlade Bosne, kasnije Mlade Bosne. Takođe tu je Pero Slijepčević. Velike su tu saglasnosti između Slijepčevićevih stavova o kulturi, o razvoju civilizacije, odnosu onoga što je potreba razvijanja srpske kulture i onoga što su njena identitetska uporišta, hajde to tako da kažem. Dakle, to su otprilike autori. Kada je reč o inostranim autorima, naravno, Bergson i Croce su svakako bili ne samo za njega, nego za mnoge naše tadašnje mlade, snage, intelektualne, određeni obrasci mišljenja. A kasnije on je otkrio, na primjer, u Francuskoj Šestova, Lava Šestova, koji je moguće na izvestan način preusmerio njegovu misao, naravno pored njegovih francuskih profesora. Svakako da je Kašanin bio upoznat sa tom ruskom religioznom mišlju. Moramo ipak reći, Kašanin kada promatra kulturne pojave matične kulture i načelno kada daje te ocene o njima, prevashodno je srpski intelektualac koji se formirao na zapadnim osnovama, na humanističkim osnovama, kao i većina njih. Jer, kao što znate, oni su uglavnom odlazili na studije što u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj, što u Nemačkoj, što u Francuskoj. Posebno Kašaninova generacija je se školovala u Francuskoj i odatle su oni te paradigme, načela, kriterijume doneli u Srbiju i na osnovu toga nastojali da modernizuju i našu kulturu i naše ustanove. Ali kada je upravo reč o našem podneblju, možemo reći da njegovi ti pogledi korespondiraju sa tim pripadnicima tadašnje naše kulturne elite.

0: dr. Jana Aleksić, njenim studijama Kulturna ideologija Milana Kašanina i književna misao Milana Kašanina. Da se osvrnemo i na vašu studiju koja korespondira naravno sa kulturnom ideologijom Milana Kašanina, književna misao Milana Kašanina. Koliko nam vreme dozvoli, naravno.
1: Kašanin je bio književni kritičar, ako tako u užem smislu reči, koji je u mlađim danima, prevashodno u periodu od 1910. do, da kažem, 40. odnosno dok nije postao upravnik muzeja Kneza Pavla, redovno pratio savremenu tekuću produkciju do kraja Prvog svetskog rata i Hrvatsku i Srpsku posle Drugog svetskog rata, odnosno po povratku sa studija u Parizu Srpsku, i davao je određene ocene tadašnjim autorima, tadašnjim poetičkim kretanjima, gde je pokazivao, možemo reći, jednu principijelnost, čak i kritičku strogost. Možda ona do kraja nije bila razvijena s obzirom na to da mnogi od tih radova predstavljaju kritičke beleške ili crtice, ali su vrlo efektno sačinjene i formulisane, da se primećuje da postoji izvesna rezerva kada je reč o uslovno rečeno novim poetičkim pravcima i strujama. Prevashodno mislimo na određene pravce avangardne književnosti, ali daleko od toga da ih nije razumeo. Savršeno je jasno da je sa mnogim od tih autora i sarađivao. Međutim, on se držao nekako malo strožije, ne, daleko od toga da je bio tradicionalista ili konzervativac, ili da se zalagao za, da kažem, te preavangardne forme, ali svakako je imao jednu vrstu estetičke, a boga mi i poetičke rezerve prema njima. Vreme je pokazalo u kojoj meri je on bio u pravu, a kasnije, na primjer, kada je već u nekoj vrsti duhovne ilegale posle svih nedaća koje su ga zadesile po završetku Drugog svetskog rata, pisao svoje monografije, prevashodno govorimo o njegovoj glasovitoj monografiji Sudbine i ljudi, objavljenoj 1968. godine, odlučio je da zapravo uspostavi niz, hajde to tako da kažemo, onih književnih figura 19. i 20. veka koji će možda odgovoriti na onaj njegov zahtev ne samo kontinuiteta moderne srpske književnosti, nego i onoga što on smatra estetski najizvrsnijim. Naravno, i u tim kritikama on je vrlo strog prema određenim autorima, pokušava da se sa njima, da prosto određena petrifikovana mišljenja u srpskoj kulturi od toga vremena malo i razbije, da dekonstruiše, ali izvesno je da on želi da u toj monografiji pokaže na te tokove razvoja srpske književnosti, da, jel te, ukaže na to da narodna književnost i srednjovekovna književnost u nekom smislu jesu kompatibilne, ali da se u mnogome razilaze, da rehabilituje određene književne oblike, književne pojave. To se može prevashodno videti i u tome što je pisao, jel te, jesej o Jovanu Dučiću, da ukaže na ono što on smatra da je estetski relevantno, a posebno bi u tom smislu, kao, jel te, možda i najindikativnije i najreprezentativnije za njegova načelna poimanja srpske književnosti, trebalo istaći njegov čuveni esej o Branku Radičeviću Između orla i vuka. Ukoliko se taj esej, koji je inače najpre objavljen u časopisu Književnost 1953. godine, kada se, dakle, taj esej sagleda i možda pomnije pročita, jasno bi se videlo na kojim kulturno-ideološkim i književno-kritičkim pozicijama stoji Milan Kašanin. Dakle, tu se, jel te, možda i očitava, ako hoćemo da tako, njegov elitizam s jedne strane, njegov otklon od mitologizacije narodne usmene književnosti kao jedine i prave srpske književnosti, odnosno kao njenog estetičkog vrhunca. I sa treće strane tu je na neki način jedan implicitni, pritajeni obračun sa kulturno-ideološkim paradigmama njegovog vremena, odnosno onoga što je bilo u drugoj polovini 20. veka.
0: Koliko je zapravo njegova misao značajna za današnju, a i buduću nacionalnu kulturnu strategiju?
1: Svakako mislim da ne bismo mogli osmisliti, krenuti, upustiti se u osmišljavanje srpskog kulturnog obrasca, pa upravo i tih strateških pitanja, bez osvrtanja na pojedine njegove stavove, upravo imajući u vidu širinu njegove kulture, širinu obrazovanja, tu spremnost da promatra pojave i fenomene u širem i civilizacijskom i istorijskom kontekstu, a sa druge strane da vrlo minuciozno pristupi specifičnostima matične kulture. I ono što možda treba naglasiti u tom smislu, posebno kada je reč o našim savremenim prilikama, Milan Kašanin jeste bio srpski intelektualac, umetnik, stvaralac koji je bio patriota u onom najlepšem smislu reči. Dakle, ako se formuliše kulturni obrazac, odnosno sastavlja kulturna strategija i pokušava da uspostavi dogovor oko nje, onda moramo imati na umu celinu srpske kulture i ono što je najbolje za srpski narod.
0: Sa nama je bila dr. Jana Aleksić, razgovarali smo o njenim studijama Kulturna ideologija Milana Kašanina i književna misao Milana Kašanina. Hvala mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
1: Hvala vama.
0: Iz studija drugog programa Radio Beograda pozdravljaju vas tonski realizator Bojan Milanović i autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnju.

0: Tačno je 9 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.

Из Вашингтона se očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije, za nastavak rada NIS-a, za nastavak završnih pregovora MOL-a o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za nastavak isporuka nafte JANAF-a Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji također ističe danas. Urednica ekonomske rubrike Politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mjesec dana. Rusi su ponovo izveli raketni i bespilotni napad na Kijev. Poginule su najmanje tri osobe, uključujući jedno dete. Rusija je dokazala da nije spremna za ozbiljne razgovore, izjavio nemački kancelar Friedrich Merz, nakon što je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov uputio kritike na račun sadržaja svoga nedavnog sastanka sa nemačkim kolegom Johanom Vadefulom. Funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju sutra, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra, izjavio je direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić za RTS. Rekao je da grejanje neće poskupiti u oktobru, ali nije isključio mogućnost povećanja cena od novembra. Novak Đoković igraće protiv Portugalca Nuna Borges u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova po našem vremenu. Poslednjeg septembarskog dana, pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 52%, pritisak 1014 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Barbara Delač je crnogorska pesnikinja mlađe srednje generacije. Sa njom razgovaramo o njenoj knjizi poezije Strahovita nježnost. Barbara, rekao bih da je bitna dimenzija tvoje knjige Strahovita nježnost

0: I u završnom delu emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 u rubrici Domaći izdavači i regionalna književnost čućemo drugi završni deo razgovora sa Draganom Stojkovićem iz izdavačke kuće Most Art Jugoslavija. Gospodine Stojkoviću, predlažem da pomenem i neke od vaših izdanja. Naravno, ja ću se fokusirati na ona koja su bliže povezana sa književnošću koju fokusuju ove emisije. Evo, pomenuli ste autorku i glumicu Jasnu Diklić. Vi ste objavili u saizdanju sa Radio Sarajevom dakle njenu knjigu eseja Zapisi sa Marin Dvora. Onda takođe, evo, Grlić, Sjećanja, neobjavljene priče, onda jednu crnogorsku autorku Slađanu Kavarić Mandić, koja je
1: doduše doktorska disertacija o Danku Grliću.
0: Da, filozofija Danka Grlića. Ja sam krajem prošle godine s njom razgovarao o njenoj poemi Ponte Vedra. Dakle, vi otkrivate autore u onim oblastima po kojima možda i nisu najpoznatiji. Evo, Dragan Markovina, koji je istoričar i publicista. Vi ste objavili njegovu poemu Partizani prohodu. Sa njim smo eto razgovarali o njegovom romanu 14. februara 45. ranije, pa onda prozu Srđana Sekulića Čikma, dakle jedna sarajevska proza, pa jednog autora koji nije šire poznat, njegove putopise iz Holandije, Gorana Sarića. Jasna Šamić je jedna poznatija autorka, s njom smo razgovarali o njenom romanu Deveti val. Vi ste objavili više njenih knjiga i knjigu Sećanje o ogledalu uspomena i neke, tako kažem, naučne, publicističke knjige, jednu Mit o Bogumilima i najnovija, dakle, posvećena Albaniji, jedna koja se odnosi na, kako bih rekao, savremenu popularnu kulturu, muziku, Bore Kontića i Seja Seksuna iz Zabranjenog pušenja, pamtim to kao da je bilo danas, i pomenuo bih i knjigu Drama Željka Ušurevića, dakle crnogorskog autora, Deportacija i druge drame. Ovo je samo deo vašeg izdavačkog programa i ne možemo svima ponosob, ali kako ste birali autori i autorki, šta ste hteli eto iz ove beletrističke ponude da date čitocima?
1: Naravno da postoji jedan broj naslova koje sam ja sam odabrao u želji da ih vratim u život, ako su to neke reprinti zaboravljenih knjiga. Bilo je i situacija kada sam nagovarao autore, motivisao ih da napišu, da sastave tu svoju knjigu. Međutim, vrlo često se autori meni obraćaju sa željom da ja u ovom konceptu objavim njima knjigu. I to je nešto što je za mene veliko, kako bih rekao, i priznanje i obaveza od koje ne smem da se branim i da odbijam, jer je to neka, to da kažem, misija. Jel? Uglavnom, svi ti naslovi, sve te knjige i svi ti autori imaju tu jednu zajedničku nit koja ih povezuje, a to je i jedna vrsta sentimenta prema prošlosti, ali i jedno svedočenje o tome šta se njima ili u njihovoj okolini neposredno dogodilo, što je veoma značajno za rekonstrukciju istorije. Nedavno sam imao tu jednu malu raspravicu oko jedne knjige koju sam izdao, u kojoj se zamera toj knjizi da nije na akademskom nivou, da nije naučna aparatura i tako dalje. Moje obrazloženje je bilo da su često u beletristici, putopisima i tako dalje, mnogo značajnija i kvalitetnija saznanja ostavljena o društvu, ljudima i vremenu u kom su nastala, nego mnogi naučni radovi članci.
0: Potpuno se slažem.
1: Mislim, treba tu biti otvoren. Evo, ja bi niste pomenuli, recimo, jedan autor koji je socijalni radnik bio u Prištini, objavio je izveštaj o stanju na klinici, njegovo iskustvo 99. godine u Prištini za vreme bombardovanja. Izuzetno značajno. A moram da napomenem, kad ste pomenuli Srđana Sekulića, rekli ste iz Sarajeva. Ne, Srđan Sekulić je iz Prištine. On je rođen u Prištini 99. kad je imao 7 godina, je izbjegao sa porodicom u Vojvodinu, u Novi Sad, tamo završio fakultet. I Sarajevo ga je privuklo svojom magijom, dobio neku pesničku nagradu na Makovim večerima, ja mislim, tako nešto. I bio je na Bukstanu, bio je prihvaćen oberučke od sarajevske te raje, da kažem, koja prati književnost. I Srđan se tamo oženio, ima sina i on je postao Sarajlija. Otud ta njegova čikma. To je nešto ovako, ja mali kuriozitet.
0: Pa pomenuo bih, vi ste naravno objavili autore iz Srbije, dakle, proizvodili ste i srpsku književnost, da tako kažem. Tu bih opet pomenuo samo deo knjiga, recimo nekoliko proznih knjiga Nenada Petrovića. I zanimljivo i više naslova knjige koje se odnose na istoriju i savremenost Zemuna, odnosno zemunskih autora, recimo novinske priče Zemuna Željka Markovića, onda izabrane priče Ibrahima Hadžića, više knjiga, dakle, profesora i teoretičara Novice Milića, pa onda ste jednu zanimljivu knjigu Sinana Guđevića, Penelopin razvoj, knjigu drama Zorice Jevremović Kao zaspala među leptirovima. Možda malo o vašem doprinosu srpskoj književnosti.
1: Moj utisak je da je se to težište književno posle ovih ratova premestilo u Bosnu i Hercegovinu. I da je tamo književnost dostigla one neke nivoe koje možda imala u Srbiji od 70-ih, 80-ih godina. Da se premestilo to težište. Zbog tog iskustva koje su oni imali i zbog načina na koji oni to iskustvo preživljavaju. To su naravno mnoge knjige koje sam pročitao, koje ja nisam objavio, ali to je moj jedan generalni utisak i mislim da se književnost u Srbiji često gubi u nekom eskapizmu. Nekad se to zvalo larp u larp, ali ne. To je jedna vrsta povlačenja u sebe, izvlačenja sudbine ljudi iz konteksta u kome su se te sudbine tragične, često destruktivne i tako dalje desile. Mislim da se u Srbiji dosta žmuri na mnoge stvari. Zbog toga je knjiga Radete Radovanovića Smeh pod vešalima veoma značajna. I da, mogu i da kažem da se vrlo često mi se dešava da autori nemaju mogućnost da objave kod drugih izdavača, čak i velikih, pa se onda obrate meni. Jer ja nemam nikakve, kako kažem, obaveze ni prema kome, i mogu da objavim slobodno šta hoću, dok veliki izdavači imaju razne vrste obaveze ili konkurišu za sredstva za finansiranje knjiga ili imaju neke druge vidove, možda neke i samo unutrašnje kontrole, tako da ja nemam nikakvu kontrolu. Ja pre svega nisam izdavač, ja to volim da kažem za sebe, ako ste me tako predstavili i svi me tako doživljavaju i pominju neku kuću izdavačku. Moje izdavaštvo je moj lični angažman kojim ja knjigama koje izdajem želim da podržim neke ljude, neke istine, onako kako bih ja to ne bi bio u stanju da pričam i da govorim, niti sam za to sposoban. Nemam zaposlenih, nemam nikakvih, kao kažem, spoljnih troškova, jer kao što rekao, ja sam ispekao grafički zanat, osim toga što sam završio neke studije sociologije. Grafički zanat, pa nemam troškove ni prema prelomu, ni prema dizajnu, tako da ja mogu da uz jedan, zahvaljujući tehnološkoj revoluciji digitalne štampe, da napravim taj sistem da knjiga sam u sebe finansira. Dakle, sa nekim početnim tiražom od 50 ili 100 primjeraka, knjiga posle promocije omogućava da pokrije svoje troškove štampe i da omogući dalje nastavak. I to je jedan patent, taj da kažem, koji ja primenjujem, zahvaljujući kome opstajem bez ikakvih finansiranja i učešća u konkursima za otkup knjiga i tako dalje. Naravno, ima autora koji, dešava se i to, koji obezbede neku donaciju za štampu. Uglavnom, recimo da svaka četvrta ili peta knjiga dostigne neki tiraž od par stotina primjeraka, pa pokrije one neke druge knjige koje se nisu pokrile. Naprimjer, a koje su meni jako drage, recimo monografiju o Hermanu, Bogomiru Hermanu, piscu prve kritike Miroslava Krleže sa studijskim jednim radom o Stefana Guževice i tako.
0: Gospodine Stojkoviću, puno vam hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala i vama.
0: A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, tačnije u rubrici Domaći izdavači i regionalno, u ovom slučaju jugoslovenske ili postjugoslovenske izdanja, bio gospodin Dragan Stojković iz izdavačke kuće Most Art Jugoslavije. I nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 30. septembar. Dakle, danas ste mogli da čujete crnogorsku pesnikinju Barbaru Delać, autorku knjige Strahovita nježnost, i Dragana Stojkovića iz izdavačke kuće Most Art Jugoslavije. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su: kao snimatelj bio je Despot Ilić, kao muzička urednica Karolina Živanović, moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
2: Deset časova 55 minuta.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Iz Vašingtona se očekuju odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije, za nastavak rada NIS-a, za nastavak završnih pregovora MOL-a o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za nastavak isporuka nafte JANAF-a Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji također ističe danas. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započinje trodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu. Najpre će obići Tiranu, dok će sutra boraviti u Prištini. Slede odlasi u Crnu Goru i Makedoniju. Kako je ranije objavljeno, von der Leyen neće posjetiti Beograd i Sarajevo zbog predstojećih izbora. Ruske snage izvele su masovne napade na Kijev. Poginulo je troje ljudi, među kojima je i dete. Gađana je i Odesa. Mete su bili logistički i komunikacioni centri, lučka infrastruktura i plovila. Ruske snage oborile su tokom noći skoro 390 ukrajinskih bespilotnih letelica. U Beogradu je počeo jubilarni 20. godišnji sastanak ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope. Dnevni red usmeren je na napredak u vezi sa zajedničkom poljoprivrednom politikom takozvanih IPARD fondova Evropske unije i evropskim integracijama. Među učesnicima skupa u Palati Srbije su i predstavnici Evropske komisije, vodećih međunarodnih i regionalnih organizacija. Novak Đoković igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova po našem vremenu. Poslednjeg septembarskog dana, pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura od 23 do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 43%, vazdušni pritisak 1014 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Učio sam školu, samo da ne bih ustajao rano kao pekar, već kao gospodin profesor, reči su književnika Stevana Sremca. Omiljen u društvu, veliki bojem koji je za stolovima starih beogradskih kafana, kolarac i ruski car, često sedeo u društvu znamenitih književnika tog doba, Milovanom Glišićem, Radojem Domanovićem i Jankom Veselinovićem. Pored Bore Stankovića, Stevan Sremac je verovatno jedini srpski pisac koji je tako dobro zapazio i osetio značaj i ulogu ciganskih svirača i igračica u životu naših južnih, od Turaka tek oslobođenih krajeva. Upravo zato on je u svojim delima tako živo, široko i slikovito opisivao razna veselja starih Nišlija. Pisac jednom prilikom kaže sledeće: daleko su se razlegali glasi od pesme iz Urli, od ćemaneta i bubnjeva. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorit ćemo o delima Zona Zamfirova i Ivkova Slava, književnika Stevana Sremca, uz odabranu muziku sa juga Srbije i starog Niša. Slušamo Niško kolo i orkestar Kulturno-umetničkog društva Polet, a potom Nišku banju i orkestar legendarnog Bakije Bakića. Dobar dan vam želi Dragana Marinković.

Talas je Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Zona Zamfirova je zaista postojala i to je istinita priča o Jevrosimi Kijametović. Dugo se čak i među učenim ljudima nije znalo da je Stevan Sremac svoje najbolje delo napisao na osnovu istinitog događaja koji se odigrao u Prištini krajem 19. veka. Priču je čuo od Branislava Nušića, koji je 1895. godine bio srpski konzul u Prištini. Nušić se u ovom gradu družio sa viđenijim Srbima, a posebno sa čorbadži Zamfirom Kijametovićem, ocem 13 dece, među kojima je bila i Jevrosima. Otac ju je iz milošte zvao Zona. Na rukopisu Zone Zamfirove

Za razliku od Srećnog kraja, koju joj je Stevan Sremac u svom delu darivao, u stvarnom životu priča o Zoni Zamfirovoj je bila drugačija. A evo kako je stvarno bilo. Zona se zagledala u Kujundžiju, koji se u stvarnom životu zvao Maksim. Njegov otac i Hadži Zamfir su bili prijatelji, ali kako je i u priči napisano, Hadžija nije želeo ni da čuje ništa o potencijalnom braku njihove dece. Maksim se osvetio tako što je izveo otimanje devojke. Tu je naravno pukla bruka i cela Priština je znala sve o tome. Posle bruke i sramote, Zona je ipak imala dosta prosaca, ali ona nikog nije htela. Otac je na kraju održao reč koju je dao u Kostinom dućanu. Zona se udala za siromašnog i lepog mladića, šnajdera Aleksu Grbića. Mladi supružnici Aleksa i Zona preselili su se odmah u Prizren, gde su izrodili tri sina i dve kćeri. Aleksa je 1913. prilikom pobune Albanaca poginuo. Zona je zatim sa porodicom prešla u Uroševac, a za vreme okupacije 1943. došla je u Beograd. Prvo se nastanila u Resniku, pa na Zvezdari i na kraju u 27. marta. Nije poznato da li je Sremac znao ili nije šta se desilo sa pravim akterima njegovog romana. Bio je realista, ali očigledno nije voleo nesrećne završetke. Ipak jednu stvar nije izmislio, niti je morao da menja. Teško da je i mogao i da je hteo. A to je lepota jedne devojke, prištevke, Jevrosime, zvane Zona.

Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Čuli smo pesmu u izvođenju Staniše Stošića. A sada govorimo o pripoveci Ivkova slava, u kojoj je Stevan Sremac dočarao atmosferu Niša krajem 19. veka. Svojevrsnim humorom i izvrsnim poznavanjem njegovih ljudi i običaja dao je upečatljivu sliku palanačke sredine i nekoliko tipova iz esnavskog sloja. Duhovita, topla komedija smeštena u romantičnu Srbiju sa kraja 19. veka, kada ugledni domaćin Jorgandžija Ivko i njegova žena Paraskeva slave Đurđevdan. Kako to već biva na srpskim slavama, uz pesmu Jelo i piće, slavski dan se odužio do duboko u noć, kada i najizdržljiviji gosti posustaju i razilaze se. Ali ove godine, ovog Đurđevdana, Ivkovi verni prijatelji nadmašiće sebe. Na daleko čuveni maštar i lažov Kalča, ispičutura Smuk i veliki ješnik Kurjak, kojima se pridružio i nepoznati mladić Svetislav, rešili su da sprovedu u delo stari običaj da se krsna slava slavi tri dana. Jedu, piju, pucaju, tamane kokoške i pevaju serenade, udvarajući se Marioli i njenoj majici, udovici Sike. Slušamo pesmu u izvođenju Zore Drempetić.

Pišući Ivkovu slavu, Stremac je iz razumljivih razloga priličan broj imena promenio, jer je, kako kažu, želeo da iz pravog ugla života prikaže jednu sliku kojom će biti dočaran društveni život, a posebno ona tipična atmosfera u kojoj će jasno moći da se izdvoje likovi tako da zadrže draž i nijanse jednog vremena. Kako je Sremac promenio imena glavnim protagonistima Ivkove slave, tako je izmenio i slavu domaćina, pa je umesto zimskog Svetog Jovana, koju je slavio Živko Mijalković, svoju priču vezao za prolećnu slavu Đurđevdan. Pišući pripovetku u likovima Ivka, Kurjaka, Smuka, Kalče i više drugih, Sremac je uspevao da otkrije specifične osobine, poneku pritajenu crtu koja analitičkom sremčavom oku nije mogla da izmakne. Tako su ovi sremčevi junaci i u samom svom imenu krili poneku od svojih osobina. Smuk je tako slavna iz Pečutura, ali koju niko nikada nije video pijana da se klati po sokacima Niša. Kurjak je Sremcu ostao u sećanju po tome što je umeo da napravi đuveč, ćevap, alasku čorbu i janiju na svoj način, ali tako da je čovek i nezvan sa apetitom mogao jesti. Ivko je sve kao u šali umeo da ocrni čoveka i da izloži podsmehu. Kalča, čuveni lovđija, kroz svoje priče za koje su svi znali da su lažovne, ali su ih pažljivo slušali, izrastao je u svojevrsnog junaka. Njegova snažna i živa mašta davala je pričama posebnu čar. I tako se niže galerija čorbadžija i jadžija i žena onih što se vrću iz banju, devojke koje znaju za devojačko osramuvanje i za kojima svi moraju da se okrenu. U nastavku slušamo Srboljuba Ivanovića, niškog glumca i pevača koji je snimio 1971. godine ploču sa pesmama iz komada Ivkova slava.

Knjiga je od kritike do čitalaca dočekana sa pažnjom i Stevan Sremac se skoro preko noći u Kraljevini Srbiji našao u žiži interesovanja. Slavu pripovetke Ivkova slava umanjit će tek pojava Koštane Bore Stankovića. Nakon što je pripovetka doživjela uspeh kod publike, nakon prvih improvizovanih dramatizacija drugih autora, Stevan Sremac je sa jednim dramskim piscem, Dragomirom Brzakom, napisao svoju verziju dramatizacije pripovetke Ivkova slava, angažujući Stevana Mokranjca da napiše muziku. Po prvi put dramatizovana Ivkova slava je prikazana u Hotelu Evropa 1896. godine u Varošici u kojoj je i nastala. Prikazivanje Ivkove slave pretvorilo se tako u događaj o kome se potom pričalo i prepričavalo. Mada su i godinu dana ranije imali prilike da se upoznaju sa njenim sadržajem, ona nije mogla sa toliko snage da deluje na Nišlije, jer jedno je knjiga, a drugo pozornica. Kao što se moglo pretpostaviti, toga dana kafana Hotela Evropa bila je krcata, mada ulaznice nisu bile ni malo jeftine. Za ono vreme 12,5 groša, a za te pare moralo je da se radi puna 3 dana. Zabeleženo je da je predstavu u kafani Evropa pratio i sam glavni junak iste, Kalča. Dobio je specijalni poziv i tog dana obreo se u prvom redu. U nastavku emisije Zlata jabuka slušamo pesme u izvođenju Čede Markovića i duet Ivane Tasić i Branimira Stošića.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković, moje ime je Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Iz Vašingtona se očekuju odluke o 3 licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije, za nastavak rada NIS-a, za nastavak završnih pregovora MOL-a o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji, za nastavak isporuka nafte JANAF-a Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji takođe ističe danas. Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv AD zbog navodnog krivičnog dela ratni zločini protiv civilnog stanovništva u selima opštine Kačanik tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine u svojstvu policajca, kao i zbog neovlašćenog posjedovanja oružja. Optužen je u pritvoru. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je u toj zemlji poginulo ukupno 5 osoba, uključujući jedno dete, dok je 14 povređeno tokom ruskih vazdušnih napada. Prema njegovim rečima, glavna meta udara je energetski sektor prestonice i Kijevske oblasti. Povodom sinoćnjeg sukoba pristalica Ujedinjene Srbije i Studentske liste, više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je uputila zahtev policiji da se utvrdi identitet lica koja su učestvovala u sukobu. Sumnja se na izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Tužilaštvo apeluje na poštovanje javnog reda i mira i naglašava da će svaki vid nasilja biti sankcionisan. Novak Đoković igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 13 sati po našem vremenu. Poslednjeg septembarskog dana, pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1014 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: O, šta od nas rade po tim godinama dok muče i kolju redom po prozivci i moče noževe u glas, da iz rana krvavi izrone dani kao vrisci. Iščašili su nam iz mišića snopna kostur, iz ležišta dah već neprodoran, žeđe, gde su reke, glad je, nigde kopna, smrt je, zvezde cepte, rat je neumoran. Kako da nekunem u tami ogrezo, bakanđe, bakanđe, kokanđe u boli, kada se nož belog mesa napotezo, kada se krv na hleb sa usnica proli, kako da ne hoću nek to krvomuza saždi mu pepeo do mozga u srži, kad mi oči prži tamom teških uza u tamnici gde me smrt za gušu drži. Pravdo, kazne, braćo, krv je nož istine, krivci o drugovi u posljednjem boju, prašte svud po polju paklene mašine od krvi što gori i svetli do kolju.
1: S pesnikom u podne.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, ja sam Radovan Pantović. Nije li mir ništa drugo do proces građanskog zagađenja, a rat element pročišćenja, oslobađanja i velike nade? Zapitao se jedan mladi nemački pisac uoči Prvog svjetskog rata, braneći državnu politiku. Ipak, dve decenije kasnije, pred nacističkim naletom, isti čovjek napisao je apel razumu i postao prisilni emigrant. Značajan deo života potom, tokom i posle Drugog svjetskog rata, kao već priznati pisac i nobelovac, Thomas Mann posvetio je držanju antiratnih predavanja i govora za mir. Manov primjer mala je ilustracija istorijske ambivalencije u odnosu prema ratu. Bilo da je tretiran kao prirodno stanje, slavljen, osuđivan ili tolerisan, rat nikada nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Pitanjem rata i mira kroz istoriju bave se pisci, umetnici, političari, proroci, filozofi, ali bez konačnog odgovora. Između rata i mira ništa ne stoji, ali iznad njih već više od 200 godina nadvija se ideja večnog mira. Čuveni filozofski nacrt Emanuela Kanta predstavlja skup principa i pravila za trajni mir u svetu. Oni se temelje na prosvetiteljstvu i kosmopolitizmu. Iako danas može djelovati kao utopija, Kantov večni mir može biti i podjednako inspirativan. Postoji li formula za večni mir i kako Kantov filozofski nacrt deluje u kontekstu savremenih svjetskih sukoba, za Rečeno i prečitano danas govore profesori Zoran Kinđić sa Fakulteta političkih nauka i Dragan Stanar sa Vojne akademije. Dobar dan, profesore Kinđić, i hvala što govorite za našu emisiju. Gospodine Stanar, vama također, dobar dan i hvala što učestvujete u našem programu. Evo za početak možemo da konstatujemo da je savremeni svijet prepun sukoba u kojima mnogi učestvuju i mnogi su svjedoci. Mi smo ulozi na sreću svjedoka u ovom historijskom trenutku. Tada se svi obično sjetimo Kanta i njegove političke filozofije, pa i koncepta večnog mira. Imamo puno definicija rata, ali šta u filozofskom pa i antropološkom smislu predstavlja mir? Evo, profesor Kinđić, možda da krenemo od vas.
1: To je dosta teško pitanje, šta je mir, pošto ima više vrsta mirova. Evo, recimo, sa stanovište prava i politika, to bi bilo neko stanje gde nema sukobljavanja, žrtava, bojnog polja, gde postoji mogućnost da se razvije privreda, da ljudi žive relativno spokojno, blagostanju. To bi bilo neka pozicija. Međutim, u nekom duhovnom smislu, mir znači nešto mnogo, mnogo dublje. Znači, to je jedna sfera unutrašnjosti. Znači, kada čovjek postigne unutrašnji mir, onda taj mir zrači na spoljašnjost. Znači, sa pozicije duhovnosti, da bi se postigao mir, treba najprve da čovjek uspostavi mir u sebi. To je. E sad, da li čovjek može sam da uspostavi mir? Sa stanovišta religije ne može, nego uz pomoć Božiju. Znači, ako neki način očistimo sasud svoje duše, da se u nas usili blagod Svetog Duha, onda će ono pomoći da steknemo između ostalog mira, radosti i tako dalje. Tako da bi to stanje mira onda delovalo i na spoljašnjost. Sa stanovišta religije, ako pogledamo, ta ideja mira se vezuje za neki daleki početak, neko rajsko stanje, recimo hrišćanstvo, judohrišćanskoj tradiciji ili recimo antičkoj Grčkoj za neko zlatno doba. Znači, veruje se da nekada bilo, pa smo mi došli u stanje otpalosti od tog mira i harmonije, a opet se veruje u neku daleku budućnost kada će da se uspostavi to stanje mira, recimo carstvo nebesko, stanovišta hrišćanstva. Ili ako pogledamo recimo drugu tradiciju daleko istočnu, tu imamo neku vrstu ritma. Znači, imamo četiri juge, tako reći ono koje odgovara zlatnom dobu kada potpuno vlada mir, pa odimo tri četvrtine dobra, jedna četvrtina zla, pola, pola. E sad, po njihovom mišljenju, mi živimo u Kali jugi kada ima tri četvrtine zla, jedna četvrtina dobra i to nas neki način vodi ka tome da će da na scenu stupi avatar, znači bogočovjek. On, za razliku od hrišćanstva, da postoji samo jedan bogočovjek, to je Hristos, tamo postoji više njih koji dolaze s vremena na vreme. Tako da kod njih uvijek imamo tu neku vrstu dinamike. Kada prevlada zlo, onda mora da se pojavi božanska intervencija da bi se uspostalo neko stanje mira. Dakle, to je bila neka vrsta dinamike i oni bi smatrali, ne samo oni, kroz krajeva i u hrišćanstvu je slično, da je ovaj fizička sfera, sfera borbe. Da tu nemoguće zapravo večni mir. Znači, može samo biti neka vrsta kratkotrajnog primjera, jer je ovo sfera dualnosti. Samo ona ostala sfera bi zapravo bila sfera večnog mira. To bi prosto ovako mogli reći. E sad, naravno, u toj tradiciji je bio Kant, samo na jedan sekularizovan način je to usvojio, pa ćemo vidjeti kasnije kako to kod njega izgledalo.
0: Evo, kad sam govorio o vremenima, o periodima, istorijski period u kojem nastaje Kantov večni mir, esej u stvari o večnom miru je 1795. godina. Kant je sam podanik pruskog kralja, pruska jedna militantna država. Možemo li onda nekako iz tog ambijenta izvesti eto, Kantovu filozofiju i njegovo promišljanje o miru? Kako Kant dolazi do ideje eto, o večnom miru? Gospodine Stanar,
2: hvala vam.
0: Sa Vojne akademije, ali ste šef katedre za društvene nauke.
2: Ne, ja sam nastavnik na katedri za društvene nauke.
0: U svakom slučaju na katedri društvene nauke, tako da posle imate i tu vrstu saznanja i spoznaje filozofske i društvene, ali i vojne.
2: Nadam se da. Kolega je vrlo lepo izneo pojmovno određenje mira. U kontekstu ovoga što vi pitate, mislim da se ogleda i sam problem definisanja mira i rata, budući da se tu, rekao bih, radi o jednom dijalektičkom paru gde smo prinuđeni da jedno definišemo odsustvom drugoga. I ta ideja da možemo da definišemo mir bez toga da razmatramo šta je zapravo rat, u ovom smislu, naravno, mira među narodima, ne u ovom smislu unutrašnjeg mira, je vrlo izazovna. Ja sam skoro čitao jednu knjižicu ili knjigu, da ne uvredim autora knjigu, Fuzara, mislim da se Fuzaro preziva čovjek, gde on navodi nešto, čini mi se da on tu citira Gramsija, gde kaže da je jedna od najvećih zabluda generalno čovečanstva, a čini mi se ove generacije posebno uverenost i uverenje da sve što postoji, da je to datost i da je to prirodno da postoji. Ako posmatramo mir, mislim da tu takođe postoji jedna vrsta makar relativne zablude, da mi shvatamo mir kao nešto što je prirodno i što postoji samo od sebe, s čim se ja ne slažem. Ja lično mislim da mir nije prirodno stanje, ali je izuzetno dobro stanje. Mir je, iz moje perspektive, mir je najveće dostignuće, pod navodnicima najveći pronalazak čoveka. Ni točak, ni vatra, verujte mi, čak ni smartfon, nisu toliko važna dostignuća kao što je dostignuće ostvarivanja mira. Jer je mir preduslov svega. Sve ono što mi uživamo u miru, što vi, ja, vaši, naši slušaoci svakodnevno uzimaju zdravo za gotovo, jeste produkt mira. Imamo istorijska iskustva kako to izgleda u ratu i kako nešto što uzimamo zdravo za gotovo u miru kao datost, jednostavno nestane u ratu. I predvidivost, i mogućnost planiranja, i ne govorim samo o onome što nam je fizički dostupno, naravno.

0: I u tom smislu rekao bih, sad ću naravno pristaću na optužbu da sam surovo subjektivan, ali rekao bih da tu vojska jeste zapravo centralna i vitalna institucija društva, jer je vojska ta koja proizvodi mir. Ja lično mislim da je mir stvar rada i proizvodnje, svakodnevne. Dakle, svakodnevne proizvodnje. I vojska je ta institucija koja svakodnevno proizvodi mir kao temelj svega onoga drugog što mi kao društvo možemo i zapravo proizvodimo. Nadam se da nikada nećemo saznati, zapravo uveren sam da nikada nećemo saznati kako izgleda mir bez vojske. I da li je mir moguć bez vojske? Jer nije moguć bez vojske. Recimo, pominjali ste Kanta u toj njegovoj jednoj odrednici, on ima stav o stajaćim vojskama s kojim ja ne mogu da se složim, jer smatram da ideja, naročito na ovom podneblju, naročito u srpskom narodu, da je bilo kakav kvalitetan mir moguć bez vojske se istorijski pokazala prosto netačno, ne samo istorijski. Ako poredimo bilo koji period života našeg naroda ili bilo koji deo teritorije na kojem živi naš narod, na kojem nema naše vojske da stvara svakodnevno mir, nisam siguran da bismo pronašli da je to dobar mir u kojem ti ljudi žive i u kojem su živeli.
1: A kad govorimo o ratu, ja sam pomenuo uvodu da postoji jedan ambivalentan odnos prema ratu, od toga da je on, kako bi se reklo, otac svih stvari ili bog svih stvari, da ima jednu pročišćavajuću ulogu, da ima potencijal da razvija društvo, a sa druge strane da je destruktivan, da uništava i najvrednije plodove ljudskog stvaralaštva. Šta je istina, gospodine Đinjiću?
2: Kinčić.
1: Pardon. Kinčić, izvinjam se.
2: Da kažemo, različiti mislilici misle različite stvari, a čak često jedan isti mislilac zavisi u kontekstu, naglašava jednu ili drugu dimenziju. O, recimo, govorimo o Kantu. On ima taj čuveni svoj projekat večnog mira i on proklinje rat u nekim mnogim svojim tekstima. Ali on ipak nekad govori o tome da mir ima svoju svrhu sa stanovišta filozofije i istorije. Znači, to zlo je jedna pokretačka snaga koja doprinosi napretku. I on govori, cilj jeste svetske istorije sloga i mir, ali se do tog cilja dolazi preko nesloge, sukoba često. I recimo, on procenjuje takozvana mirna vremena kada zavlada trgovački duh. Znači, to je duh sebičnosti, tromosti, znači nekih loših osobina, lenjosti, učmalosti. I onda se pojavljuje rat koji treba da pročisti to, da u ima nekog opšteg doba zajednice čovjek bude spreman da žrtvuje svoj život. Tako da, kad bismo pogledali recimo našu tradiciju, imali bismo čak i danas ljude koji smatraju samo da rata ne bude, da živimo ko sav normalan svet i tako dalje. A nije nam važna ni sloboda, ni teritorija, ništa. Znači, to je jedna pozicija lagodnosti. Zašto? Ona proizilazi iz sebičnosti, samoživosti. Važno je samo moje blagostanje, da uživam u životu. Ali čovjek nije rođen na svet da bi uživao, nego bi se moralo razvijao, što kaže sam Kant. Nismo ovdje došli do zadovoljstva Kant Fichte i tako dalje, nego da se razvije u moralnu ličnost. Prema tome, kada sam ja spreman da se žrtvujem opšte dobro, ja time se pokazujem kao biće koje se razvije, koje ima moralnu poziciju. S druge strane, ono što u našem narodu dominantno, to je kosovski zavet. Znači, spremnost da se ume carstvo nebeskog žrtvuje carstvo zemaljsko. Tako da, ta neka vrsta spremnosti na rat, ako je neizbežan, to je neka konstanta ovog naroda. I time se pokazuje jedan slobodarski duh. Znači, iz razliku jedne pozicije defitizma, koji se širi sa zapada i preko naših nevladanih organizacija pokušava da se namete narodu, ima drugu poziciju, poziciju slobodarstva. Onaj koji hoće da bude slobodan, on mora da žrtvuje, da bude spreman da sebe žrtvuje. Kad pogledamo recimo Hegel, onu priču o robu i gospodaru, kada imamo sukob između dve pozicije koje su još nisu konstituisale. Znači, onaj koji više ceni biološki život, on jeste rob, ima robsku dušu i treba da bude robe. A onaj koji zapravo je spreman da strada, što je Aristotel, slobodan čovjek ne može da bude rob, on ima poziciju slobodarstva. Znači, u tom smislu, spremnost da se ratuje i tako dalje, da se žrtvuje za bližnjeg, jeste jedna duhovna komponenta koja je važna za ovaj narod.
1: Poštovani slušalci, ovdje ćemo napraviti pauzu. Nastavljamo za koji minut. Podsjećam vas, naši gosti su profesori Zoran Kinđić i Dragan Stanara. Razgovaramo o projektu večnog mira u savremenom svetu.

0: Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečenik prečutano u kojoj danas govorimo o ideji večnog mira u savremenom kontekstu koji je opterećen brojnim sukobima na različitim destinacijama, a naši gosti su profesori Zoran Kinđić i Dragan Stanar. Gospodine Stanar, mi smo pomenuli Kanta Večni mir i o njemu smo govorili u prvom segmentu razgovora. On je definisao, tako reći, postavio formulu za ostvarenje večnog mira, naravno u njegovom viđenju. Kako ona izgleda iz vaše, odnosno iz današnje perspektive?
1: Pa Kant je filozof. Time naravno ne otkrivamo mnogo. Kant je tri najveća filozofa ikada. A čudno je ne voleti Kanta, bar makar iz moje perspektive. Ali kada se radi o ovom segmentu, mislim da njegovu ideju je ispravnije posmatrati malo izvan onoga što predstavljaju ograde filozofije, jer nacrt mira, nacrt večnog mira, ne znam da li će se kolega složiti sa mnom, ali saista ima jednu vrlo kvalitetnu, neposrednu, praktičnu, upotrebnu vrednost. On, mislim da može biti posmatran i kao jedan pravno-politički spis. Ne znam šta mislite o tome, kolega.
2: A to je jedna dimenzija, mislim da ima i nekih dubljih dimenzija.
1: Naravno.
2: Znači,
1: naravno.
2: Početak, on zamišljen je kao pravno-politički spis, naravno. Ali i da posmatram, on govori o teleologiji prirode, nameri prirode, proviđenju, neki način, tako da postoji širi kontekst.
1: Jasno, jasno, naravno. Uputstvo kako izgraditi taj večni mir, mislim da može da se čita vrlo kvalitetno, ali isto tako mislim da može da se čita i na jedan vrlo pogrešan način. Jako često, ako čitate savremene interpretacije i tumačenje toga šta je Kant kao hteo da kaže, jako često se, čini mi se, nimalo slučajno ideja da je uređenje idealno republikansko onako volšebno zameni sa rečju demokratsko. Što mislim da ja bar nisam tako pročitao.
0: Da. Mada ima i takvih tumačenja.
1: Ima tumačenja, ali to je vrlo čudno tumačenje, jer mislim da čak i on u jednom momentu vrlo eksplicitno kaže nešto drugo po pitanju odnosa sa demokratijom. Ja sam veliki pristalica demokratije, nemojte me pogrešno razumeti, i mislim da je najbolje što smo do sad izmislili u tom kontekstu načina i oblika vladanja, ali nisam siguran da se to može iščitati iz njegove ideje. Republikansko ipak znači nešto drugo. I ta ideja da neka vrsta opšte globalne konfederacije republikanskih država bi trebala da bude ideja putokaz večnom miru, takođe može naići na pogrešnu interpretaciju, da se

0: ideja konfederalizma, uskog saveza, tumači kao ideja stvaranja neke globalne države. Što takođe mislim da nije, naravno ja nemam monopol na čitanje Kanta, ali ja nisam siguran da su to dobre interpretacije, jer stvaranje globalne države kao put ka večnom miru bi možda, ne možda nego sigurno izvesno bi donelo mir, ali nisam siguran da bi to bio kvalitetan mir. To bi bio mir koji je lišen osnovnog kvaliteta, osnovnog atributa mira, a to je sloboda. A pitati se da li je sloboda važna za Kanta je zaista bez uopšte potrebe da se o tome diskutuje. Sloboda koja se artikuliše u miru moguće je samo u kvalitetnom miru, i kvalitetan mir je onaj mir u kojem imamo slobodu da stvorimo sopstvene zakone, da regulišemo život upravo onako kako mi želimo, kako god mi to želimo, naravno u skladu sa univerzalnim moralnim zakonom. Nisam siguran da je to moguće u jednoj globalnoj državi i nisam siguran da je to ispravan put. Vrlo pažljivo biram reči, ja sam inače mnogo oštri, ali ajde neka ostane na tome da nisam siguran da je globalna država pravi put ka tome. I mislim da sloboda jednog naroda da sam samostalno reguliše i uredi život onako kako on želi, kako on smatra državnost, jeste preduslov dobrog, kvalitetnog mira, i kao takav on se nužno mora izgrađivati i obavezno braniti.
1: Kao jedan od uslova za taj večni mir, Kant čini mi se navodi, on možda kaže građansko pravo, mada ga često i prevode kao međunarodno pravo, u Federaciji slobodnih država sveta. Da li je to na tragu ovih nekih savremenih interpretacija ili ideja o globalizaciji, da li je uopšte izvodljiva takva?
2: Pa ne, mislim da je to protiv globalizacije kod Kanta. On eksplicitno kaže, jedna svetska republika, ali na kraju istorije, kad se ljudi moralno savrše, na putu ka tome, to je vrlo jedna opasna totalitarna ideja, kaže Kant. Kaže, providenje je učinilo da postoji razlika u jezicima i razlika u verama, koje dozvoljavaju to jedinstvo. Jer svaki despot, svaki vladar zapravo želi da uspostavi mir time što će sve pokoriti i vladati. Ali takav mir je zapravo slobode, nije pravi mir. Jer treba omogućiti mir u kome će da se razviju sve ljudske sposobnosti. Znači, sloboda je najviši pojam Kantove filozofije. Znači, čovjek je stvoren kao najviše biće prirode koje treba da razvije sve svoje potencijale. Dakle, to građansko društvo treba da mu omogući uslove za taj razvoj. To bude građanin, da ne bude podanik. Tako da Kant je eksplicitno protiv te ideje.
1: On, čini mi se, u tom takozvanom trećem načelu kaže da treba odnegovati pravo građana sveta utemeljeno na uslovima opšte hospitaliteta. Šta bi to u stvari trebalo da znači u današnjem smislu?
0: To je vrlo izazovno. Opšti hospitalitet je danas vrlo aktuelna tema u kontekstu migracija, u kontekstu ukrupnjavanja globalnog. On bi trebalo da podrazumeva da
1: neko što gostoprimstva ili...
0: Pa sad, da li ulazimo u jedan koncept kosmopolitizma time? Mislim da ne nužno, ali dodirnih tačaka ima. Da hospitalitet danas tako posmatramo kao jednu moralnu obavezu, recimo, svih, da ne ograničavaju prava onoga koje, prava je malo čudna reč, izazovna, ali ajde da kažemo prava, slobodu onoga koje je gost, pod navodnicima. Mislim da to treba dopuniti idejom poštovanja pravila onoga koje je domaćin, jer čini mi se da, bar implicitno, univerzalni hospitalitet bi morao to da podrazumeva. Da, bar ga ja tako.
2: Tako i Kant razume, znači, ako ne ugrožava domaćina.
0: Da, to je
2: jako. Znači, ako se ne meša u poredak, ne pravi. Znači, ove migracije bi bio apsolutno protiv toga Kant, tako da to je jasno.
1: To je izvesno.
2: Potpuno sigurno.
1: Evo, Kant je mnoge ideje pokrenuo, naravno, evo, rekli smo i čuli smo da je jedan od tri najznačajnije filozofa savremene civilizacije. Da li nešto od njegovih ideja možemo smatiti realizovano? Evo, pomenuo sam, gospodine Kinđiću, recimo, Društvo naroda, Ujedinjene nacije. Da li je to na tragu Kantovih ideja o...
2: Pa oni su naravno svi bili inspirisani Kantom. Znači, Kant je omiljeni filozof Zapada, pogotovo u političkoj sferi. Čak i Evropska unija se poziva na Kanta. Znači, to je ta ideja humanosti, civilizacije, kulture, moralizovanja. Ali sam Kant bi bio prilično skeptičan rota prema dometima svega toga. Jer Kant je zapravo sledio tu prosvetiteljsku ideju da čovjek bude kultivisan i moralizovan. I on kaže, postoji jedan razvoj civilizacijski, postoji razvoj kulture i postoji razvoj morala, ali ne idu istim tempom. On kaže, mi jesmo civilizovani, ali još nismo moralizovani. Dakle, njemu je bio cilj da se čovjek usavrši kao moralno biće. I taj okvir pravno-politički zapravo treba da doprinese razvoju morala. To je bila njegova ideja. Znači, čovjek treba da ima pravo da misli sobstvenom glavom, sobstveni razum. Ima i hrabrost da misliš sobstveni razum. To je ta lozika prosvetiteljstva. On je na tom tragu slobodarstva. Ali naravno bio je svestan svog vremena, tih monarhija i tako dalje, pa je pokušavao neki način da nađe neku mogućnost da se malo možda i ti morarsi prosvećuju. Ali taj put ka prosvećivanju, moralnom usavršavanju, njemu je bilo dominantno. Liga naroda je bila neka vrsta kompromisa i Ujedinjenih nacija koje danas kad pogledamo tu zapravo se ne poštuje to međunarodno pravo. Nema prava. Liga naroda je propala time što je prestala da poštuje svoje principe i načela. To se nasada nadešta u Ujedinjenim nacijama. Znači, onaj koji je dovoljno moćan, on smatra da nije obavezan tim pravima. Znači, čim je jedna od tih velikih moćnih sila, Sovjetski savez, znači, bio u stagnaciji, raspao se, Amerika je pomislila da je njoj sve dozvoljeno. I sad ovo sve što dešavamo, to je posljedica svega toga. Tako da, po Kantu je važno bilo da osnovina svega toga bude jedna republikanska prosvećena država. On je mislio na Francusku tada, koji će taj duh proširiti svuda. Ali taj duh se ne nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama danas.
1: Prosvetiteljska Francuska.
2: Da, da.
1: Njegovom dobu.
2: Da, da. Ona se ne nalazi. Mi smo danas svedoci ne razvoja ka sve savršenijem prosvećivanju, moralizovanju zapadnog sveta, nego ka jednoj vrsti samo destrukciji, ka dekadenciji. Znači, zapadni svet je danas dekadentan. Kad bi Kant pogledao koje su se takozvana ljudska prava, znači, takozvana ljudska prava je sve ono što je nekada bilo tretirano manje više kao greh. Znači, greh je danas postao popularan, dominantan. Dakle, Evropa koja je počivala na hrišćanskom temelju, ona se zapravo odriče Hrista. A Kant je i tekako bio veliki hrišćanin. Vrlo pobožan, nekoliko, nije vezan za crkvu, institucije crkve, ali bio. Tako da, on bi bio zapravo protiv toga, zapravo, dešava se jedna vrsta izrođavanja te hrišćanske ideje.
1: Da. Kada govorimo o njegovim idejama danas, evo pomenuli ste Ligu naroda, Ujedinjene nacije, pa i Evropsku uniju, mnogi teoretičari su ili današnji filozofi i politikolozi skloni da tvrde da je Evropska unija ostvarena utopija Kantove ideje. Koliko to može stajati danas ili je na tragu ostvarivanja Kantove utopije, odnosno i Kantove ideje?
0: Moram priznati da je to van obima onoga čime se ja stručno bavim. Zaista mislim da bi neko ko je politikolog tu mogao malo više da kaže, ali sama ta kombinacija reči ostvarena utopija mi je malo problematična. Da, taj večni mir i ideja ostaje utopija. Tako da svaki pokušaj dokazivanja da je bilo šta realizovano što je utopistički u svom korenu, čini mi se da je na tragu greške.
1: Evo vi, gospodine Kiniću, prosto ste Fakulteta političkih nauka, možda možete tome nešto više da kažete.
2: Što vam kažu, znači, oni su zaista pozivali na Kanta i do pre par decenija imali su neku vrstu iluzije da ostvaraju te ideje.
1: U Evropi vlada mir.
2: Da, vlada mir, mi se staramo svemu tome, ali pokazalo se da je to zapravo netačno. Da niti Evropa posjeduje Evropska unija, to neku vrstu samostalnosti. Ona nije zapravo subjekt sopstvene politike. Ona ima poziciju poslušništva. Dakle, ona radi sve ono što je pritom njenih interesa, zapravo vitalnih. To zapravo daleko od Kanta. Tako da, mi zapravo smo svedoci ne toga da se to čak i dalje približava, da skreće nebo nevrste samo destrukcije. Mene Evropska unija podsjeća na jednu vrstu Titanika, koji nas teraju da kupimo kartu, a da bismo kupili kartu, recimo, treba da prodamo Kosovo ili tako dalje za tu kartu i da uđemo na Titanik koji treba da potone. Tako da je to, mislim, potpuno promašeno. I, mislim, postoji jedan, ako bismo čak išli malo dalje od Kanta, jedan dublji nivo posmatranja pošto je Kant uvijek govorio o proviđenju, postoji tako dalje, mi vidimo zapravo da postoje neki duhovni zakoni Ukoliko se recimo neka teritorija ispuni grehom i tako dalje, zločinom, nemoralom, onda dolazi rat Božim dopuštenjem da se taj prostor očisti od svega toga. Dakle, ovaj svet je zagađen grehom, pogotovo zapadni svet. Dakle, ljudi su uvijek grešili, ali greh nije bio zakonjen, nije bio ljudsko pravo. Ljudi se nisu time ponosili, nego su se toga stidali. Kad pogledamo danas, recimo, norme, otvorimo recimo Sveto pismo i šta piše, koji su greci, recimo, šta znam, imate abortus, homoseksualizam, satanizam i tako dalje. Ali to je danas na zapadu domaćeno. I prema tome, po Božjem dopuštenju, koji na kraju kraja zapad se odrekao Hrista, dobrim delom. Znači, naprosto, Bog će ostaviti onome koga se klanju, to jest satani, da on razreši pitanje zapadne Evrope. Znači, kad se bude desio taj velika patnja, sukob i rat, neko će se verovatno pokajati.
1: Sad da zađemo na drugi deo Kantovog starosta, on operiše kategorijom, odnosno kategoričkim imperativom. Koliko on u kontekstu ovoga što vi govorite funkcioniš u Evropi?
2: Pa, znate šta,
1: to je deo njegove etičke.
2: Naravno, kategorički imperativ zapravo uvijek ima tu dimenziju da univerzalnosti. Znači, sve treba da se univerzalizuje. A šta kaže Zapad? Svaki slučaj je sam za sebe. Nema univerzalnosti. Onda drugi čovjek ne spada bude sredstvo, nego cilj. A kako oni postupaju sa drugim ljudima? I pojedinačno i tako dalje. Kao pukim sredstvima. Dakle, prema ličnosti, znači što kaže Kant, Bog sa čovjekom ne može da postupa kao pukim sredstvom. Čak Bog. Ali zapravo zapadni čovjek smatra da može. I onda zapravo imamo tu vrstu pozicije. Dakle, to je neka vrsta izdaja Kanta.
1: Evo, izvolite.
0: Samo bih se nadovezao na ovo što je kolega rekao, ne u kontekstu zapada i ostatka sveta, nego generalno u odnosu primjene, kao što ste pitali, kategoričkog imperativa. Meni je vrlo interesantan, recimo, druga formulacija, mislim kojim redom je to, ili uglavnom druga formulacija koja bi nalagala, ili treća, da govorimo o carstvu svrha, je li tako, da ljude sve posmatramo kao svrhe, ne samo kao ciljeve. Kao sredstva. Mislim da je tu problem gde je granica tog carstva, jer Kant na umu ima celo čovečanstvo. A nekako se stiče utisak da kroz različite vremenske periode, različite civilizacije povlače granice svrha tako da ne obuhvate baš celo čovečanstvo. Tako da ima i onih koji su van toga što mi odredimo, kao ovo je kultura, znači, ovo je civilizacija, ovo je čovečanstvo, ajde tu da primenjujemo tu ideju. A ovi koji su izvan tih granica, pa, tri tačke.
1: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečitano, a razgovaramo o Kantovoj ideji večnog mira. Nastavljamo za koji mi.

0: Ecco.
1: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
4: Slušajte emisiju Rečeno je prečitano, poštovani slušalci. Danas govorimo o Kantovom projektu Večnog mira, a u kontekstu savremenog sveta i ratnih sukoba koji su se namnožili u poslednjih nekoliko godina i u samoj Evropi i na njenim granicama. Naši gosti su profesor Zoran Kindić sa Fakulteta političkih nauka i Dragan Stanar sa Vojne akademije. Evo, u završnom segmentu smo razgovora. Pacifizam je jedna od konstanti možda mirovnih pokreta u poslednjih stotina godina. Međutim, i on na neki način ne korespondira sa Kantovom idejom večnog mira. Na koji način, gospodine Stanar?
5: Ne smatram da je Kant bio pacifista. Čak pacifizam ne smatram da se uopšte može posmatrati kao neka koherentna teorija sama po sebi, iako je nazivaju ideologijom mira, teorijom mira i tako dalje. Sam pacifizam ne daje nikakav odgovor, čak se čini onako sa strane posmatrujući da on uopšte nije ni zainteresovan za pitanje mira. Pacifizam kao takav zainteresovan je za odsustvo rata i konflikta po svaku cenu. U tom smislu pacifizam, čak i ime, možda je malo zavarava, možda je pravo ime antibelizam, antiratizam, jer je on zapravo zato i zainteresovan, ali na pitanja kako stvoriti dobar mir, poželjan mir, kako ga očuvati, kako ga svakodnevno proizvesti, bojim se da pacifizam ne daje nikakve odgovore, a naročito ne kvalitetne odgovore. Naravno, ponovo dopuštam da sam vrlo subjektivan, ali pacifizam kao pojava može da postoji dok je vrlo mali broj ljudi koji su pacifisti, jer se oni oslanjaju na one koji nisu pacifisti da im omoguće da budu pacifisti. Dakle, njihovo pravo da budu pacifisti derivirano je iz odluke ostalih da ne koriste to pravo. U momentu kada bi taj procenat bio ljudi koji žele da koriste pravo da budu pacifisti dovoljno velik, mislim da bi onda pacifisti prestali da budu pacifisti, jer bi uvideli da taj mir koji bi doneo pacifizam nikako nije mir koji želimo. Ostalom, i hrišćani su bili pacifisti, pa su u jednom istorijskom momentu prestali da budu pacifisti. Čini mi se da je upravo to bio uzrok. Avrelij Augustin to imao na umu, da je alternativa katastrofalan mir. A naravno, mir ima prima facie, bar ovako na prvi pogled, ima prednost u odnosu na rat, i to je tačno, i svaki normalan čovek preferira mir u odnosu na rat, ali je pitanje kvaliteta mira. To je, čini mi se, ključni problem kod pacifizma, kvalitet mira. Jer ako bismo rekli da mir bolji od rata, bili bismo pravo, ali ako bismo rekli da je svaki mir bolji od svakog rata, tu gotovo izvesno ne bismo bili u pravu.
4: Gospodine Kindiću, ako nastavimo u ovom smeru, možda bi moglo da se postavi pitanje, postoje li uopšte formula za uspostavljanje trajnog mira, a opet pod kontekst je Kantova ideja o večnom miru. Postoji li takva formula?
6: Postoji formula, samo što je nije lako da se sprovede. Dakle, ako čovjek uspostavi mir u samom sebi, znači ako se njemu nalazi blago od Svetog Duha, on neće doživljavati nijednog čovjeka kao neprijatelja, on će voliti sve, čitavu tvorevinu. Mi vidimo kod svetitelja, životinje se ulaguju, nisu neprijateljske nastrojene, lavovi, medvedi, zmije. Znači, oni zrače i sijavaju taj mir oko sebe. I to bi zapravo bio jedan put. da što veći broj ljudi stekne u sebi ta svojstva i onda se uspostavlja taj mir. Čak ranije u utopijsku bilo varijanta kao zajednica svetih, imamo čak i kod samo Kanta ta neka formulacija. Dakle, to je jedan način koji ljudi zapravo nisu spremni da radi na samom sebi. Oni više vole da postoje neke humanitarne organizacije, neki mirotvorci, pa da nam oni uspostavljaju mir tako da se mi ne promenimo. Znači, ukoliko se čovjek preobrazi, preumi i tako dalje, onda on neki način jeste onaj koji je mirotvorac. Čak kad pogledamo u Svetom pismu, kaže se da su mirotvorci oni koji zapravo treba da budu, hrišćani treba da bude mirotvorac. Recimo, apostol Pavle kaže, koliko stoji do tebe, imaj mir sa svim ljudima. Ukoliko može, naravno, ukoliko drugi ne odgovaraju. Ali hrišćanstvo ipak ima taj odnos diferencirani. Ukoliko mene neko ugrožava, ja mogu da okrenem drugi obraz, da se ne branim. Time pokazujem kustu ličnog podviga. Ali ukoliko je ugrožena moja zajednica koju ja pripadam, ja sam dužan iz ljubavi prema mojim bližnjima da se branim. To je taj odgovor koji daje hrišćanstvo. Dakle, hrišćanstvo jeste za mirotvorstvo, ono gleda na rat kao neko nužno zlo. Recimo, Vizantije, ukoliko neko učestvuje u ratu, 3 godine ne može se pričestiti. Znači, ne želimo rat, ali nekad je naprosto neizbežno. Tako da, to je neka vrsta realističkog odnosa. I sad, što zapravo znači za jednu teritoriju, kako ona da se zaštiti u jednom vremenu koje je na pragu rata? Dakle, mi sad nalazimo, znači možemo to i početi, treći svetski rat. Kako da se na ovom prostoru mi zaštitimo? Koji bi bio neki pravi način? Pa to je da pokušamo da živimo hrišćanski. Da se molimo da u nama bude pozitivna energija i onda ta rezultanta svih tih pozitivnih energije štite jedan prostor. Jer rat je ona sfera koja čisti negativnu energiju zlo. Znači, one zemlje koje su najprljavije, one će zapravo najviše stradati. Tako da sad pravi način za srpski prostor da pokušamo da se preobrazimo, da se ne ponašamo loše, nemoralno. Jer to je ono što će nas zaštititi. I ukoliko bismo mi zaista bili na jednom vrlo visokom duhovnom nivou, naprosto bez ikakvog našeg truda mi bismo dobili ono što nam je potrebno u Kosovu i Metohiji. Čak i da mi ništa ne radimo, igrom slučaja. Tako da, Bog vodi računa i postoji neka svetska pravda. I ukoliko neko zasluži, on to biva sačuvan. Ukoliko se sretimo priče o Sodomi i Gomori, da je bilo 10 pravednika, grad ne bi bio uništen. I pogledamo recimo slučaj Ninive, kada dolazi prorok Jona, i oni govori o svemu tome, oni se pokaju i izbjegnu nesreću. Znači, to bi bila ta formula mira.
4: Gospodine Dragane, kako vi, kao čovjek koji dolazi sa Vojne akademije, posmatrate nove stvari, kako da se mi na ovom prostoru sačuvamo od rata koji se evo nalazi svuda oko nas na par stotina kilometara, a suočeni smo i sa mnogim unutrašnjim problemima?
5: Sve što je rekao moj uvaženi kolega Kinđić, vrlo plemenito je tačno, a ja bih tu nužno dodao još jednu stvar, a to je da osnažujemo svoju vojsku, da radimo sve što je moguće, da artikulacija volje i jednog etičkog izbora suštinski našeg naroda da bude slobodan, da živi u kvalitetnom miru po svaku cenu. Ta artikulacija je zapravo koncentrisana u vojsci. Vi ste, kolega, pomenuli Kosovski zavet. Ja sam Kosovski zavet pročitao upravo tako, kao jedno moralno opredeljenje naroda da živi samo u onim uslovima koje on smatra slobodom po svaku cenu. To po svaku cenu doslovno znači po svaku cenu. Čuveni sad, mislim da je već čuveni, iako je relativno novi autor, Agamben, piše kada diskutuje o homo sakeru, pa tu ima jednu jako važnu distinkciju između zoe i bios, između dva modusa života. Jedno je puko biološko funkcionisanje, a drugo je zapravo život kroz potvrđivanje identiteta u zajednici. I mislim da je to zapravo etički izbor ovog naroda koji je u kosovskom mitu i u kosovskom zavetu po cenu ovog biološkog života borba za ono što je identitetsko potvrđivanje u slobodi u zajednici. Mislim da toga nema bez vojske i mislim da nekako makar intuitivno, makar implicitno, mislim da srpski narod to zna. I u tom smislu srpski narod je neodvojiv od svoje vojske, kao što je i vojska Srbije neodvojiva od svog naroda. U tom nastojanju da živimo kako mi želimo da živimo i kako volimo da živimo, smatram da je vojska ključni element. I opet, ja sam možda malo pesimističan u odnosu na ovo što je uvaženi kolega rekao, ali u sve to neophodno je, čini mi se, neophodno i nužno da se artikuliše ta volja i želja upravo na mestu na kojem je ona koncentrisana, a to je vojska.
4: Ne mogu da vas, da odolim, da vas ne pitam samo još jedno pitanje, sam kraj emisije, nezgodno je prognozirati, ali kakva je perspektiva savremenog sveta u ovom trenutku, imajući u vidu šta se trenutno dešava i u kom smeru stvari idu?
6: Pa ja sam dosta pesimističan po tom pitanju. Ja mislim da smo mi ustupili u treći svetski rat, samo što ne znam. Sada će se, istoričar će govoriti da je već nastupio. Naprosto mislim, kad pogledamo sve to što se dešava, čini se to ipak nije slučajno. Znači, svi ti događaji koji navode svaki sam za sebe, kad pogledamo u celinu, zapravo to je zapravo jedan deo plana koji se sprovodi. Od tih migranata koji idu širom zapadne Evrope, koji su zapravo bivši ratnici praktično, koji treba da naprave haos u Evropi, preko tog jednog rata u Ukrajini, koji treba da očisti prostor za možda novu Hazariju, onda praktično taj rat koji je ključan. Ta vlada na koje čelo Netanjahu, ona je sastavljena od najradikalnijih Jevreja, koji zapravo žele da izgrade treći hram. Znači, on se može izgraditi samo u slučaju velikog svetskog rata, da se na brzinu slušaju na dve džamije, na brdu hrama, i sve je spremno. Znači, od materijala, instrumenta, novca, i imamo i tih pet crvenih junica koje su tu spremne. Tako da mislim da je velika opasnost na svetu.
4: Možda s ovim možemo da završimo, ukoliko nemate vi da dodate nešto.
5: Ja sam još manje optimističan, ajde da se tako izrazim. Mogućnost rata je cena kvalitetnog mira. To je cena slobode. Mir u kojem nema mogućnosti za rat nije mir u pravom smislu. I ja ne vidim da ikad možemo imati u tom kontekstu mir u kojem nema mogućnosti rata. Tako da rat uvek ostaje latentna mogućnost. Pitanje koliko često će se manifestovati je pitanje koje zavisi od mnogih geopolitičkih, političkih i drugih stvari za koje ja nisam dovoljno pametan da razmatram, ali sam vrlo pesimističan. Ako je vaše pitanje, da li ćemo ikada videti kraj rata?
4: Hvala vam puno, nadam se da će u nekoj sledećoj emisiji pokazati malo više optimizma. Naši gosti, poštovani slušalci, danas su bili profesori Zoran Kinđić i Dragan Stanar. Ja im puno zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji, vama zahvaljujem na pažnji, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.

0: Slušajte program kulture i umetnosti, pozdravlja vas Sonja Milovanović. Danas imam posebno zadovoljstvo jer imam i poseban povod i posebnog gosta za razgovor u Klubu 2. To je naš doajen novinarstva, legenda Radio Beograda, kulturni podvižnik, kako ga sve zovu, gospodin Miloš Jevtić. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, drago mi je što sam opet u svojoj kući. Danas mi je rođendan, 3. septembar, hvala vam što se toga setili. Sećam se dobro, u svoje vreme zvao sam mnog uglednog naučnika i često čekao sam 2 sata mu čest sam rođendan. On kaže, otkud znate da je rođendan? Ja kažem, znam. Kaže, ni čerka mi nije čestitao, vi ste prvi koji mi čestita. Hvala vam što mi čestate rođendan. Pošto što radi drugi program Radio Beograda, kom sam proveo 30 godina rada i života. Nadam se, meni drago, a možda i uspešno.
0: Svakako. Od 1973. ako se ne varam, do 2001. kada ste otišli u penziju, nego i posle penzije, vi ste izuzetno aktivni. Dakle, iz vaše novinarske karijere je potekla, između ostalog, čuvena kultna emisija Gost drugog programa, iz koje su prvobitno razgovori bili štampani u nedeljnicima, a onda je iz toga nastala i kolekcija Odgovori, koja sada, čini mi se, ima preko 250 knjiga.
1: Tačno, 250.
0: I tu su razgovori sa našim eminentnim naučnicima, umetnicima, ljudima iz sveta kulture, najrazličitijih profesija. Sećam se jednom prilikom, takođe je bila neka jubilarna godišnjica u Narodnoj biblioteci Srbije. Rekli ste da ste morali otprilike da završite pa negde oko 500 fakulteta da biste mogli da vodite razgovore sa ljudima tako različitih profesija i profila. Pa hajde da se vratimo u te vaše početke novinarske, možda i pre onih na Radio Beogradu, jer ste vi još kao gimnazijalac pokretali neke časopise i bili urednik. Znači, od 1952. ako se ne varam. Kako je to zapravo kod vas bilo, gospodine Jevtiću, da se zainteresujete za novinarstvo?
1: Ja sam učiteljsko dete. Moji su bili učitelji u jednom selu kod Valjeva, Kamenica, Gornja Bukovica i Kamenica, gde sam proveo do smrti moje mame detinjstvo. Ja sam rano počeo da pišem. Pre jedno 30 godina, kaže mi Duško Radović, ja sam to bio zaboravio, kaže, našao sam u arhivi lista Pionir koji je izlazio 40. godina posle rata, Dečji list Pionir, kaže, jednu dramu koju si ti napisao, meni kaže, rukom, ja dramu napisao 49. godine, ja sam to bio zaboravio, nažalost, nisam to našao. Rano sam počeo da pišem, pričao sam ja svima, ja kad sam bio mali u kući, zanimljivo, bila je biblioteka, a najniža deo biblioteke su bile dečje knjige. Oni su namerno namestili dečje knjige da ja mogu da čitam. I ja sam pokrenuo list Školac, Reč omladine, učestvao sam, objavljivo sam u mnogim tekstovima, list Napred u Valjevu. Kad sam došao na studije, bio sam u Studentu, list Student i tako dalje. A negde 72. godine meni se opšte da moram da napustim. Radio sam u Kulturi od 59. jer je smenjena politička garnitura, bila Latinka Perović smenjena i mislili su da ja pripadam, mada nikad nisam učestvovao u političkim forumima, kažu, moraš da napustiš Kulturoprosvetnu zajednicu Srbije, gde sam bio sekretar, i meni ponude da budem direktor Kola. A moja Mira, imao sam sjajnu ženu, ona je završila Muzičku akademiju i završila posle engleske, ona je prevela prva češke memoare na srpski, objavila Politika u više nastavaka na 50. neke godine, Kažu vam, Mira, ma kakav ide u školu, ja nema, ja muzički nisam nadaran, ja ne razumem, kaže, ideš, prodavat ću mi knjige, kaže, na Kalenića pijaci. I ja sretem Milana Vukosa, direktora Radio Televizije Beograd, a znamo se iz vremena studija, i on meni kaže, što je noć kod nas, i ja odem u Radio Televiziju Beogradu, kod njega i budem, jedno 6 meseci, njegov neki savjetnik ili kako se zvalo, ne znam, za jezik radija. Ja sam pisao po ogromne smešćurine, po 100 strana u jeziku prvog, drugog, trećeg programa, ta 202 se još nije bila, ili pojavila, ja to nisam, znam. A to niko nije čitao. On niko, čak ni gledao onaj drugog programa, Momčilo Bajak, ni prvog programa, Miše Malenković, niko nije čitao. I ja kažem, Vukosu, ja ne mogu uopšte da radim, ajde ti meni da ja budem novinar. I Branko Dadić, direktor Radio Beograda, i Momčilo Bajak, urednik drugog programa, da ponovim,
0: Ne Radio Beograd 2, nego drugog
1: jer
0: programa.
1: ja ne volim to, ne znam zašto zovete Radio Beograd 2 i Beograd 1. I dođe u Radio Beograd, negdje krajem 72. ili početkom 73. I pišao sam neke komentare o kulturi i svašta. Međutim, u to vreme bio Šumatovac, bar za nas novinare radija i politike popularan, i tu mi se jednog dana sedim ja sa Ristom Tošovićem, Duškom Kostićem, Vladom Bulatovićem, s kojim sam studirao, zajedno jezimo s kojim Draganom Markovićem. Kaže mi, što ti kaže, ne uvedeš jednu stalnu rubriku pa da, kaže, da znamo kad se slušamo. Ja napišem pismo Vukosu, on kaže kako to zamišljaš, ja mu kažem hoću da pravim jednosatne razgovore, da budu samo naučnici i umetnici, da ne budu ni političari, ni privrednici, niko drugi da ne bude. A ko će ti govori? Ja, pošto znao te ljude, pozvem Grigorića, Pavla Savića, Miru Stupicu, Radmilu Bakočević, Dušana Matića, pitam hoćete li, oni prihvate. Sad Vukos ne veruje da hoće oni da govore sat na radiju. Sad Vukos ni za ove pojedinačno, hoćemo s Mišom da razgovaramo. I tako je nastupila ta emisija. Prva emisija je bila 1. aprila 74. godine, prvi savjet bio Velimir Gligorić. Drugo je bio Miodrag M. Parotić, današnji direktor Muzeja savremene umetnosti. I to je trajalo sve negde do moje, ja sam otišao u penziju 61. Ja sam predlagao, dogovarao se da ostane do 64. da bude 30 godina. Međutim, direktor radija, tadašnji, predložio je da ta emisija bude petkom negde u 1 sat i tako. Ja nisam složio. Đorđe Malovražić, koji je glavni urednik, me podržao i a prekrenem tu emisiju. Ali se desi smo se dogovorili, je to još traje kutija za pamćenje,
0: Tako je.
1: svake subote ide u Nevidljivim ljudima, proradio je, ne znam ko je sve radio, sad radi Ranko Stojilović, jedan odlični urednik drugog programa. Tako da ja, znači, sam, koliko, 83. do sad sam vaš deo, i zato mi je drago što ste vi došli da razgovaramo i da vam je mi čestite rođendan.
0: Tako je. Čestitamo vam rođendan, ceo drugi program.
1: Hvala mnogo.
0: Hvala vama što i govorite za svoj program, a ovim lepim povodom i da se prisetimo, dakle, tih vaših početaka. I sad pomenuli ste sagovornike, recimo Gligorića ili Miru Stupicu, Pavla Savića, ima ih preko 800 razgovora, 800 razgovora. Tadašnja Jugoslavija je bilo u pitanju, bilo je verovatno.
1: Bilo i sveta, slabiste sveta je bila. Svi koji znali srpski govorili su iz bio Nikita Tolstoj, pravnuk Lava Tolstoja je bio je gost. Pa da ne ređam, iz Francuske i Amerike, jedan crnac je bio divno govorio, ali srpski govorili odlično.
0: Ono što kažu poznavaoci vašeg dela i vaši prijatelji, osim onoga što sam ja na početku navela, dakle, doajen srpskog novinarstva, legenda Radio
1: To je
0: Beograda,
1: preterano.
0: apostol dijaloga u vremenu kada je razgovora sve manje, oni takođe navode da ste se vi temeljno pripremali za svoje goste, za svoje emisije. I da su ti sagovornici imali poverenja kada je reč o razgovoru. Šta je za vas značila tada priprema? Verovatno su one bile različite, jer bilo je različitih i najrazličitijih gostiju, ali u osnovi.
1: Moram da, ja sam to posle govorio kao glavni urednik Vladim novinarima. Najvažnija je priprema. Ja sam se, recimo, za Kržu godina ne pripremao. Sve sam pročito što je napisao, sve što njemu napisano, ne samo kod nas. U našoj divnoj dokumentaciji, ako sam išao u Zagreb i u Akademiju nauka. Zašto je važno? Evo ne samo ispričam. Moj drugi ili treći razgovor je s Pavlom Savićem. Ja sam se pripremao i pitam ja nekog profesora Beru Pravicu sa elektrofakulteta, da li može mi kaže šta ako me Pavle Savić nešto kaže, ako budete, navedi ga da te nešto pita o fisiji. I on meni ispriča kako on vidi fisiju. I pita mene Pavle Savić, ja mu donesem pitanja, kaže, jeste vi nešto, znate šta sam ja radio? Ja kažem, pa znam nešto. Znate li kaže šta je fisija? A ja mu kažem, hoćete li vašu definiciju, definiciju iz nauke ili kako sam ja doživeo? Kako ste vi doživeli? Ja mu ispričam kako sam doživeo. Kaže, o čemu god hoćete. Tako da pripreme su vrlo važne. Najteže je bilo kad dođe medicina, recimo. Ili recimo kad je bio arhitekta neki. Pa to je komplikovano. Treba znati zgrade. Meni, ja pravim jedan razgovor s jednim iz Slovenije arhitektom i on meni, vidimo su mi u Ljubljani, i on meni kaže, druže Mišo, ništa ne razumem, kaže, bio sam, kaže, u Beogradu, a nijednu vašu kuću nisam vidio. Kakav sam, šta ste vi projektovali? Oni misle da sam arhitekta. Tako da mi je to bilo milo ovako da... Bilo je, u stvari, onda znači šta je bilo problem. U to vreme, ja sam molio Vukosa i Banjaka, on je vodičan, bio glavni urednik, pa sam bio njegov zamenik, pa ga nasledio kao glavni urednik. Ja sam molio da ne bude muzike mnogo i da bude samo ozbiljna muzika, da ne bude narodna ili nešto drugo, ili koja god bi bilo, i drugo da misija traje pun sat. To vreme malo je to bilo neobično da sat, nije, bile su te emisije tipa, kao što je recimo Minimax, kao što je, ne znam, Milan Krežević, ovu spolu
0: šest. Zabavnog. Kao
1: zabavnog, ali nisu jedinstvene bila. Ovo je, tako da moram da kažem da je, i da i to ispričam, je to išlo su i mene iznenadilo, posle druge, treće emisije, počeo stižu pismo u Radio Beograd. Mene sekretarca, kao Jelena Tokin bila, kaže, druže Mišo, pa evo neka pismo, stižu, u to vreme se slušao radio, ali nam nije bilo ni televizija, ne znam da li je bilo koja televizija. I ona mi daje pisma, pišu razni ljudi, seljaci, profesori, akademici. I onda nastane jedan problem, ja sam imao mnogo ponuda da ljudi koji ne zaslužuju žele da budu.
0: I onda?
1: Onda sam ja morao da smišljam kako i onda sam, recimo, ja sam odbio mnoge ljude. Mene su nekoliko ljudi odbile da razgovaraju. Dvojica iz Zagreba, to je bilo 90. godina, nisu hteli da govore za Radio Beograd. Već bila zategnuti odnos, posle Titove smrti. Jedan me odbio zato što je video negde da sam ja objavio taj knjigu na latinici. To je bio jedan ugledan pisac, znaš, skoro je umro, akademik, kaže, neću ja, kaže, da bude među latiničarima. Bilo je takvih. I jedan jedini slučaj je bio dobar. Dogovorim se, neki Veljko Kovačević, koji je radio general u penziji, radio Kapanske Krasove, i on mene zove da upoznam s Kočom Popovićem. Ja predložim Koču da bude sagovornik. Koča Popović kaže, oću, ali kaže, samo da kažete, kad će biti emitovano? I odem na kolegu glavnih urednika kod Vukosa i kažem, Koča prihvatio, jedan član kolegijuma, važan, u Radio Beogradu, kaže, ne može Koča, nije bio po voji Titu taj već. I onda kažem, ponovo, I kaže Vukoviću, kako bi rekao da imamo kočbu u dokumentaciji, da imamo i ovog glas. I onda ponovo ode i kaže meni Vuko, zove tog čoveka koji je protiv koča. Ja zove njega, da je moj sagovornik, kad je on video koliko se sluša emisija, koliko je pisama primio, on kaže, nek ide, kaže, neka nek snimi, a ne trećemo posle smrti. Kod koče bio neki restoran, ne znam, on je bio član Saveta Federacije, da je to bio neki na Topčineru, i ja kažem, idemo na snimanje, a koča mora da ga neko obavestio. A kaže, bit će emitovano kad ja umrem. E, njega mi je žao što nisam napravio. I moram da kažem i to. Ja sam pravio razgovor sa Branko Pešićem, arhitektom. Uh-huh. Ali sam pravio u jednoj drugoj emisiji i o Branko Pešićem političarom. I sad njima je Branko Pešić, predsjednik grada, zove me na ručak. I kaže, Branko Pešić, arhitekta, Branko Pešić u gradonačelniku, stalno me zovu za posljednik, kaže, čerku, sestru, žena. A Branko Pešić, ovaj gradonačelnik, kaže, svi me napadaju, šta ti je, kaže, malo ti još si, kaže, šta je Beograd, da ću napraviš Beograđan, pomešali se.

0: U klubu 2 nastavljamo razgovor sa novinarem, nekadašnjim urednikom drugog programa Milošem Jeftićem.
1: Kad smo kod poznatih imena iz našeg sveta kulture, umetnosti i nauke sa kojima ste bili i prijatelji, tu je i Desanka Maksimović čuvena, Ivo Andrić, Miloš Crnjanski. Poznavali ste dakle i tadašnju intelektualnu elitu Srbije.
2: Poznavao sam i moram da kažem da mi je bilo drago što šta sam ja savjetao novinar, jer sam bio glavni urednik. Nas dvoje napravimo razgovor. Ja kažem novinarima, mladi, mnogi sad su u penziji, u neki su poznati u drugim redakcijama. Održi kontakt s tim ljudima i posle razgovora, kreni telefon. Sad sam telefonirao jednom važnom čoveku i čestitao mu rođendan, kaže, ni moja čerka mi nije čestitao rođendan, ti je čestitao. Održi kontakt, zato sam ja i recimo Socijanski sedao i Cmrtavi, uvek, Rade Konstantinović. Recimo, pojavim se ja u Akademiji nauka, to je bilo zanimljivo, i sedem tamo u neki deseti red, gde mogu da sedem, dođe Pavla Savić, on kao predsjednik Akademije, on dođe da mene pozdravi. Sve mi kažu, šta to me tebe Pavla pozdravlja? Da ti kontakti su, tako sam ostvario prijateljstvo, recimo, Andrić je bio dugo u Soko

0: banji u jednom hotelu, mislim da je kazno poprav zavoda Sremske Mitrovice. I odem ja kod Andrića da ga obiđem i pošto ga znao, a ja sam ga znao zbog toga što sam, kad je dobio Nobelu nagradu, ja sam tad bio kod profesora Srbije, njemu dajemo prvu izvanrednu Vukovu nagradu. I on dobio 3 miliona i kaže meni, ovaj milion da damo tamo gde se radi domove kulture, to bude Nova Varoš, Priboj i ne znam, negde na jugu Srbije. I posle mesec dana Andrić mi kaže, druže Miš, pa nikom se nije zahvalio što je dobio milion dinara. Ja odam posle nekoliko godina u jedno od tih gradova i kaže, znate li ko je vam pomogao izgraditi doma? Niko nije zao za Andrića. Sad su svi stavili ploču da je pomogao. Pa da je dao dinar, ja bi napisao. Najminio ono vreme milion dinara.
1: To je važno, izuzetno, da se sećamo onih koji pomognu. I koji se zalažu za kulturu.
0: Da, to je bilo.
1: I vi ste rekli baš u jednom intervju da je novinar ličnost koja ume svojim iskustvom i znanjem da obogati svog sagovornika kao što i on obogati njega. Dakle, sad ste govorili o tome da novinar treba da održava kontakt, da ne treba sve samo da se završi tim razgovorom. E sada, vreme se promenilo.
0: Jeste. Nažalost.
1: Vi ste pomenuli Šumatovac.
0: Kad kažem nažalost, u duhovnom smislu.
1: Živimo brzo, nemamo vremena
0: nemamo.
1: Najbliže, a posebno ovako, da održavamo te kontakte.
0: Ovi telefoni će nas upropastiti.
1: Kako vam se čini da to utiče na novinarstvo?
0: Kako da ne utiče? E sad, da kažem nešto. Kad sam ja bio kod Vukosa da pratim jezik, ja sam skretao pažnju Bajaku i Miši Milenkoviću, ne znam ko, Bane Đulić, mislim da bio na 22. o jeziku. Jezik medija danas je katastrofalan. Naš drugi program, ne znam, ja ne pratim mnogo prvi 22, naš drugi program se drži još toga. Mada, pričao sam Ranku Stojiloviću, kog vrlo poštujem kao glavnog urednika, da je neko izveštavao na Radio Beogradu da je bio jedan ministar i rekao je, govorim, kaže, ispred vlade. Ja setem tog ministra, to je bio sin mog druga sa studija i kažem, nisam znao da je u Kamenci vlada. Pa kaže, kako pa nije, ja sam rekao je, kaže, i vlada je u Nemanjinoj, a ispred vlade, kad govoriš, to su u Nemanjinoj, valjda. Ja nema je, onda je keš plaćanje. Potom, da ne pričam.
1: Posebno konstrukcije danas, za poneti, za dobiti.
0: Evo, drago mi je, molio bih vas na drugom programu da se borite za dobar jezik i tu intonaciju jezičku. Dobro, u mojim godinama sad to je teško govoriti, ali evo, ti si mlada, izvinite što ti govorim ti, ali si ti moj kolegi sa studija, pa sve nam kažem ti.
1: Da, kako da ne.
0: Ja sam jedno vreme kraj u prošlog veka predavao novinarstvo onako državno, neka po semestarku, nekoliko fakulteta i znam da sam pitao neke jezičke reči, po dvoje, troje zna da kaže, sve drugo su, ne zna se, i novinarstvo je to. Dakle, samo da kažem još nešto, novinarstvo bi moralo da se vrati jednoj duhovnoj snazi novinarstva. Ja kad sam dobio Vlatu Rotića, sećam se dobro, ja sam posle imao jednu malu sobicu, ja sam radio te svoje emisije, kad sam prošao bio glavni urednik, i često mi je dolazio Vlata Rotić. I s tim imam, i to moram da kažem, imam tri knjige, ja sad sam objavio, reću dalje, o tome ćemo kasnije razgovarati. Vladeta je uvek meni govorio i molio me da skrenem pažnju, se ne govore neke stvari, da se po tom pitanju ili ne znam, da ne kažem te gluposti. Da, sad sam slušao i na drugom programu, na televizijama razim, ima užas i grešak.
1: Konstrukcija loših.
0: Katastrofalne greške.
1: Nema više nekog da se kontinuirano, da se stalno brine o...
0: I mnogo se koriste sane reči. Mnogo. A imamo domaće, lepe domaće reči. A zašto? Ajde, ti si mlada novinarka, ali stvarno tebe ne treba pitati, ti si jezički stručnjak, možda i veći nego ja, ali mnogo stranih reči koristimo. Čak i ako imamo lepu domaću reč.
1: Tako je. I loših konstrukcija i stranih reči. Treba nekako stalno da brine o tome. Kad kažete da treba da se vrati ta novinarska snaga ili taj smisao, na šta još mislite osim recimo na ovo o čemu govorimo trenutno, na dobru kulturu govora? Kako biste možda vi uporedili to novinarstvo iz početaka vaših ili nekog zrelog perioda sa ovim danas? Šta vidite kao mane, šta vidite kao vrline?
0: Prednost ovog novinarstva sad je brzina. Recimo, mi smo morali dugo da čekamo, igra se šahovsko prvenstvo, ne znam, čitav dan da nam jave telefonom. Sad je to odmah, ali šta nije dobro? Nije dobro što više nema, novinar mora da ima jasan stav o čemu treba da govori, o čemu ne treba da govori. Da daje, gledam, jednoj, nećemo imati, jednoj televiziji, glavne vesti budu one koje ja nikad ne bi objavio. Ne znam što ovo ili ono. A glavne vesti ne budu ne na prvom mjestu, recimo, a onda još nešto, i to da kažem. Primer jedan da navedem. Slušam, otvori se mnogo sa spomenika, otvori skultura. Svi pominju spomenik tom i tom, spomenik, niko ne kaže kao autor spomenika. Moramo ocenimo taj umečki, stvaralački rad.
1: Tako je, da.
0: Pominju neki dan jednu knjigu, ne pominju pisa. Pominju, jedna zagrebačka televizija spominje dramu, a ne pominje da je to drama Ljube Simovića.
1: Ili stranog pisca, a ne pomenu prevodioca.
0: A to niko ne pominje. Ali recimo ja moram, kak sam ja, recimo, i to je zanimljivo, kak sam ja, Pavle Vasića, ja sam čitao politiku i naročito tamo sam čitao kritike likovne Pavla Vasića, muzičke Dragutinovića, Mihizova, književne i tako dalje, Čolićev film. I odem s jednim drugom, u to vreme jedna važna galerija bila preputa Albanije na Vučočku Sremske ulice, sad je neka prodavnica tamo i ja to izložbi, ja kažem ovom drugu, puno je bre Pavla Vasić hvali ovu sliku, a meni se sviđa ova slika. I ovo kaže, a zašto sam i pričao slici, tako što ja znam o Cajačko, tek došao iz Valjeva. Priđe meni jedan obučen odelo i kaže, izvinite druže, a što vi te kažete, da se ova slika sviđa, ne sviđa. Ma ona je Pavle Vasić, kaže, čitam ga redovno. On kaže, ja sam Pavle Vasić, imao sam pravio knjigu s njim.
1: Divno, divno imate uspomene i anegdote. Pomenuli smo da ste se formirali pre svega na Radio Beogradu, u razgovoru, u intervjuima koje ste pravili kroz svoje emisije, ali reko ste iz učiteljske porodice potičete i volio bih malo da kažete nešto o nekim svojim stubovima porodičnim, ličnim, ko je uticao na vas u tom ranu.
0: Ja sam imao dragocenu roditelje, oca i majku, učitelje koji su čitali. Oni su osnovali dve biblioteke u dva sela gdje su radili. Imao sam onda divnu suprugu. To, ona je završila muzičku akademiju. Profesor iz akademije rekao, ne možeš da biti pijanista, nego profesora, nije htjela da je profesor, završila engleski, prevodila. Ona je umjela da mi organizuje život. Dođem jednog dana kući, a kaže, nema nas ručka. Kako nema ručka? Kaže, napravio si dve akcentske greške kad si gore radio. Odlično znala, dve. U porodici su mi i prijatelji Darko Tanasković, Aleksandar Đurović, Miloš Jovanović, Milan Tasić, Ranko Stojilović, Zona Jeremić. I treća je sad imao jednu, imamo porodicu moje sestre Olju Maksimoviće, Ceku, Mišu, Filipa, Davida i Časlava, oni su mi veliki, sad sam ja na Dičevara su mi napravili neki kao legat. Dao sam moje knjige, ja sam bavio do, pored 250 knjiga u poruci kolekcije odgovori.
1: Tako je, da.
0: Meni je glasnik objavio 12 knjiga izabrani razgovor, to je 6000 strana. Prvu knjigu sam objavio 61. godine. E, to je neka antologija.
1: Koja je to bila knjiga, antologija?
0: Suda crveni plame, antologija Rodoljubive poezije. I kaže meni Krleža 80. godina. Aj Krleža u toj antologiji. Kaže meni Krležan, ova će, kaže, antologija ući u istoriju. Ja mislim, ja kažem, baš mi je drago. A on kaže, znate šta, on ima, pošto ja imam posao, vi ste napisali, ubacili ste antologiju Matiju Bećkovića i kažete, svima nama ste kazali biografije, kraveli knjige, a za Matiju napisali, u pripremi je prva knjiga. Po tome, tako sam
1: Po
0: pričao,
1: tome će se znati,
0: da,
1: da.
0: kažem, tako da, onda objavio sam mnogo nekih drugih knjiga i mnogo sam sarađivao sam, da, moram da kažem, neke su knjige prevedene italijanski, ove mojih razgovora. A kako sam došao do razgovora, i to da ja vama kažem. Išao desanka u nedelju uveče. Ja u ponedeljak odem u neko mesto u Srbiji, neću pomenuti grad. I drug upravnika amaterskog pozorišta bio moj kolega s fakulteta. Zvao me, odem ja, posle premijere odem u klub pozorišni, pričamo malo. Ali kad ustane jedan drug, svi ćute. I on kaže, sinoć sam slušao Desanku. Radio. A to bila moja emisija za
1: Da,
0: Desanku.
1: da.
0: I priča sve što Desanka nije rekla. A ovaj moj drug kaže, druže, da pitamo druga Miša o svim, on je s njom razgovarao. A on kaže, šta razgovarao? Ja sam slušao. Ja to izmišljam kao anegdotu. Moj mir i Desanke, moja Mira i Desanka, recimo mi Desanka li zovem 5 minuta, Mira moja i Desanka sat jedan, nije zovem, on je mene zovu na ruča, on će ja zovem na ruča. Kako meni nije to zovu na ruča? Kaže mi, Desanka, slušaj, kaže. Radio se čuje, pa ne čuje, pa se zaboravi, ajde mi da objavljaš te knjige. Tako da došlo do objavljivanja knjiga. E sad kako je trebalo da se, da i to. Moja emisija zvala God Rock programa. Zada je bilo razgovor s Mišom Jevće, ja nisam dao. I ovde nisam dao. Rekao sam, zove se Odgovori, o kolekcija Odgovori. Odgovori su važni tih ljudi, ja njih koja pitam. I tako sad je 250 knjiga. Sad sam uveo jednu praksu, objavio stare razgovore, sad je izišla jedna knjiga, recimo, sa Boždarom Kovačevićem, davno je umro, sa Kraguljem, isto slikar koji živi u Parizu, Ljubom Popovićem, Dejano Mijačem. To sad, stari razgovor koja sad dopunjujem i o slikama i to. Hoću da kažem, stalo je bilo da se neke od knjiga pojave, recimo Vlada Herodića, mnogo, od tri knjige, prva posebna duša, odbrana života, tako dalje. E, ja sam sad odlučio da neke od razgovora sa Dejanom Medankovićem, Vlatom Jerotićem, Darkom Tarackovićem, Predragom Piperom objavim u sve razgovore jednoj knjizi. Tako da će, recimo, raz knjiga sa Predragom Piperom, bila 5 knjiga,
1: Sad će biti u okviru
0: sad će biti
1: jedne.
0: jedna knjiga. To mi je ovako drago, jer da i to ispričam kada je reč o knjigama. Ja ovde bio sam u jednom, u Gracu me zvali na slavistiku da govorim nešto o knjigama mojim, predstavljali moje knjige i odem ja u biblioteku u Grac i pitam imate oni i vidim ima mojih knjiga. Kaže, ja, da li mogu dobiti kartone da vidim koliko se čita? Kaže, kako je kartone? Bibliotekar zna srpski, kako je kartone? Pa kaže da piše Miloš Jevtić, posle bila duša, vatero. Kaže, ne postoji to, mi to sve imamo na kompjuteru. Zesto
1: Da,
0: problem.
1: da, da.
0: E, i to da kažem, zvala mi jedna biblioteka, jedna velika biblioteka iz zapada, od 250 knjiga nisu tad dali, on kaže, od 200 su imali 75. E sad, ostalih knjiga nema, ja to su mali tiraži, to. E sad sam ja zato odlučio pravim te knjige. Evo, recimo, neki dan sam Kaleća pijaci našao knjigu razgovora sa Otom Logom. Pre 4 godine zišli. Ja nemam nijedan primjerak. 5 primjeraka, pošto su? Kaže, 500 dinara, ja ovaj dvoje po jedne. Ne kaže, ovaj dvoje po jedne. Moja posta o tu logu. Knjiga posta je skuplja, evo, napisat ću sad posta, ne znam.
2: Eko. Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolarčeva zadužbina, 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se!
3: Hteo bih te... ste stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Eko.

0: Slušate nastavak razgovora sa Milošem Jeftićem, novinarom, književnikom i nekadašnjim urednikom drugog programa. Pomenula sam preko 800 razgovora sa ljudima različitih profesija. Oko 250 knjiga, odnosno 250. Sad je pred nama Matija u dva veka. To je najnovija u kolekciji odgovora. Šta znači taj razgovor kao forma novinarska i književna? To je jedan žanr koji je svuda uvek oko nas, koji je prisutan, ali čini mi se ne uvek i dovoljno ceni. Dok nije objavljeno i dok nije ostalo kao neki dokument na koji se možemo vratiti, kao što ćemo se vraćati na vaše knjige.
1: Sad ću da kažem, ja sam napravio se razgovor sa Krležom razgovor 80. godine. Mnogo sam se pripremao. I on mene prvo pita, jesi vi čitali nešto moje? To je 6 nedelja išlo taj razgovor. Krleža nije volio me da one čita, to je jedini čovjek koji nije čitao, nego Šerbeđa je umjesto njega čitao. On i Krleža nije imao glas, rekao mi je. E, sad je, i knjiga je nije objavljena. I ja sam 2000. godine zvao Miroslav Krleža enciklopedijski u Zagrebu objavi tu knjigu. I sad šta se dešava? Nađe Vlaho Bogišnji direktor zavoda Krležino pismo nekome da je to napravio testamentarni razgovor. Dakle, ja sam se trudio da je to običan intervju. Ovo je intervju o životu, radu i aktualnim temama, ne političkim, aktualnim temama, recimo jeziku, ekologiji, o zaštiti prirode i tako dalje. E, ja sam recimo, mislim da su takvi moji razgovori, jer ja sam te ljudi zašto su da izvlačio ono što nikad nisu rekli. To što je Krleža u moje knjizi govorio, nigde nema. U nijednoj knjizi, u nijednom njegovom intervju ne postoji. Ima u knjigama, kako ću ume da čita knjiga.
0: Jasno.
1: Šta hoću da kažem, novijan bi morao da bude, zašto sam ja govorio, treba da se sad sa sagovornikom nađe da bude poverenje, da bude osjećanje, da poštovanje koje ja pokazujem prema njemu polako, to polako i jedno poverenje koje pokazujem prema meni. Zato ja recimo, meni je samo nekoliko ljudi odbilo da razgovaram. I još ovdje kažem, slušajući sada se, imam mnogo, slušam razgovore, trebalo bi uzeti, to je za pamet. Recimo, ja slušam ponekad na nekim programa Radio Beograda, nekoj muzičkoj emisiji, da li su, ne znam, Ljubicu Marić. Tu niko ni zaboravili što Ljubica Marić je bila džak Valjevske gimnazije. Tu niko ne zna. A i ona priča o tome. Dakle, ima u tim razgovorima, pored ne ulazimo u delo, u analizu dela, to ćete vi raditi koji su stručnjaci. Ali ima neki događaja koji su važni. Recimo, o Krleži ti spričamo ovo. Kaže, Krleža 61. godine bio na prosvjedu Učke Republike u Užicu. I kaže, Titu da mu da da se sam vrati u Beograd i svrati u Milanovac. I pita, tamo u kafani sedi, gde je kuća Dragiša Vasića? Kaže, ima, kaže, ko je to? Nikad nisam čuo za njega. Ali kaže, raspitat ću se, sad kao, ja kaže, što Krleža priča, mi sedim, posle jedan sad dođe jedan, vrlo, kaže, uljudan čovjek, doteran i kaže, što je, što vi, kaže, pita Dragiša Vasića? Pa znate li vam bio naš narodni neprijatelj? Kako možete da pitate kuću? Kaže, pokažite meni kuću Dragiša Vasića. I ujutru ga zove Pera Stavolić, kaže, druže Krleža, kako to možete da radite? I onda Ranković kaže, kaže, Leko, za 50 godina, za tebe, za me, niko ne znate. A Dragiša Vasić je veliki srpski pisac. Tako jeste. Zato važni ti razgovori, da ostane. I još i to da kažem, vrlo je važno, i tu je Radio Beograd, drugi program bi morao da još više pokloni pažnje, da se sačuvaju, recimo, pamćenje o tim ljudima. Nije važno sećanje, lako je sećati se. Knjige su pamćenje. Ja sam se odlučio da štampam knjige i razgovore da to je onda negujemo kulturu pamćenja. Pitam ja, tri mladića u Valjevu, kod desanog spomenika. Znate li gde je rođena desanka? Pa kažu u Brankovini. A desanka rođena u Rabrovici. A u Brankovini živala sa roditeljima, učiteljska deca isto. Sad su u Rabrovicu uveli jednu tablu, biće obeleženo da rođena. Treba to. Znate, lako je zaboraviti ljude. A ljudi su dali veliki doprinos. Neki pisci, naučnici, slikari, da ne vezam dalje.
0: E kad smo kod doprinosa, vaš doprinos je, kažu neki koji poznaju vaše delo, takav da ste vi napravili nešto što institucije grade decenijama, upravo kroz ovu kolekciju odgovori, između ostalog, i gost drugog programa, i pokrenuli ste neke festivale.
1: Jesam.
0: I ostavili ste, recimo, jednu ediciju pesnikovom rukom pisano.
1: Au, to je velika stvar. Au, to moram se pohvaliti. Ja sam 80. godina u Valju u jednom štampariji zamolio da pokrenemo izdavačku delatnost. I pored ostalo, pao me napoje da uzem pesnike Dojića, Dobrišu Cesarića, Blaža Koreskog, Desanku, da napišu Matiju Ljubu Simovića, da napišu knjigu pesama rukom pisao po njihovom izboru. To je jedinstvena biblioteka. Ta biblioteka je na jednom Frankfurtu, jednom sajmike dobila posebnu nagradu. Nažalost, tih knjiga više nema, a to je recimo velika stvar. E, to bi volio takve ideje.
0: Možda ćemo za naredni 91. rođendan da napravimo nešto o te edicije pesnikom rukom pisano. I sad da pomenem svakako kad je reč o doprinosima, ima ih još, evo navela sam tek po nešto, a oni su nekako obeleženi, ovenčani i nagradama koje ste dobili između ostalog, tu su Vukova, Oktobarska, Zlatni Beočug, Radio Beograda, Udruženja književnika Srbije, prvi ste laureat nagrade Beli i mnogih drugih. To je za vaše ukupno novinarsko delo i za afirmaciju kulture. A šta vama te nagrade znače?
1: Znate šta je nagrada? Meni nagrade sam po sebi lepo je dobiti nagradu, ali meni znači da nagrada Beli, recimo, ili nagrada životno delo Radio Televizije Beograd.
0: Ili specijalna nagrada Valjevo koju...
1: Ne, ali da kažem, nagrade su prijatne, ali one više znači ako, recimo, mi bi bilo drago kad dobijem knjigu, za neku, da čitaju knjige moje, a ne meni, da znaju meni, šta je to važno, da čitaju, recimo, meni bilo drago čitaju Vlatio Roća sad, ja recimo objavit ću 250 knjiga, bit će Svrstionih duha, svi moji razgovori sa Vlatom Jerotićem. Ja bi volao da ta knjiga duđe u sve biblioteke. Ja nastojim i moram da priznam, ja nisam obezbeđivo za razgovor mnogih pare s tamparijama da štampaju, izdavačima. Ali volio bi kad bi te knjige imale toliki tiraž da dođu do mnogih biblioteka. Vidim da u mnogim bibliotekama ima ti knjiga i neke se čitaju, Vlada se mnogo čita, Darko se čita i Desanka naravno najviše će.
0: Evo, pomenuli smo Desanku Maksimović više puta i za sam kraj ja bih pomenula još neke imena jer mi je bilo vrlo zanimljivo, a počeli smo ovaj razgovor tako što ste vi odložili svoju Lulu, to je vaš, još jedan vaš prijatelj, ili kako kažu, zaštitni znak. A tu, a za Lulu vezuje vas to i evo sad ćete ponovo da pripalite duvan, pre toga da nam kažete nešto o tome ko vam je poklonio prvu Lulu za 20. rođendan.
1: Ja sam imao 20. rođendan i kaže meni Branko Miljković i Blažo Šepanović, i mi, Vlada Bulatović, kaže, nemoj ići kod majke, mi smo bili studirali zajedno, oni stariji od mene. Da, kad sam ja došao na fakultet, ja hoću slušam stilistiku i sad ja pitam, dvojica studenta meni kažu, kolega, ja tek zva, ja ne znam ništa. Šta traži, kažem, ja tražim slušonicu, ne učionicu, gde predaje stilistiku Anđa Popov? Kaže, ovde nema učionice. Smo slušalnice. Tako se mi izbližili. E, na 20. rođendan Branko Miljković, Blažo Šepanović i vi pokrali meni Lulu i dve kese duvana i kažu. Ako presne pušte godinu dana, to je bilo 56. idući god naš, svakog od nas po dve lule, po četiri kese duvana. Nažalost, na moju radost, a njihovu žalost, ja nisam prestao da pušim.
0: Evo, vraćamo vas toj luli i duvanu.
1: I to treba.
0: Hvala vam na ovom razgovoru. Da vas dočekamo u Radio Beogradu uskoro, da napravimo nastavak ovog razgovora, ako ne pre, a ono za 91. rođendan, da vas dočekamo u dobrom zdravlju i dobrom raspoloženju kao i sada. Možda bude i te edicije pesnikom rukom pisano, obnovljene.
1: To bi volao da bude.
0: Tako da imamo još posla dosta.
1: Želim Radio Beogradu, a posebno drugom programu, mom drugom programu, da bude i dalje neka vrsta putokaza u saznanjima, u duhovnoj obnovi života naših čoveka. Važni su putovima kulture, rimovanje i tako dalje. Važne su te emisije. Jer pazite, to moram da vam kažem, dešava se važna stvar nekom u Peckoj. Da nije Radio Beograda, to niko ne bi znao. Dešava se važna stvar tamo nekom selu Žabar, ima ne znam gde. Radio mora da neguje tu vrstu informacije i da podstiče mlade ljude i opšte ljude da se bave kulturom i jezikom i pismom. Kad kažem da se borite za ćirilicu, ja nisam protiv latinice, ja i umem, ali ćirilica je naše pismo. Hvala.
0: Hvala vama.

ovom susretu i vidjet ćemo se uskoro. I slušat ćemo se. Hvala vam. Bio je ovo Miloš Jeftić. Razgovarali smo lepim povodom 90 godina od rođenja i prisetili se nekih važnih momenata iz njegove novinarske karijere pre svega, ali naravno i životnog puta, odnosno sabesednika na

0: 13 часова 55 минута.
1: Радио Београд 2. Вести.
0: Iz Vašingtona se očekuje odluke o 3 licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije, za nastavak rada NIS-a, za nastavak završnih pregovora MOL-a o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za nastavak isporuka nafte JANAF-a Pančevačkoj rafineriji. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Kandanović očekuje da u toku dana bude potpisan nastavak gasnog aranžmana sa Rusijom. Ona je u vladi prisustvovala potpisivanju ugovora akcionara za zajednički projekat za izgradnju gasne elektrane kod Niša sa azerbajdžanskom energetskom kompanijom Sokar. Elektrana snage 500 megavata proizvodiće električnu i toplotnu energiju. Projekat bi trebalo da bude završen do 2030. godine. Sjedinjene Američke Države danas su završile vojnu misiju u Iraku povlačenjem svojih snaga iz preostalih baza u toj zemlji. Time je posle više od jedne decenije okončana operacija Nepokolebljiva odlučnost protiv terorističke organizacije Islamska država, ističu u Vašingtonu. Pentagon je saopštio da će iračkim partnerima nastaviti da pruža podršku u obuci i obaveštajnoj logistici. Novak Đoković igra protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč je u toku. Ukoliko pobedi, Đoković u osmini finala igrati protiv kineskog tenisera Bua Junča Oketea. Vreme sutra, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, najviša dnevno od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Današnja emisija Vreme muzike od 14 sati je posvećena izuzetnoj italijanskoj vokalnoj solistkinji Sari Mingardo, čiji glas stručnjaci jednoglasno definišu kao pravi kontra-alt i koju bez izuzetka opisuju kao redak fenomen u vokalnoj umetnosti. Urednik i voditelj emisije je Bojana Žižić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Slušali ste kantatu Česator maj Česata Antonija Vivaldija u izvođenju nama malo poznate, a jedna od retkih pravih kontraltova, italijanske pevačice Sare Mingardo i kamernog orkestra Holandskog radija kojim je dirigovao Jan Willem de Vrind. Nije čudo što kada pišu i govore o Sari Mingardo, stručnjaci ističu pre svega epitet pravi kontralt, jer je to veoma redak glas u spektru pevačkih fahova. A posebno je redak onaj koji je to po svim svojim svojstvima, dakle ne samo po opsegu, nego i po boji. A upravo to je slučaj sa venecijankom Sarom Mingardo. Kontralt je redak kao jednorog, čak je napisao jedan kritičar, dodajući da je Sara Mingardo ne samo zato dragocena, nego i zbog tamnog sjaja njenog glasa i temperamenta koji boji njene interpretacije. Sam naziv alto u literaturi se vezuje ne samo za ljudski glas, nego i za instrumente i podrazumeva glas između sopranskog i tenorskog, sa opsegom od G3 do D5. U francuskom je to i sinonim za violu, a u slučaju kontralta, kao ljudskog glasa, ovaj termin opisuje ne samo dubinu veću od altovske, nego i punoću i boju, toplu i baršunastu, baš kao kod viole. No, u istoriji muzike se nekada kontraltom nazivao i kontratenor, muški tenorski glas koji opsegom zahvata i altovski registar, a koji peva falsetom. Suštinska razlika ipak između kontratenora i kontralta je baš u boji, mada Sara Mingardo povremeno postiže i kontratenorski kolorit, posebno u baroknom repertoaru u kome fascinira, kako je to napisao kritičar časopisa Gramofon. Baš je barokni repertoar i to muzika Hendla obezbedila Sari Mingardo međunarodni uspeh. Upravo sa Hendlovim Rinaldom osvojila je muzički svet i ova uloga ostala je do danas njen zaštitni znak. U njoj ćemo je sada i slušati, otpevaće nam Rinaldovu ariju Cara sposa, a slušat ćemo je uz kamerni orkestar Holandskog radija kojim diriguje Jan Willem de Vrijend.

Slušali ste Saru Mingardo uz kamerni orkestar Holandskog radija i pod upravom Jana Viljema de Vrijenda, a ulozi koju je i proslavila u ariji Rinalda iz istoimene Handlove opere. Sa Handlovom muzikom, njegovim Ricardom, ostvarila je Sara Mingardo i svoj prvi snimak sa Kristofom Ruseom. Bilo je to 1995. 8 godina nakon njenog debija 87. godine. Od tada nastupala je u najuglednijim pozorištima u Italiji, od Teatra Fenice do Milanske Skale, a zatim i širom Evrope. Nastupala je sa nekim od najuglednijih dirigenata i kolega. Sa Claudijom Obadom je tumačila Emiliju u Verdijevom hotelu, na primer, na Salzburškom festivalu. A 2000. godine debitovala je i u Sjedinjenim američkim državama na operskom festivalu u Santa Feu. S obzirom na to da je reč o vrsnoj vokalnoj umetnici, začuđujuće je da je Sara Mingardo tek sredinom 2000-ih počela da osvaja svetsku publiku i postiže velike međunarodne uspehe. Sara Mingardo neguje ravnopravno operski i koncertni repertoar, na kome se ipak ograničava na velika vokalno-instrumentalna dela i ne izvodi lid. Mada je najradije slušaju u baroknoj muzici, Sara Mingardo, kako ćemo sada moći da čujemo, sa istom ubedljivošću, sigurnošću i izražajnošću izvodi sve ono što odabere za svoje programe, pa tako i kantatu Ariadna na Naxosu Jozefa Haydna.

Bila je to kantata Ariadna na Naksosu Jozefa Haydna. Sara Mingardo, kontraalt, kome smo posvetili današnje vreme muzike, pevala je uz pijanistu Barta von Dorta. Tokom 2003. i 2004. godine Sara Mingardo je objavila dva solo albuma i to za uglednu diskografsku kuću Opus 3, oba opet sa muzikom 17. i 18. veka i sa delima Monteverdija, Pergolezija, Vivaldija, Scarlatija i Hendla. Ovaj izbor programa takođe potvrđuje mišljenje mnogih da je Sara Mingardo pre svega barokni interpretator i to tipični barokni pevač, kako piše Christopher Howell. Ona pre svega peva ravnim glasom, u potpunosti bez upotrebe vibrata i insistira na nazalnom i prodornom zvuku koju mnogome asocira na kontratenorsku boju. Za razliku od mnogih drugih pevača sličnog repertoara, Mingardo ne insistira na autentičnosti, u onom smislu u kome autentičnost, da bi se izbegla svaka opasnost od romantizacije baroka, podrazumeva i oduzimanje emotivnosti tumačenju. Naprotiv, Sara Mingardo izrazito angažovano i temperamentno gradi svoje tumačenje, ističući da nema nikakvog razloga zbog kojeg bi, na primer, Italijani 17. i 18. veka bili manje ljudi od krvi i mesa od današnjih Italijana. Njene interpretacije su upravo ekspresivno bogate, te mnogi zbog emotivnog angažmana porede čak sa Mariom Callas. Rezultat je tako iznenađujući, piše Howell, da muzika dobija čudan, orientalni kolorit, ali je u isto vreme izuzetno ubedljiv i nije ni u kakvoj kontradikciji sa istorijskim činjenicama koje govore o tome kako se ova muzika izvodila. Na kraju saslušajmo Saru Mingardo kako izvodi još jednu baroknu kompoziciju i ponovo svog sugrađanina Antonija Vivaldija. Sa kamernim orkestrom Holandskog radija izvešće nam ariju iz opere Olimpijada. Sa vama su bili Igor Dragičević i Bojana Žižić.

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je Radio Televiziji Srbije direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović očekuje da će Srbija na taj način obezbediti dovoljne količine gasa i ove zimske sezone po najboljim uslovima. Đedović-Handanović je u vladi prisustvovala potpisivanju ugovora akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša sa azerbejdžanskom energetskom kompanijom Sokar. Elektrana snage 500 MW proizvodit će električnu i toplotnu energiju, a projekat bi trebalo da bude završen do 2030. godine. Veće apelacionog suda specijalizovanih veća u Hagu odlučilo je da do 27. novembra produži rok za podnošenje žalbi odbrane i tužilaštva u slučaju vođa takozvane OVK, koji su prvostepeno osuđeni za ratne zločine. Isti rok je odobren i specijalizovanom tužilaštvu, objavljeno je na sajtu specijalizovanih veća. Novak Đoković igra protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Osvojio je prvi set i ukoliko pobedi u osmini finala igraće protiv kineskog tenisera Bua Junčea Kotea. Vreme sutra, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: počinje nova sezona Scena Radio Beograda u RTS klubu. 1. oktobar od 20 sati. Specijalni gosti Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Radio Beograd 1 i RTS 3.
1: Kulturne krugove otvaramo izveštajem iz Narodne biblioteke Srbije, gde je danas svečano otvorena izložba pod nazivom Tragom ljudske duše, posvećena Bori Stankoviću povodom 150. godišnjice od njegovog rođenja. Posetioci ove postavke imaju priliku da, pored starih izdanja Stankovićevih knjiga, pročitaju pripovetku Moja želja, koja je dostupna javnosti nakon 106 godina. Više u prilogu Lazara Prendovića.
2: Postavka Tragom ljudske duše, kroz prikaz dokumenata i knjiga, oslikava svedočanstvo o vremenu i prostoru u kom je ponikao jedan od najznačajnijih modernih srpskih pisaca, Borisav Bora Stanković. Naročit značaj nose eksponati iz privatne arhive porodice Simonović iz Vranja, među kojima su prva izdanja knjiga, prevodi na strane jezike i prva sabrana dela Borisava Stankovića iz 1928. godine. Jedan od najstarijih izloženih predmeta je pesma iz časopisa Brankovo kolo sa potpisom Borisav iz 1896. godine. O tome kako je stvaralaštvo Bore Stankovića ostvarilo prodor jugoslovenske književnosti u svet, govori autor izložbe Tomislav Simonović.
3: Pa po meni može najznačajniji evo pano koji je do vas, Bora, pred evropskim čitaocima. To je duža jedna priča. Italijanska pesnikinja Ada Negri je pisala pohvalno Bori Stankoviću. Onda je Umberto Urbani, prevodilac, pohvalio njen rad rekavši, znate li šta znači kad Ada Negri piše o njemu, o nekome, a to je o nečistoj krvi. Ono što je značajno, posle objavljivanja ovih iskaza njenih u književnoj kritici, Amerikanac Richard Deaton posećuje verovatno Italiju i on je 1927. objavio knjigu Najbolje kratke evropske pripovetke. Tu je i ušla Borina pripovetka Stanoja, koju je napisao kao učenik sedmog razreda u Vranju. I ona je uvrštena u Najbolje kratke evropske pripovetke. Tu istu antologiju Richard Deaton je 1928. godine objavio u Americi. To je Borin prodor ne samo njegov, nego jugoslovenske književnosti u svetu.
2: Pored knjiga i dokumenata, na postavci se mogu videti i fotografije plakata, kao i glumica i glumaca koji su tumačili uloge Stankovićevih likova u pozorištu. Pred čitaocima je prvi put pripovetka Moja želja Borisava Stankovića, štampana 1920. godine u velikom ilustrovanom srpskom kalendaru. O Borinim radovima u ovom kalendaru Simonović nastavlja.
3: Ono što ja znam, da ovaj kalendar ne postoji. Moj otac je njega nabavio. To su dve crtice koje je Bora Stanković napisao za vreme internacije 1916. u Dreventi, Ludi Rista i

0: moja želja. Ludo Gristo je moj otac Rista Simonović objavio u književnim novinama 54. godine, a ova usled nerazumevanja sa Živorodom Stojkovićem, koji je priređivao sabrana dela Bore Stankovića 1970. godine za izdavačku kuću Prosveta i Slovo ljubve, pisao je o ovom kalendaru i mislio je da je kalendar iz 1923. Međutim, iz 1920. Živorod Stojković odlazi u Sarajevo, posećuje Zemaljski muzej da bi našao ovaj kalendar, međutim, bila je poplava i ja verujem da je ovaj kalendar jedini primjerak sačuvan u zemlji, u bivšoj Jugoslaviji ili u Srbiji, kako hoće.
1: Po Simonovićevim rečima, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti iz Hamburga, Robert Hodel, čija je studija o Borinom stvaralaštvu izložena, smatra da je Borisav Stanković najveći svetski moderni pisac.

0: 15:15, slušate dnevni magazin Kulture, drugog programa Radio Beograda. Danas je u Donjem holu MTS dvorane održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen French Pulse, novi program Francuskog instituta u Srbiji i ambasade Francuske posvećen susretu veštačke inteligencije, tehnologije, digitalnog stvaralaštva i savremene umetnosti. French Pulse otvara prostor za razgovor o tome kako nove tehnologije menjaju način na koji stvaramo, doživljavamo i promišljamo umetnost. Tamo je bila Nevena Matović.
1: Prisutna je uoči večerašnjeg otvaranja programa koji će se narednih dana dešavati u Donjem holu MTS dvorane. Pozdravila njena ekscelencija Florence Ferrar, ambasadorka Francuske u Srbiji. Prevodi Branislav Glumac.
2: Ovim projektom želimo da predstavimo savremenu francusku umetničku scenu, inovativnu, otvorenu prema svetu i usmerenu na velike promene našeg vremena. Ovde neće biti reči o tehnologiji radi same tehnologije. Naša namera je da razumemo kako tehnologija menja način umetničkog stvaranja, naše poglede na svet i način na koji živimo. Otvaranje French Pulse-a danas će biti održano u ovom predivnom prostoru i želim da zahvalim MTS dvorani i njenom direktoru Igoru Stankoviću što su zajedno sa nama prepoznali potencijal ovog projekta i poverovali u njega. Prvi segment programa French Pulse pod nazivom Creative Pulse predstavlja ciklus konferencije i razgovora u kojima učestvuju istaknuti srpski i francuski stručnjaci. Večerašnji razgovor nosi naziv Creation Challenged by AI, to jest stvaralaštvo pred izazovom veštačke inteligencije, što je posebno aktualna tema u današnje vreme.
1: A sada ćete čuti i Caroline Sota, atašea za kulturu Francuskog instituta u Srbiji.
2: Dobrodošli na rađanje jednog novog programa. Stvarno je u pitanju rađanje, budući da taj program želimo da učinimo redovnim i da ga upišemo u tradiciju manifestacija u Beogradu. Program počiva na tri stuba koji su Creative Pulse, Digital Art Week i French VR Week.
1: Gošća ovih susreta je Justine Aimard, francuska vizualna umetnica.
2: Kao umetnica ja ću uglavnom predstaviti postupke kojima dolazi do nastanka umetničkih dela. Mislim da je to važno i da u današnje vreme puki nastanak umetničkih dela nije ilustracija doba u kom živimo, već je važno i razumeti taj proces u saradnji koji sam ja ostvarila u saradnji sa naučnim laboratorijama, IT developerima, kako bismo kroz čitav taj proces zajedno sa umetničkim delom predstavili postupak kako bismo bolje razumeli tektonske poremećaje koji se u današnje vreme događaju.
3: Avoir un espace de parole pour revenir sur ces processus de création.

0: U kulturnim krugovima ostajemo u polju francuske kulture. Pozorište i opera Madlenijanum svoju novu sezonu počelo je sinoć premijerom predstave Ja, Ema, ljubavni život Eme Bovary prema motivima romana Gustava Flobera. Režiju potpisuje Tanja Mandić-Rigonat, a u naslovnoj ulozi videli smo Janu Milosavljević. Na premijeri je bila Sonja Todorović-Šegrt.
1: Drama Ja, Ema donosi bezvremensku, bezkompromisnu priču o ženi u potrazi za potpunom slobodom, strasnom ljubavi i autentičnim životom. Predstava otvara univerzalna pitanja ličnih izbora, neispunjenih žudnji i spremnost pojedinca da rizikuje sve zarad sopstvene sreće. Rediteljka Tanja Mandić-Rigonat, koja je uradila dramatizaciju romana, voli da na sceni donosi jake, zanimljive žene koje su obeležile našu književnost. Ema je samo jedna u nizu.
2: Ovo jeste Madame Bovary, ovo je dramsko delo koje propituje sam roman, odnosi Flobera i lika i zapravo Emi daje glas da ona priča šta će o sebi reći. O njoj, kao i o Don Kihotu, mi govorimo o sanjarima. Ona je sinonim za žensku žudnju i samouništenje. Tema bankrota, emocionalnog i finansijskog bankrota je tema našeg vremena. Ovo je i tekst koji jako dobro rezonira sa kapitalističkim vremenom u kojem mi živimo. Ema Bovary u suštini jedno androgino biće, da ono u sebi ima za ono vreme ambiciju muškarca, priča o idealima koji su nju nadahnjivali, a patnju žene. Ona je prestupnica, ona je neko koji je iskoračio iz društvenog i rodnog okvira u 19. veku, pre Lady Chatterley, pre Ane Karenjine. Za mene je Ema Bovary isto što i iluzija, isto što i film, jer film je možda najveća iluzija, jer to je slika koja stiže direktno do podsvesti i mi preko tih filmskih modela danas govorimo o filmskim poljupcima, voleli su je kao na filmu, živjeli su kao na filmu. E to je nekad bila književnost, to su nekad bili ti avanturistički ljubavni romani puni strasti i tako dalje. Kad volimo ideju ljubavi, a ne vidimo realnog čoveka.
1: Glumica Jana Milosavljević, koja na sceni donosi ovaj složen ženski lik, kaže da je njeno polazište bilo prvo da Emu najpre razume, a nikako da je ne osuđuje.
3: Mislim da je ovo do sada bio najzahtevniji glumački zadatak, budem moja protagonista i neko ko zapravo vuče stvari i da treba da drži pažnju i da ispriča priču. I bilo mi je teško, pomislila sam kako ću ja ove replike da izgovaram, ovaj zanos. Ja inače privatno ne volim, stalno u tome vidim

0: neku zapravo patetiku i nešto što mi smeta. Ovo mi je bio izazov što sam morala napravim od ovoga organsku stvar i da nekako iz sebe zapravo izlazi sve to što je Tanja napisala, što je meni u početku bilo malo teško da shvatim i da razumem. Ona je bila primer, nije ona bila baš neki pionir, ona je bila zavisna o volju muškaraca, o njihove finansije. Mislim, ona je podsjetnik zašto je feminizam važan da postoji. Ali mislim, neko ko je u tim okolnostima živeo, prosto to je ono što je nju definisalo. Ne mogu da je posmatram, dobijam razna pitanja odvojeno skroz od toga, od tog konteksta 19. veka, zato što je to bila jedna specifična situacija u kojoj taj razvod nikako nije bio moguć. Pa sam onda razmišljala mi samim tim, ni ta prevara nije toliko nemoralna. Tako sam tu u tim stvarima tražila opravdanje za Emu i pokušavala da je razumem i da je opravdam i ljudi opravdaju i zavolju.
1: Lekar Charles Bovarije, suprug Eme, igra glumac Jovan Jovanović, kaže da će u ovoj predstavi mnogi pronaći odgovore na mnoga pitanja.
2: Pa negdje mislim da je Charles Bovary zaljubljen u Emu Bovary, u njeno unutrašnje biće, i mislim da negdje ni u jednom trenutku šta god ona radila u spoljnom svijetu to ne gubi iz vida, i nekako mislim da je zbog toga njegova ljubav posebna i veličanstvena.
3: Da li danas postoje takve ljubavi?
2: Pa sumnjam, iskreno sumnjam, ali mada možda postoje, vjerovatno, ne znamo, različite su sudbine ljudske, ali eto, čitajući roman, nekako mi je ta ljubav ličila na neku idealnu ljubav s njegove strane, naravno, njoj je on bio onako malo možda dosadan i naporan, i vjerojatno je zbog toga tražila neke alternacije.
3: A kada si se susreo prvi put sa ovim romanom?
2: Sa ovim romanom, pa ja mislim da je negdje bio u srednjoj školi, zapravo kod nas u Trebinju. Madame Bovary da smo čitali, i sjećam se da mi je i tad ostao u sjećanju kao eto zanimljivo štivo i negdje kao klasik. I eto, bilo mi je drago stvarno kad mi je Tanja uputila poziv, kad mi je rekla da treba da igram Eminog muža.
3: A ko bi mi preporučio našim slušalcima da dođu? Kako bi ih pozvao da dođu da gledaju predstavu?
2: Pa dođite da zajedno sa Emom Bovary proživite njen život. Od početka do kraja. Svako izvuče različite pouke, mislim. Svako vidi ono što želi da vidi, tako, i na šta je spreman.
1: Poslije premijere, prve reprize predstave Ja, Ema zakazane su za 2. i 10. oktobar na velikoj sceni opere i teatra Maldenijanum.

0: Y a l'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur, mais...
1: Ecco.
2: Čast pet decenija postojanja na konceptnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: Eko.
4: Radio Beograd.

0: Kulturne krugove završavamo pričama Uz ognjište, novom knjigom Vlade Arsića, koju je ove godine objavila Laguna i koja je sinoć predstavljena u kafeteriji Bookmarker knjižare Delfi SKC. Ovo je knjiga izabranih i novih priča, kojih ukupno ima 15 i koje predstavljaju isto toliko različitih sudbina, predanja, folklorne fantastike. Autor Vlada Arsić govori o tome kako su i kada nastajale ove priče.
1: Tokom 30-godišnjeg novinarskog staža zabeležio sam na stotine i hiljade reportaža i dokumentarnih zapisa, mislim, pisali su i drugi. Ali sam, za razliku od većine, volao da siđem sa asfalta. Znači, volao sam da se šetam gudurama i klisurama, da se zavlačim u pećine, da noćivam u vodenicama, da posećujem monahe u njihovim ispostnicama, da stižem do najdaljih bačija i stočarskih katuna. I uvijek bi donosio priče koje možda nisu bile najspektakularnije, ali su bile jedinstvene i neponovljive zato što ih niko pre mene nije zapisao. I tako da je to praktično nastalo preduže od pola veka.
0: O najvećoj motivaciji za pisanje ovakvih priča Vlada Arsić nastavlja.
1: Postoji jedno selo na putu između Valjeva i Bajine Bašte, na putu Katari, gde je struja došla neobično kasno, a duge zimske noći su se spuštale neobično rano. I tada bi seljaci, kada obavite neke svoje dnevne obaveze, najviše oko ogreva i oko stoke, obično bi se skupljali u kući jednog domaćina. Mislim da i danas pamtim zvuk otiranja snega sa gumenih čizama, njihovi debeli šubara, šajkača, gunjeva i džempera. I kao da i danas pamtim kada se gasi fenjer daleko pre nego što bi se zakoračilo preko kućnog praga, jer je gas tada bio redak i mnogima nedostupan. A onda kada bi se smestili, kada bi bili posluženi kockama šećera ili ratukom, kafom i rakijom, ubrzo bi se pred njima našla i ona bela dimljena slanina, suvo meso, crni i beli luk, onaj krupan zimac, a na ognjištu ili na šporet uveliko bi stajao bardak sa vodom koja se grejala za vruću rakiju. I tada bi obično muškarci bi se nehotice uhvatili čašice, a žene bune i preslice i krenula bi priča.
0: Urednica knjige Priče uz ognjište autora Vlade Arsića Ivana Misirlić na sinoćnom predstavljanju posebno je istakla lingvističko iskustvo ove knjige koje sadrži brojne arhaizme i o ovom delu još rekla.
2: Jedno bogatstvo jezika, dijalekata, narečija. Na nekim mestima sam morala da googlam da li ti ljudi stvarno tako govore, ali Vlada je naravno to proverio mnogo pre mene. I uranjamo sa ovim pričama u jedan totalno drugačiji folklorni, tako kažem, ambijent, u možda tako etno priče, koja nas vode tako malo kroz vreme, malo kroz istorijske neke činjenice, malo kroz neke fantastične momente. I koliko god to bilo možda polako čitanje, neki slow reading, koji je prilično različit od onoga što danas čitam i što danas uglavnom savremeni autori pišu, baš prije.
0: Pisac Slaviša Pavlović govorio je o spoju dokumentarističkog koji proizilazi iz novinarskog rada i književnog u kontekstu ove knjige.
3: Ja mislim da je novinarstvo zanat, književnost je također zanat uz malo talenta. Vlada ima mnogo talenta, pa meni se čini da je njemu možda ovdje bilo najteže izabrati kojih 15 priča da ispriča, jer se susreo sa njih ko zna koliko. On na samom početku je, recimo, priča kolo. Mene to vratilo u detinjstvo i kao da sam čitao neku naprednu verziju Janka Veselina. Zato što on pominje i Zeku Buljubašu i Hajduke, to je meni možda najdraža knjiga iz detinjstva. Ali recimo, mene bi to da inače ne čitam Vladu Arsića, da mi je knjiga eto, tek tako dopala u ruke. Kad sam pročitao tu prvu priču, mene bi to oteralo da čitam dalje.
0: Na predstavljanju je još govorio i pisac Mladen Milosavljević, koji je istakao neke od zajedničkih osobina dela Vlade Arsića, kao što su autentičan književni jezik i, kako kaže, dobra dramatizacija dela. Podsjetimo, Vlada Arsić, dugogodišnji novinar i urednik u brojnim listovima i časopisima poput Ilustrovane politike i Politikinog zabavnika, autor je dela Armagedon, Brodolom, Kad zvona zaneme, Izgubljene u magli, romanski romana koji je adaptiran u radiodramu i premijerno izveden na drugom programu Radio Beograda i najnovije knjige Priče uz ognjište.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ruski Gazprom produžio je gazni aranžman sa Srbijom do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović očekuje da će Srbija na taj način obezbediti dovoljne količine gasa i ove zimske sezone. Ona je u vladi prisustvovala potpisivanju ugovora akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša sa azerbejdžanskom energetskom kompanijom Sokar. Trojica Srba, Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić, izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine, za što ih optužuje tužilaštvo. Oni se terete za napad na ustavni poredak takozvanog Kosova. Umeđu vremenu je specijalno tužilaštvo u Prištini podnelo optužnicu Osnovnom sudu protiv AD zbog navodnih krivičnih dela ratni zločini protiv civilnog stanovništva u opštini Kačanik. Sjedinjene Američke Države završile su vojnu misiju u Iraku povlačenjem svojih snaga iz preostalih baza u toj zemlji. Time je posle više od jedne decenije okončana operacija Nepokolebljiva odlučnost protiv terorističke organizacije Islamska država, ističu u Vašingtonu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je u prvom kolu pobedio Portugalca Nuna Borgesa 2-0 po setovima. Đoković se vratio u Peking prvi put posle 11 godina, gde nikada u karijeri nije izgubio. I vreme sutra, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Slušali ste vesti.

0: 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinje Zlatni presek, Radio Beograda 2, emisija o likovnom i vizualnom stvaralaštvu. Ja sam Tanja Živković i danas govorimo o dve vajarske izložbe u Beogradu. Jedna je otvorena, jedno otvaranje nam tek predstoji. Dakle, u muzeju Cepter pred publikom je izložba Dah monumentalnog vajara Đorđa Čpajka, koja predstavlja izbor skulptura koje su nastajale od 1994. godine do prošle godine. I na postavci su predstavljena dela u kamenu, mermeru, granitu i krečnjaku, kao i u bronzi, kroz koja umetnik istražuje odnos materijala, prostora i monumentalnosti. U drugom delu naše današnje emisije najavit ćemo izložbu Žarko Bašeski Korporealnost, koju Muzej savremene umetnosti u Beogradu u saradnji sa Nacionalnom galerijom Republike Severne Makedonije otvara 2. oktobra. Izložba predstavlja izbor radova jednog od najznačajnijih savremenih makedonskih vajara i akademika, prepoznatljivog po izuzetnoj preciznosti i hiperrealističkom pristupu ljudskoj figuri. A sada, poštovani slušalci, slušamo prvo razgovor sa Đorđem Čpajkom o izložbi Dah monumentalnog u muzeju Cepter, koja je i dobila ime po tekstu za katalog doktora Rajke Bošković, istoričarke umetnosti. Pa da čujemo profesora Čpajka. Gospodine Čpajak, Dah monumentalnog, naslov, kako glasi vaša izložba, je veoma jedan, rekla bih, onako snažan naslov koji ostavlja jak utisak. I šta za vas u stvari predstavlja monumentalno? Da li je to veličina skulpture, da li je to možda njen odnos prema prostoru ili nešto što uopšte i ne zavisi možda od nekih zadatih dimenzija?
1: Pa mislim da sve ono što je iznad pogleda čoveka, ono drugačije se doživljava. Znači, visine očiju i sve ono što je iznad drugačije se doživljava. Mada mala skulptura uvijek može da bude monumentalna, vidi se da je to monumentalna. I ona kad se uveća, ta mala skulptura, kad imate epitete, odnosno tu konstrukciju i formu monumentalnog, ona baš pleni. Ja sam, mislim da samo da šalje dobru energiju, pozitivnu energiju, skulptura mora da šalje, još naročito kad je monumentalna, mora da zrači nekom dobrom, finom energijom, to mi je uvek bilo pravilo. I da ostavlja tako kao znak neki dobar osjećaj. Mm-hmm. Mislim da se uvek sam se borio da u umetnosti, da umetnost bude lepota.
0: Da, mislim da ne može ništa ni bolje da se zamisli nego da ono što vi stvarate kao umetnici da proizvodi nešto što će nama kao posmatračima da probudi nešto emotivno i lepo, svakako. A kada pogledate ovu izložbu u celini, ona obuhvata radove koji su nastajali u više decenija, više od 3 decenije. Da li u tim skulpturama danas prepoznajete možda sebe od onda ili gledate gotovo kao na radove nekog ko je sada potpuno jedna drugačija osoba, drugačiji vajar?
1: Ja mislim da je ovo sve bilo zacrtano još kad sam bio u osnovnoj školi, srednjoj. Tako da se to, da je to neki put. Tako, evo, da spadem na pamet, kad sam bio u Prijepolju, tu je imao ušće Mileševke u Lim. I baš sa bratom, on isto vajar, i još sa nekim drugarima, mi smo stavljali neke daske u vodu, u Lim, i na njima sam stavljao kamenje. To sam skoro setio se toga. Tako da sam posle toliko godina napravio talas. U stvari, to je ona neka ideja, a mislio sam da će ta daska sa tim kamenjem da ode do Crnog mora. Mislim, toliko sam bio kao dijete, ali to je taj put, neko razmišljanje, kad sam to napravio na kraju, o tu ideju, kažem, pa čoveče, to je vezano za ono detinjstvo. Ništa se nije promijenilo, nego čovek vremenski nauči tehniku, završi, onda prepoznaje materijale, uh-huh. I nekako sve veže za prirodu, jer priroda je neponovljiva, a mi ne možemo je kopirati, nego pravimo neke simbole koji će da nas... Svak vidi da je to nešto lepo, ne mora to da bude prepoznatljivo.
0: Da. Pominjete materijale i takođe u tekstu u katalogu za ovu izložbu dr. Ajka Bošković, istoričarka umetnosti i muzejska savjetnica, kaže da kamen opisuje kao vašu iskonsku materiju. Pominjete Prijepolje gde ste rođeni, gde ste odrasli, posle ste se školovali u Splitu i kako ste mi rekli, zato što niste mogli da učite o tom materijalu toliko u tada Jugoslaviji. Kako je to izgledalo, taj vaš susret uopšte sa kamenom koji, eto, traje tolike decenije?
1: E, to je bilo neko najveća sreća. U stvari, kad sam se upisao u tu srednju školu, kad sam prošao taj prijemni, mene direktorica baš zvala kao, jao, ti si daleka, dobro se osjećaj, toliko mi je to bilo prijatno i tako su me dobro primjeli i toliko sam upijao sve ono što su oni imali, tu staru tradiciju. Mi smo imali radionice dole i normalno koji ostali ispiti što su bili, uglavnom dosta se boravilo u tojim prostorima, kao te radionice u Italiji. To je nešto, to rijetko negde je bilo u Jugoslaviji u to vrijeme, sem tu. To, ja mislim, bilo jedino mesto da su imale te radionice i da se tu išlo sve ručni rad. Znači, ono da savladaš taj kamen samo ručni, bez ikakve mašine. To je za mene bila fantazija i baš sam zadovoljan bio. Posle toga sam se upisao na Likovnu akademiju u Beogradu, Fakulteta likovnih umetnosti. A posle toga, ona moja putanja neka je bila neki san da odem u Kararu, gde taj, jer prvi taj kamen u Italiji što sam radio, to je bilo marmor di Carrara, merma iz Italije, i onda kažu, ajde vidim to, i onda posle fakulteta pravo tamo i bio je tu jedan period, pa preko 20 godina. Mm-hmm.
0: Baš dug period, da. Ali takođe, radili ste i radite i u mermeru, i u granitu, bazaltu, krečnjaku. I da li u stvari vi birate taj kamen ili možda imate nekad osjećaj da i vas neki novi materijal pronađe?
1: E, uglavnom na konkursima prolazi, znači moraš nešto da pripremiš i onda oni to izaberu. I to mora da se uradi, to da se ponovi. Međutim, nekad te materijal povede. Ja sam bio na nekim projektima gde sam imao slobodno da napravim i tad su mi možda nastale mnogo bolje skulpture zato što sam ja izabrao u tom prostoru neki kamen koji me privukao. Znači, tu su te dve stvari. Jedna je da ti biraš kamen samo zbog te dimenzije, a druga da ti ta forma tog kamena iz prirode povuče, a mene to dosta vuče. Recimo, Japanci. Uh-huh. Japanci, oni imaju sasvim drugi način rada, zato što mi sve to nekako svodimo, ali kod mene se vidi na izložbi, sve to u nekom kvadratu, u nekom. Kod Japanaca ne, zato što Japanci svoje komade nalaze u prirodi i oni od te forme prave skulpturu i njihove forme nisu kvadrataste, uglavnom nisu kvadrataste, nego su, prate taj oblik iz prirode. Tamo jednostavno nađeš neki kamen u prirodi, odeš u opštinu, to oni ti izmere koliko je to veličine i platiš i to je tvoje. Mm-hmm. Posle preneseš, oni imaju taj, ja sam tamo boravio ono pre Kine, bio sam u Japanu. Jednom sam bio 2 meseca, to je Iwate, gore iznad Morioke, baš dobro iskustvo, u granitu sam radio.
0: Mm-hmm. Ono što je karakteristično za vaš rad je takođe to da vaše skulpture često spajaju i stroke geometrijske forme, nešto ste od toga i pominjali sada, sa nekim zaobljenim i gotovo organskim oblicima. I odakle dolazi i ta neka možda potreba za suprotstavljanjem, da kažemo tako, tvrdoće i mekoće u radu?
1: Mislim da sam to sve izvukao sa fakulteta kad sam radio grafike kod profesora Karanovića. Boško Karanović, on je bio izuzetan pedagog i onda sa tim nekim crtežima, u stvari ja sam te grafike posle prevukao u volumen i tu neku seriju

0: grafika što sam radio kao student, ja sam to polako pretvorio u formu. Tako da sam našao tu isto korene iz tog. A u stvari tražim neku savršenu formu.
1: I ono što je važno, naravno, i karakteristično za vaš rad, pogotovo kada radite skulpture koje su namenjene otvorenom prostoru, je naravno svetlo.
0: Svetlo, to je taj zrak svjetla koji doleti i nekad i obasija neku skulpturu, ono mi da još neku ideju da napravim. Baš dole ima jedna skulptura sa nekim prozorima, nekim otvorima. U stvari, ona mi je inspirisana baš svetlom. Uh-huh. I svjetlo ostavlja, svjetlo, kad se radi skulptura, ujutru jedno svjetlo, oko 12 drugo, a uveče, znači ona skoro se menja. U svakom momentu ta skulptura živi, kao da se kreće. Toliko je to svjetlo važno.
1: Biće mi sada zadovoljstvo da prođemo kroz izložbu pa da vidimo i to svetlo i sve ovo o čemu smo govorili.

0: to, u obliku tornja i ona ima u stvari useke unutra, oble useke koje se s dve strane dodiruju i onda se prave idealni krugovi šupljine u stvari. Tako da svjetlo kad padne, ono baci talase okolo dva, tri kruga.
1: Ovdje je jedna interesantna skulptura. Ona se zove Na stubu civilizacije. Od mermera je i to je model za projekat koji je nagrađen u Kini. Hajde nešto o njoj da kažete.
0: To je neka ideja koja je evoluirala. Radio sam nekoliko, baš u Kini sam radio nekoliko varijanti. Prve su bile na jednom stubu, kao ovaj korinski stub, a ovu sam posle ideju napravio da bude i četvrtasta, ta glavna forma i da u stvari bude od dve različite boje materijala. Glavni stub je bijeli mermer, a ova ostala komadi, sve to iz komada, svi su oni uklopljeni i tražio sam tu formu koja je osnova, koja nosi taj oblak gore koji simboluje civilizaciju, pronalaske, sve dobre stvari koje čovjek, mislim, poželi. Mm-hmm. Tako da...
1: A odmah ovdje na početku, kada uđemo u galerijski prostor sa desne strane, nalazi se mjesec u zalasku. Ali ono što je interesantno, vi ćete nam sada reći, poreklo ovog kamena nije poznato, iako ste ga pronašli na, ako se ne varam, Kosmaju.
0: To se ne zna, zato što sam ja to pronašao na Kosmaju i jednostavno me povukao taj materijal i napravio sam i bazu i tu glavnu formu od istog tog materijala i stvarno magično deluje. Tako da može biti da je mermer. Geolozi su neki posmatrali, tražili su mi jedan deo od tog da ga analiziraju.
1: Šta oni kažu?
0: Pa kaže, misteriozan kamen, nešto do sad nismo vidjeli. Tako, pa otkini nam jedan komadić, daj da vidimo šta je to u stvari, oni će to da analiziraju. Ali odvojio sam jedan komad, pa ću ga ispitati.
1: Mm-hmm. Ono što je također interesantno, pominjali ste također skulpturu za koju ste našli inspiraciju još kada ste bili dete, Beskrajni talas, negde na ušću, kako ste rekli, dve reke u vašem kraju. Evo, sad smo ispred nje.
0: Zato što mene uvijek u životu je ta beskrajnost bila najveća inspiracija i ta misterija beskonačnog. Tako da sam taj talas zamislio kao talas koji se ne prekida, međutim, ta forma morala je da se prekine, a samu inspiraciju sam dobio, mislim da sam je dobio kad sam bio još tako 7-8 godina, na Limu sam se igrao sa bratom i onda sam na neke daske stavio kamenje od ozgo i gurao sam u vodu razmišljajući, ovo će sad ovdje do Crnog mora, znači Limu, Drina i u Dunav i sve ostalo. Tako da posle dugo godina vidim, aha, pa zbog čega sam ja to napravio? Zato što sam imao taj tu neku, u stvari to je umetnost, kad ti nešto sanjaš i onda da to ne bude nešto naporno, da ne bude, nego da to bude duh koji je lakog duha, da kažem, ne znam
1: šta. Da. Idemo to. Dalje, šta biste za naše slušalce još izdvojili?
0: Pa rekao bi da me priroda jako interesuje i evo ovdje ispred je ova skulptura od raznih komada koji su u stvari komadi koji je priroda sama formirala, tako da sam napravio jedan stup stavljajući toranj jedan na jedan, statički ekvilibrio koji prija posmatraču, znači sve nešto što nije dobro statički vidi se, ali ovdje sam mislim da sam uhvatio tu statiku, da to sve dobro, to je kao jedan crtež kad neko napravi pa kaže ovaj je baš dobar, ili kad se vaja akt. Mm-hmm. Pa sad kad loše se malo uradi, ona noga izađe i vidi se da to će da padne, da u stvari nije statički. To mi je ta statika bila, a drugo veze sa prirodom, jer ove komade u prirodi vi ne primećujete, ima ih hiljade. Ali kad se unesu u neki, ako im se da važnost, unesu se u prostor i da im se, to je magično. Evo same ove, otisak same stvaranja kamena, evo ga, tu, ove žute krajeve stijena.
1: Idemo dalje, šta biste još predstavili? Rađanje.
0: Da. A to je ono rađanje sunca i zalazak sunca, u stvari mjesec. Sunce, mesec, sve ove planete. Tako da tu ima taj otvor koji simbolizuje neku mi odozdo sa zemlje kad gledamo misteriju. I ti dodiri koji su u stvari taj ciklus koji se gore dešava, mi nismo svega smesli, ali osjećamo to tako da sam to napravio nekako, hteo da materializujem. A isto tu su taj

0: sanjarenjem, zamišljanjem, sanjarenjem, i to je neki položaj, u stvari ona, i mogu da je okrenem nekad na jednu stranu ili na drugu, ali ona spava u stvari i ne spava. Njena mašta i njena dubina, njene duše je u stvari u nekom trenutku između sna i jave i u nekoj misteriji života.
1: Mnogo vam hvala na ovom vođenju i na razgovoru. Ja sam uživala, verujem da će takođe biti to i lep poziv za naše slušalce. Izložba Dah monumentalnog u Muzeju Cepter otvorena je do 15. novembra, a naš gost je bio profesor Đorđe Čpajak. Hvala vam.
0: Hvala puno, doviđenja, prijatno.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas! Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a.

0: dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. BGP RTS. Eko.
1: Nastavljamo Zlatni presek Radio Beograda 2 i u ovom drugom delu emisije najavit ćemo izložbu profesora akademika Žarka Bašeskog. Korporealnost se zove ova izložba koju Muzej savremene umetnosti u Beogradu u saradnji sa Nacionalnom galerijom Republike Severne Makedonije otvara 2. oktobra u Prizemlju i u sali Protić. Kustoskinje ove izložbe su Zlata Vučetić i Maja Krstevska, a sada slušamo razgovor sa Žarkom Bašeskim koji smo juče napravili u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Gospodine Bašeski, hvala vam mnogo jer ste izdvojili vreme u sred postavke vaše izložbe za Radio Beograd 2 i dobrodošli u Zlatni presek.
2: Dobro našao i baš mi je drago što sam gost vaše emisije i to je to.
1: Iako niste prvi put kod nas, naravno, kako vam je sada u Beogradu?
2: Pa super, ne znam, Beograd se menja, ja sam zadovoljen kako se menja. I mislim da treba da, tako da se produži i to je to, treba da se radi na kulturu malo više i da se odvoji malo više od budžet i da se tako kao opštstvo, kao struktura da se malo više fokusira na kulturu i na umetnost.
1: Svakako da je to potrebno kako kod nas, pretpostavljam da je tako i u Makedoniji ili bar slično.
2: Pa bilo je, ali sad je malo stišano, ali valjda će da opet da bude kod nas nešto. Nešto se najavljuje da će da bude i kod nas.
1: Nadamo se da će biti i kod vas i kod nas, jer naravno da nam je to preko potrebno. Postavka je u toku i evo ovako na samom početku, samo telo koje je vaša srž vašeg rada. Zašto baš telo i od kad je to telo toliko počelo da vas inspiriš i na koje sve načine?
2: Pa za mene od uvek je telo bilo predstavljalo nešto najsavršeniji objekt koji ja mislim, koji mi poznajemo kao ljudska bića. To je nešto najsavršenije i u prirodi, u celoj prirodi, i ne znam, mislim ja da nema nešto posavršeno i po lepše i po komplikovano od ljudsko telo. Ali na mom ranijem stvaralačkom periodu telo nije dominiralo, zato što tada sam istraživao i druge neke medijume i druge načine izražavanja i tako sam, prirodno sam došao do neki zaključak da moram ja da se fokusiram na ono što mislim da je najkvalitetno, najvredno i najbitno za mene, za moje razmišljanje, za moju ideju i tako nadam.
1: Vi kažete da telo često da je to i suština. Kakva je to suština za vas?
2: To je suština svega, znači kao fizikus i kao psihološki moment i kao suština svega. Bez tela, znači bez ljudsko telo nema ništa, nikakva, ne postoji ništa drugo. Ako ne postoji čovjek, ne postoji ništa drugo. Mislim, za njega. Da.
1: I sad vi ste zapravo do tela došli i preko portreta. Govorili ste o tome da ste radeći portrete u tim velikim dimenzijama u stvari počeli da prilazite čoveku iz tog nekog i psihološkog i sociološkog ugla. Šta ste tada tražili u licu da biste kasnije to pronašli možda i u celom telu?
2: Ja sam radio velike portrete, ali to su bili portreti Aleksandra Makedonskog. Ja sam u jednom periodu, mislim kao svi mi u Makedoniji, smo bili dosta opsednuti sa tim likom i to za mene Aleksandar je predstavljao i predstavlja i predstavljaće, je najveći lik u našoj istoriji, makedonskoj istoriji. I tako sam ja podsvesno hteo da glorifikujem, da se malo više fokusiram na. I nisam ni zadovoljen veličinom koliko sam pravio durisa. Hteo sam još veće portrete da uradim od tih portreta, sve zbog, znači, tog lika Aleksandra Makedona, velikog.
1: Aleksandar Veliki, da.
2: Velik, kako vi kažete, da. Ne znam kako mi je srpski.
1: Srpski vam je odličan, sve vas lepo razumemo.
2: I to je bio kao početak, tad sam počeo da razmišljam šta u stvari taj portret i za mene predstavlja i šta u stvari za sebe on, za sebe kako živi. I tako sam došao do neka odluka, neko razmišljenje da portret nije dovoljan za da prikaže cela ideja moja, znači ceo moj koncept. Tako da sam počeo da pravim, da istražujem figuru u celini, znači portret sa fizičkom telom, sa celim telom.
1: E sad, naravno da moramo da govorimo o tom tako realnom doživljaju vaše skulpture, da nekad možemo da se možda i prevarimo kada je izdaleka vidimo, učini nam se da je to prava osoba, pravi čovek. To je veoma stvarno zanimljiv trenutak kada priđemo vašem radu i onda prepoznamo u stvari da je to samo jedno umetničko delo, da nije prava osoba, iako je takav i materijal, koristite i kosu i govorit ćemo naravno o tim materijalima. Šta se po vašem mišljenju dešava sa posmatračima, sa gledaocima kada se susretnemo sa nekim i sa nečim za koga u stvari mislimo da je živ, a u stvari nije, samo je umetnost u pitanju?
2: Pa ne znam, ja to doživljavam u ceo proces, znači kod mene je taj proces traje dugo. Jedna skulptura radim od mesec do 6-8 meseca, samo jedna. Ja godišnjo dve skulpture ne mogu više da uradim. I to svaki dan radim, i sabotu i nedelju. To znači traži novo vremena, nove energije, a da ne govorim o novcu i o drugim potrebama. I tako da, a doživljaj, dok ja ne doživim ono što ja očekujem, nema da dožive, ne pokazujem taj moje delo i onda znam da sigurno da neće doživjeti ni niko drugi. Kad ja to doživim, onda sam siguran da i svi drugi da će to tako doživjeti kao ja. I da sam uspeo moju ideju da pročita običan, bilo koji gledalac, bilo koji posmatrač mojih skulptura.
1: Kada smo govorili o portretima, već ste pomenuli tu monumentalnost. Često stvarate dela koja su mnogo veća od čoveka, naravno, prosečnog.
2: Ili mnogo manja.
1: Ili mnogo manja, da. Ali takođe i tu je ta neka slojevitost, jer ti ljudi koje možemo da vidimo u vašem radu nekad deluju veoma i ranjivo, deluju zabrinuto, deluju uplašeno, iako su možda ovako impresivni i impozantni po svojoj veličini, a u stvari su dosta...
2: To je moja ideja, moja namera da ja to, ta kršljivost da prikažem kao nešto, kao veličina, a ne kao mana, kao neka, da li psihološka, da li fizička mana, ja to prikazujem obratno, da je to u nekoj doblesti, u nekoj pozitivnom smislu, znači to mi je cilj mene. Zato ja preuveličavam, recimo je neko pigmejac, kako vi kažete, mi Đuđe kažemo u Makedoniji, pigmejac ja pravim u 3 metara veličine, za da dokažem da on je čovek kao ja, kao mi svi, i da on ima sve iste, sve atribute kao mi svi zajedno. I tako treba da gledamo.
1: I sad, često u vašem radu nema neke prevelike dramatične radnje. Čovek nekad često stoji, sedi, leži, viri od nekud, u nekom je potpuno običnom položaju, a u stvari možemo da osetimo nekada i neku napetost ili usamljenost, neki pritisak. Kako predstavljate takvo stanje čoveka? U stvari, koliko je teško predstaviti ili nije teško emociju?
2: Pa to je najteško, mislim. To je najteško da se predstavi. Ja namerno neću da ne dramatizujem, znači, dviženje ili postavljenost ili nešto mojih skulptura, zato što mislim da nema potreba. Dovoljno je samo jedan mali pokret i mali mig da uhvatim i da prikažem to što

0: želim i to je, svi su u nekoj polumirnom i polu, kako da kažem, nedramatičnom položaju. I to svesno znači radim, ja mogu da dramatizujem, ali nije mi cilj, meni mi je cilj da realno prikažem stvari, da mi kod u životu ne živimo taj dramatični svakodnevni život. Kod nas je to mnogo smirenije, zato što ja radim obični čovjek, znači onaj obični koji je kod nas, kao mene, ja uvijek startujem iz mog ličnog doživljaja.
1: A da li imate često modele? Da li imate modele?
0: Sve, sve skulpture mi su sa modelima. Znači ja pronađem model, imam neku opštu generalnu ideju, onda pronađem model i pravim novo preko 100-200 fotografije i onda počnem da radim. Kad počnem da radim, kad sam u završnoj fazi, opet koristim model direktno i tako, znači na 2-3 puta. I sve mi je sa modelima, da li muški, ženski, ja ne radim ono kao znam, o, tako bi trebalo da izgleda. Kod mene je malo studioznije, ne znam kako da kažem, po inače, inako radim, po drugačije, da.

0: U 16:39 nastavljamo da slušamo razgovor koji je vođen sa umetnikom, profesorom, vajarom i akademikom Žarkom Baševskim u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu povodom izložbe Korporealnost koja će biti otvorena u ovom muzeju u petak uveče. Gospodine Baševski, hajde da se sad osvrnemo malo na ime izložbe. Korporealnost, na šta se sve to odnosi? To je vreme u kome živimo svi, a u tekstu koji prati izložbu takođe se govori možda i o telu kao mestu gde se spaja mnogo toga i biološko i tehnološko i socijalno i intimno. Sve to zajedno šta čini? Kakvog čoveka čini?
1: Sve, to je to. Točno si odgovorila na tvoje pitanje. Znači, i ona korporativnost koju mi doživljavamo, koju imamo oko sebe i unutra, to je zato korporealnost. Ali to je stvarno teško, mnogo je komplikovano ta korporativnost da prikažeš u jednoj figuri, i zato ja radim i više figura. Znači, jedna ideja sa jednom figurom, druga ideja sa drugom figurom, pa nekako posle 20-30 figura ja pravim neku moju ličnu sliku, viziju kako ja to doživljavam oko mene i u mene. Znači u meni. Ne samo oko mene, nego i u mene. I ta je ta korporealnost. Realnost je, to sam rekao da je, zato i moj rukopis je realističan. Možda ne hiper, baš u onom pravom smislu hiper jedno na jedno, nego hiper u smislu na istinitost. Koliko ja istinito mogu da predstavim svoje čustvo, svoje razmišljenje.
0: A koliko se po vašem mišljenju promenio čovek za eto ovih nekoliko decenija, koliko vi se inače bavite umetnošću? Jesmo ostali isti ili smo se promenili sa vremenom?
1: Ništa se nije izmenio. Po moje, ništa se nije izmenio. Ovo je arhetip. Čovek je taj isti i još od neolita pa do dan danas. Samo sociološka zbivanja se menjaju. Znači, ona, recimo, kako je neko je uređenje, kako su politička situacija i to se menja. Tehnološke promene imamo, ali čovjek kako čovjek je, po mom mišljenju, sasvim isti.
0: Takođe je zanimljivo to što se mnogo toga u vašem radu može videti iz očiju, iz pogleda. I može da se pročita mnogo osjećanja, mnogo emocija. Da li je teško napraviti pogled koji na nas ne deluje samo onako anatomski precizno i tačno, nego koji ima tu neku, da kažemo tako, unutrašnju prisutnost, nešto lično?
1: Pa vidi, ja preko oči se najviše čita i ja dosta vremena trošim i trošim svoju energiju, svoje resurse na pravljenje. Ja sam pravim oči i sam ih postavljam za točno da opredelim ono što ja mislim da ta skulptura treba da prikaže. To je onaj najteži deo, ali tako sam rešio to da ja uvek idem preko onaj teži put. Ne idem preko kraći, lakši, nego idem stalno uvek preko teži put i to je to.
0: To je to. A da malo zavirimo sada i u vaš atelje i u način rada, da nešto malo kažete o tehnikama, o materijalima. Koristite mnogo toga, polimerni mermer, silikon, rekla sam već i prirodnu kosu, polijestersku smolu. Kakvi su to sve materijali i kako je sa njima raditi? Svakako, čini mi se da je tu jedna zanatska preciznost veoma važna u radu i sa ovim materijalima i na način na koji vi radite.
1: To je komplicirano, stvarno je teško, ali je pa predizvik, dosta je velik. I samo sa tim materijalima ja mogu da realiziram na neki način i da iskažem svoju ideju. Zato što daje mi mogućnosti, beskrajne mogućnosti. Kad bi radio iste ove skulpture u mermeru, ja sigurno ne bi mogao sve to da postignem. Ja sam radio prije, znači, odavno i direktno u mermer, ali nemam mogućnost da se to prikaže. Inače, to su materijale koji stvarno daju veliku mogućnost. i fleksibilnost u mom radu, ja mogu da koregujem, da pravim, znači, korekcije, da dodajem još materijal, vrst materijal, pa da stavljam, recimo, ja radim sa silikonom, sa onim skupim silikonom koji u američkoj filmskoj industriji koriste. To je isti taj silikon koji prave za filmove. Mm-hmm. To je stvarno mnogo skup materijal. Ja to naručujem, pa čekam i tako dalje, za da mogu da stavim i kosu i bradu i sve što treba, veđe, da to je tako.
0: Da. A da vas pitam, šta možda postoji na telu, a ne može da se vidi i ne može da se prikaže? Jel ima tako nečega što je...
1: Nema. Sve prikazuju. Ja ne krijem. Znači, to je tako i to mi je i cilj, znači, telo. Ja mogu sve skulpture da stavimo neko delo, bilo li tada, onda da determiniram i vreme i prostor i tako, a ja ne želim da determiniram, pošto moj čovjek je ne vanvremenski. To je taj isti čovjek i pred 100 i pred 1000 godina, to je isti taj čovjek, zato i najviše radim, ga ostavljam bez odela. Da nema promjena, da ne determinira, da ne objašnjavam kad, u kom prostoru i u kom vremenu se nalazi taj čovjek.
0: A sada pominjate prostor, a kako se vaš vanvremenski čovjek snašao u prostoru Muzeja savremene umjetnosti? Koliko vam je važan prostor u kome se predstavljaju vaše radovi?
1: Pa mislim da će da se snađe, pošto ja sad u ovom momentu postavljam. Mislim da će da bude okej, da bude, pošto ovaj muzej je stvarno super. Ja i cenim, mislim da je ovaj muzej je jedan od tri u Evropi, dva, tri evropski muzeja. Ja sam učestvovao, znam mnogo muzeja iz celom svijetu, ali ovaj je jedan od najboljih, po mom mišljenju.
0: To nam je svakako drago da čujemo.
1: Meni je drago što ja imam priliku da izlažem, da imam i pred vašu publiku da izlažem moje radove. Stvarno, i čekao sam godine da dođe taj trenutak da se moji radovi da dođe u Beogradu.
0: Drago mi je što ste to dočekali i što ćemo svi da uživamo u vašem radu. I evo ovako, na kraju bih vas pitala nešto kratko samo i o vašim studentima, o vašim đacima, o vašem radu kao profesora. I eto, šta je nešto što možda poručujete mlađima od sebe, onima koji vole i veruju u umetnost?
1: Pa ja dosta sam poručivao sam da malo više, pošto ne, mislim da zadnje vrijeme sve ide nekako površno, neko brzo, prebrzo. Skulptura traži vrijeme, znači nema vrijeme, nema časovnik, ne smije da postoji čas. Ako meriš vrijeme i da praviš umetničko djelo, onda nešto nije u redu. A pogotovo pa ovaj tip na skulpturu koju ja radim ovdje, nema, ako misliš nešto da ubrzaš, onda sve to se pokvari i nema rezultata. Ali studenti moraju malo dublje da ulaze u probleme. Umetnost je rješavanje problema za mene. Umetnost nije ono, to nekad što su mislili da to treba da bude neki tako površno klošar, neki da sve olako da se gleda, da se razmišlja, jer kod mene je malo drugačije. Mm-hmm. I ja tako, ja kako razmišljam i tako insistiram da oni, ali teško ide, zato što je vreme malo malo više je promenjeno od kad su internet, od kad su došli ovi telefoni, i svi mladi misle da je to sve lako. Sve što vide mogu da sve da urade za tako, isto kao što scrollaju, tako da se i prave skulpture. Ali nije tako.
0: Nije tako, naravno. I evo,
1: se razočaruju i prestaju da rade, to je problem. To je kad vide da nije kao na internet. I prestaju da rade skulpture, rade odmah počinje da rade nešto drugo. Idu na dizajn, idu na nešto što mogu da rade tako lakše i sa stolice, što se kaže, na kompjuter.
0: I evo, posle ovoliko vremena rada i proučavanja ljudskog tela, da li vam je možda ono poznatije ili je i dalje na neki način možda neka misterija i da li postoji nešto što na njemu niste uspeli da prikažete onako kako biste želeli?
1: Pa imam, ne, ja prikazujem samo prema želji šta hoću da kažem. Sad radim, imam tri skulpture, paralelno radim, evo već dve godine, možda i više. I sasvim drugu temu nešto, drugi problem, ljudski problem, znači, ne lični problem ili neki lokalni problem, pa mi Makedonci ili vi Srbi imate takve probleme, ne, neko, moj čovjek je generalno, znači, kao celom, da li je Japanac, da li je Crnac, iz Afrike, isti problem treba da ima, ja tako da življavam. Pošto ako ja imam taj problem, ima i on ima taj problem, i to je to.
0: I svakako time pružate jednu vrlo i lepu i plemenitu univerzalnu poruku.
1: Da, tačno, to je univerzalno. Sve što radim, svi imaju te probleme, univerzalne probleme. Nijedna moja skulptura ne počinje sa nekom ličnom, lokalnom ili to sam rekao, problemom ili... To je problem ili neki moment doživljaj. Recimo, Ezekiel, skulptura, nije problem, to je neki moment, da li je religiozan, da li ne znam kako. Pobude su uvek različne. Ne razmišljam samo u jednom pravcu, znači u sve pravce, sve što nas dotakne, za mene je dovoljno silno. A ja ako to dobro odradim, i dobro će da i drugi pročitaju, da vide taj problem, taj moment, doživjet će onako kako što ja mislim, kako što ja doživljavam. A to mi je cilj.
0: Jedva čekamo da doživimo te vaše momente i vašeg univerzalnog čovjeka. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, mnogo sreće i da nam dođete ponovo u Beograd i Srbiju što pre.
1: Hvala i vama, hvala što ste me pozvali, hvala za nas saradnju i sve. Hvala i mislim da ćemo sarađivati i dalje.
0: Hoćemo, bilo mi je zadovoljstvo.
1: Da.
0: Hvala najlepše.
1: Hvala.

Poštovani slušalci, kroz priču o izložbama, o vajarskim izložbama, došli smo danas i do kraja emisije Zlatni presek. Da podsjetimo samo, dakle, govorili smo o muzeju Cepter, gde je otvorena izložba Dah monumentalnog vajara Đorđa Čpajka. Ona će biti otvorena do 15. novembra. Takođe smo i najavili izložbu Žarko Bašeski, Korporealnost. Podsjećamo da Muzej savremene umetnosti u Beogradu u saradnji sa Nacionalnom galerijom Republike Severne Makedonije otvara ovu izložbu u Muzeju savremene umetnosti 2. oktobra. Ona će biti otvorena do 9. novembra, tako da svakako imate dovoljno vremena da ih posetite. Apsolutno su preporuka obe. A sa vama su danas bili, sve vas srdačno pozdravljaju, Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Marija Kodelja, Nenad Đorđević i Tanja Živković. I naravno, želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Projekat prekogranične saradnje For Rest zajedno su realizovali opština Žabljak, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i specijalni rezervat prirode Uvac. Projekat je finansiran od strane Evropske unije i zasniva se na ideji da šume i njen živi svet mogu da budu osnov turističke ponude i promovisanje na studijskom putovanju koje je započelo na Žabljaku terapijom u šumi koju su vodile Tamara Brajović i Sanja Radusinović. Učestvuju Jovana Janušević, Jelena Guduraš, Dijana Leković, Darko Ćirović i novinari iz Crne Gore i Srbije, učesnici ovog studijskog putovanja. Autorka emisije Nevena Matović.
9: Jesmo sad svi tu? Mislim da još nekog čekamo. Ja ne znam. Iz Srbije ne. A za ne znam da li još neko treba. Oda.
10: A onda je 50.
11: Mi idemo gore na vrhu.
9: Da, da, ali 50.
10: A to, što se ja volim planine.
9: Isto. Ja volim sad da
10: ja volim planine, volim reke, volim mora, volim okeane, Vojvodinu volim, Ravnicu.
9: Kakav je bilo? Ja isto, ja mogu u obična njivi da uživam. Znači, samo obična njiva.
10: Ja nekad kad sam bio student, pa neke kolege pa iz Vojvodine, pa mi to bilo kao je ovo Vojvodina bljaka. U smislu tom, kao sve ravno, kako to vam nije dosadno, znači. A onda sam dosta više vremena nekom periodu provodio tamo i upoznao ljude i ono biciklom isto od Novog Sada do Bačkog Petrovca, Kupina, Bačkog Maglića, Kojkude, i onda sam su kanali, ono, i onda sam ja sve to tako
9: zavoleo.
10: I mislim, kad god ljudi, pa jeste otišli negde, a da to ste voleli ili niste voleli ili ste bili, a da niste više zavoleli. Sam ja vi dolazim pet puta na turmi trža, a sam kao kad vi dođeš u Novu Varoš, kažeš, mi smo ovde domaći. Nisi negde domaći gde ti loši, gde jel da?
9: Pa jeste.
10: Tako da ja čak kažem da ljudi više poziraju, nemam pojma, ono, ne bi sad se tu busali u prsa i nešto, ne znam, u našem slučaju srbovali, u nekom drugom, ne znam šta. Nego bi svi bili ono kao ortaci, naši ljudi da se druže.
12: Dok čekamo Crnogorci kasne u svojoj zemlji, to je tako očekivano. Imamo još jedno vozilo koje nam se sad priključuje kod Šavnika, što znači da će oni zadocniti nekih 5 do 10 minuta. Pa sam ja za tu varijantu da mi sad krenemo polako prema ovoj lokaciji, a oni će da ne bi dolazili ovamo, nego da oni direktno idu tamo. Mi tamo možemo pričekati malo i imamo pripremnu neku pripremni moment. Ja bih sve sada prepustila, pošto ćemo sutra imati prezentaciju samog projekta i svega ostalog, ja bih se danas posvetila samo isključivo Tamari, odnosno njenoj radionici i Sanji, odnosno Tamara će kasnije svima nama. I mi ćemo učestvovati, ostali. Idemo, znači, promijenili smo mikrolokaciju iz razloga što nas je strah da će pasti kiša, ali tu ima šuma i lijepo je stvarno, tako da možemo da odradimo to kako smo zamislile, odnosno kako je Tamara osmislila za vas i nas. Nadam se da ćete uživati, da će vam biti tih nekih sat vremena, sat i 15, onako da se lijepo isključite i da uživate u prirodi.
10: Sat i 15 mogu da nas muče, izdržat ćemo.
12: U nadi da nas kiša neće omesti. Ja ću onda tad prepustiti kad dođemo ovamo, Tamara, da se predstaviš i sve da počnemo oficijalno i tako dalje.

0: ali sad evo da i da vam poželim dobrodošlicu na Žabljak.
1: Bolje vas našli.
0: 35 godina slavimo ekološke države Crne Gore, tako da nam je ovo posebno i interesantan trenutak kad sve organizujemo. Da ne ulazimo u detalje, što kažu neki. Tako da idemo sad polako, pratite moje vozilo, ovo sa ljubljanskim tablama, nemojte da vas zavara. Unutra je Montenegro, Crnogorda.
2: Ovakva vrsta projekta za Žabljak znači veoma mnogo iz razloga što su upravo strateški planovi razvoja opštine Žabljak, razvoj turizma i razvoj poljoprivrede, a kako je naš projekat imao za cilj unapređenje upravo ponude kako turističke, tako i ruralne, upravo je projekat i doprinio našim strateškim razvojima. Ne znam da li mogu reći da je na baš zavidnom nivou i da baš sa ponosom možemo reći da smo potpunosti ekološki opravdali tu titulu koju nosimo, ali smatram da Žabljak kao prijestolnica ekološke države Crne Gore jeste, jer ovdje još uvijek priroda netaknuta i dosta očuvana. Stanovništvo kao stanovništvo je vrlo svjesno, međutim na Žabljaku imamo jedan problem što imamo ekspanziju gradnje. I to su obično ljudi koji dolaze iz drugih gradova Crne Gore i oni prave dosta objekata na teritoriji opštine Žabljak, ali ipak smatram da su dosta u skladu sa prirodom. U budućnosti čemu se nadamo i čemu težimo jeste valorizacija i modernizacija skijališta Savin Kuk, jer iz razloga što je ranije Žabljak bio prije svega planinski zimski centar, sada više nam je popularna i više imamo posjetilaca tokom ljetne turističke sezone, tako da se nadamo da će država prepoznati i da će uložiti u modernizaciju skijališta.
0: A baš je lijepo što
3: nisam planirala i pošto se ovako desila. Ajmo prvo jedan prije nego što išta kažem, jedan udah. Možete na nos, možete na usta, kako vam odgovara. Ono je bolje kad je na nos, a možete da jednim dugim izdahom ja sam Tamara Vrajović, biolog. Veći dio svog profesionalnog rada, a bogom skoro života, sam posvetila zaštiti prirode i zaštiti životne sredine. I to nastavljam da radim, iako sam izašla iz javne uprave posle skoro 20 godina rada. Sad sam odlučila da radim malo u privredi i samostalno. Vidio sam jedne privredne kompanije sa namjerom, inicijacijom da probam nekim svojim djelovanjem kroz zajednicu koju imamo, promijenim razmišljanje privrede. Možda vrlo ambiciozna namjera, ali neka se ostvari 3%, ja ću biti zadovoljna. Danas smo ovdje, ja i moja Sanja Vesinović, na poziv divnih mojih kolega iz CZIP-a. Jovane, hvala ti na prepoznavanju i hvala vam na prilici da se ovako družimo. I da i ja isto, koliko god mi je način života blizak zbog sebe, jeste izlazak iz jedne komfort zone, da sad novinarima u sred šume držim neku radionicu onoga i prenesem nešto što ja živim. Trudim se da na taj način moj život i onih oko mene bude kvalitetniji. I nije slučajno da smo se sreli baš na našu godišnjicu od proglašenja ekološke države,

Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvećujemo jednom sasvim neobičnom delu Klaudija Monteverdija, kompoziciji Borba Tankredija i Klorinde. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Originalni naslov ove Monteverdijeve kompozicije je Il Combattimento di Tancredia e Clorinda. Delo je nastalo i izvedeno 1624. godine, a objavljeno 14 godina kasnije u Monteverdijevoj zbirci Madrigali Guerreri i Amorosi, ratnički i ljubavni madrigali. No činjenica da je objavljeno među madrigalima ne znači istovremeno da se ono nedvosmisleno može svrstati među njih. Šta više, još od prve polovine 17. veka, vremena u kojem je Borba Tankredije i Klorinde bila jedna od najpopularnijih i najčešće izvođenih dela, misterija oko njegove žanrovske pripadnosti ni do danas nije dobila zadovoljavajuće rešenje. Zagoneti i neobični autorovi postupci karakterišu ovo delo od samih njegovih početaka. Pripremajući se kao da sakuplja materijal za pisanje opere, Monteverdi je posegnuo za jednim odlomkom iz oslobođenog Jerusalima Torquata Tassa, epizodom u kojoj Tankredi nesrećnim slučajem ubija ženu koju voli, Klorindu. Već sam čin direktnog preuzimanja Tasovog teksta bio je sasvim neuobičajen u operskoj praksi tog vremena. Iako su libreta većine tadašnjih opera bila zasnovana na klasičnim ili modernim dramama, nikada ranije niko nije posegnuo za originalnim tekstom neke od njih. Monteverdi je Tasove stihove u nekoliko prilagodio potrebama operskog libreta, međutim muzika koju je po njima napisao ne može se nazvati operom. Ne samo zato što nikada nije scenski izvođena, već prvenstveno jer joj nedostaju neke od bitnih odlika ovog žara koje sam Monteverdi postavio 1607. godine u svojoj operi Orfej. Sledeći već ustanovljene žanrovske obrasce Borba Tankredije i Klorinde ima tri jasno profilisana dramska lika, dvoje naslovnih junaka i naratora. Njihova izuzetno sugestivna psihološka profilisanost vidljiva je već u prvim taktovima njihovih deonica. Svo troje protagonista imaju potpuno izgrađen dramski lik. Sa druge strane, niko od njih nema formalno definisanu ni ariju ni recitativ koji bi bili neophodni da se radi o operi Monteverdijevog doba. Izuzetna sažetost Borbe Tankredije i Klorinde, čije trajanje u različitim izvođenjima varira između 16 i 20 minuta, podjednako je jak argument za osporavanje određivanja ovog dela kao opere, koliko i oratorijuma. Pored ovog razloga, pokušajima istoričara muzike da ovo delo definišu kao oratorijum protivreči nedostatak neophodnih horskih numera. Neki od muzikologa koji su se bavili ovim problemom pokušali su da Borbu Tankredije i Klorinde definišu kao primer muzičke pantomime. Kao argument u prilog ovoj tezi navođene su Monteverdijeve instrukcije kojima je u uvodu naznačio da glumci moraju biti kostimirani, kao i da sve scenske kretnje koje su naznačene u partituri moraju biti izvedene. Sa druge strane, argumenti protiv pantomime ističu nesrazmerno veliku ulogu naratora koji je scenski statičan. Zabunu koja prati Borbu Tankredije i Klorinde, koja dakle nije ni opera, ni oratorijum, ni pantomima, upotpunjava i stav da ona nije ni pravi madrigal, makar ne onakav kakav je bio u Monteverdijevo doba. Suviše dramskih i scenskih elemenata, izuzetno snažna emotivna izražajnost i neobičajno veliki sastav od čak 9 instrumentalista remete posmatranje ovog dela i kao madrigala. Jedan od najubedljivijih odgovora na izazov koji je postavila Borba Tankredije i Klorinde jeste njeno sagledavanje kao Monteverdijevog pokuša da ostvari totalno umetničko delo, kompoziciju koju će udružiti najsnažnije elemente svih muzičkih žanrova koji su postojali u njegovom vremenu, i opere, i oratorijuma, i pantomime, i madrigala, proširujući do krajnjih granica njihove izražajne mogućnosti. Ako se posmatra sa te strane, ovo Monteverdijevo delo jedan je od najhrabrijih muzičkih eksperimenata ikada učinjenih. Čućemo sada kako Borba Tankredije i Klorinde zvuči na snimku koji su 1988. godine pod dirigentskom palicom Nikolasa Megigana ostvarili sopran Marija Zadori kao Klorinda, tenori Guy de May kao narator i Martin Kleitman kao Tankredi uz pratnju članova ansambla kapela Savarija koji sviraju na autentičnim baroknim instrumentima.

Današnji autogram koji smo posvetili delu Klaudija Monteverdija, Borba Tankredije i Klorinde, kao i madrigalima ovog autora, završit ćemo sa četiri madrigala objavljena u 7. i 9. knjizi. Dobar pastir, prekinute nade, prekaljena citra, sa kakvom silinom. Izvođači su i ovog puta Marija Zadori Sopran, Guy de May i Martin Clyde Matenori, članovi ansambla Kapela Savarija. Dirigent je Nikolas McGigan.

Faci soprana Marija Zadorite, Nora Gija Demeja i Martina Kleitmana i članova ansambla Kapela Savarija, koji pod upravom Nikolasa Megigana sviraju na autentičnim baroknim instrumentima, slušali ste i sedam Monteverdijevih madrigala iz 7., 8. i 9. knjige. Prijatno veče žele vam Ognjaš Krbović i Ivana Komadina.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC produžila licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je to dobra vest za Srbiju i da omogućava da rafinerija nafte nastavi da proizvodi maksimalne količine naftnih derivata. Ruski Gazprom prethodno je produžio gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, a sa azerbejdžanskom gasnom kompanijom Sokar predstavnici EPS-a i Srbijagasa potpisali su akcionarski ugovor za realizaciju zajedničkog projekta izgradnje gasne elektrane kod Niša. Trojica Srba, Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić, izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine, za šta ih optužuje tužilaštvo. Oni se terete za napad na ustavni poredak, takozvanog Kosova. U međuvremenu je specijalno tužilaštvo u Prištini podnelo optužnicu Osnovnom sudu protiv AD zbog navodnih krivičnih dela, ratni zločin protiv civilnog stanovništva u opštini Kačanik. Sjedinjene Američke Države završili su vojnu misiju u Iraku povlačenjem svojih snaga iz preostalih baza u toj zemlji. Time je posle više od jedne decenije okončana operacija Nepokolebljiva odlučnost protiv terorističke organizacije Islamska država, ističu u Vašingtonu. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba pod nazivom Tragom ljudske duše, posvećena Borisavu Stankoviću povodom 150. godišnjice od rođenja vranjanskog pisca. Posetioci postavke imaju priliku da, pored starih izdanja Stankovićevih knjiga, pročitaju pripovetku Moja želja, koja je dostupna javnosti nakon 106 godina. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je u prvom kolu pobedio Portugalca Nuna Borgesa sa 2-0 po setovima. Đoković se vratio u Peking prvi put posle 11 godina, gde nikada nije izgubio. Vreme sutra, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 do 13, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra, Slavomir Mrožek, Ko je ko, repriza.
2: Zašto ništa ne govoriš?
3: Ludo.
4: Jesi li tu? Jesi li tu? Zašto ništa ne govoriš?
5: Ma tu sam, pa šta?
4: Ništa. Mislio sam da te nema.
5: Nemam.
4: Nema te.
5: Nema.
4: Nema se.
5: Nema te.
4: Nema nas.
5: Nema
4: te.
5: Nema me.
4: Nema te.
5: Nema te.

0: U selu, u ovom gluvom, strašna nas zaostalost i zakucanost okružuju. Šišmiši, netopiri u celim jatima lete, kao lišće u oktobru. Krilima u prozore biju. Noću tako nešto zavija i zavija.
1: Šumar jedan mi pričao. Kad pun je mesec, po stazama i prosecima same se glave bez trupova valjaju i gone. Po čelima se hladnim kuckaju i kotrljaju kao da bi nekud htele. A vi nam govorite, Evropa. Drukčija je kod nas specifičnost.
2: Ako budeš pazio, ako budeš oprezan, ako se budeš zatvarao, ako ne budeš izlazio, nema neposredne opasnosti. Visoka ograda, stubovi, letve, zasuni, pregrade, reze.
3: Osjećao sam se ugroženim. Plašio se ljudi. Toliko sam čeznuo za osjećanjem bezbednosti da je misao o azilu postala moja obsesija. Svoje prisustvo nametali su mi svi redom, ali nisu odavali svoje prave namere. Uvijek je dolazilo do susreta, do zajednice, do prilagođavanja, a nad nama se dizala mračna prednja. Kupih šator, celokupnu opremu potrebnu za logorovanje i uputi se u policijsku stanicu. Ovde sam najzad mogao da odahnem. Da budem svoj, zaštićen.

0: Ova pijana svinja malo čas je ubila čoveka.
1: Ma pusti me, ja sam nevin. Kad ti kažem, ja sam nevin.
2: Stvarno? A možda nam možeš reći ko je ubica?
1: Ko? Ko? On. On je ubica.
3: O Bože, pa on to pokazuje na mene.
1: On? On?
3: Optužba je glupa. Kud bi to odvelo kad bi se svako merovalo?
1: Prepoznao sam ga. On je ubio. On je. On. On.

0: Podozrivost, opšta svestrana, podozrivost usmerena na sve strane. Podozrivost kao stil jeste bolest našeg vremena. Sada smo samo jedan korak od uverenja da su zavere i konspiracije pokretač svega što se događa. Jer ako ceo svet nešto skriva, snuje, vara, okoliši, ali mi se ne damo, mi znamo na čemu sve to počiva. Nedostatak dokaza da zavera postoji, najbolji je dokaz njenog postojanja.
1: Putujemo. Putujemo. Gde sam ušao? Ko su ovi ljudi? Putujemo.
2: Putujemo. Putujemo.
1: Devojčica, još dete, ovaj grbavac pored nje.
3: U mladosti sam se ljuljao na stolici i previše neginjao unatrag.
1: Zašto je tako usrdan? To je neumesno. Ali starac mu se blago smeši.
4: Sve je u Božijim rukama. Stolica, fotelja, polica, čak i najsitnija polica.
1: Da li je ovaj monah pored starca tetoviran? Učinilo mi se kada se prekrstio. Jesam li ikada video tetoviranog monaha? I onaj bledi preko puta gleda ga se sumnjom. Ne sumnjom, sa strahom. Ne spušta oči ni sa ostalih. Sa grbavca, sa oficira, pa i sa starca i devojke.
2: Pevajmo!
5: U načelu peva se samo u maršu, znam to kao vojno lice.
2: Pevajmo! Pevajmo!
4: Pesma je privilegija mladosti. Samo se iskvarena mladost boji pesme kao zločinac koji izbegava svetla i čista mesta i boravi najradije na kraju šume.
1: Zašto pominje zločinca? On ima dobroćudno lice. No da li sasvim lišen umkavosti? Da li sasvim? Zbog čega se bledi putnik uvlače još više u svoj ugao? Zbog čega širi prestrašene oči?
3: Da zapevamo, zaljuljao se, hej, za njihao snažni zvon, pa valjda svi znamo.
2: Zvon!
3: Zvon!
2: Zvon! Zvon!
1: Osjećam neki tvrd, ćoškast predmet kad god se nasloni na mene. Zašto bi mlada devojka tako nešto nosila ispod kaputića? Zašto ona tako poskakuje?
3: Zaljuljao se, hej, zaljuljao snažni zvon, zvon, zvon, zvon. Zaljuljao se, hej, zaljuljao...
1: Grbavac. A peva tako osjećajno. I drugi pevaju osjećajno. Bledi putnik, sve više širi oči. Da li to ja vidim? Ili on vidi kako grbavac namešta veštačku bradu koja mu se odlepljuje? Da li se odlepljuje?
0: Oprostite, uvek tako reagujem kad je mlad mesec ili suš.
5: Da igramo karte.
6: Nema na čemu.
3: Ha, možda na meni. Staću na sredinu, a vi možete presecati karte na meni, a?
5: Mislio sam da imam karte, nažalost, ostale su mi na frontu.
1: Bledi putnik se sakrio iza kaputa.
4: I onako dolaze tuneli, a svetla u kupeu nema.
2: Tunel, tunel, tako volim tunele.
4: Evo prvog.
0: Sajme Božje, izađemo sad odavde.
1: Zašto?
0: Preklinjem vas, ne pitajte, izađemo.
1: Ne vidim ništa.
0: Tiše! Krenite za mnom hodnikom.
1: Ko ste vi?
0: Tiše! To su profesionalci. Šta mislite da je oficir oficir, a grbavac grbavac? Ne, svi oni glume. Putujem se njima još od početne stanice.
1: Zašto glume?
6: Lažu se uzajamno. Svi su oni obaveštajci, kontraobaveštajci i pripadnici tajne službe.
1: Svi?
6: Sve. Ranije svakako. Izigravali smo jedni pred drugima ovo i ono, ali nikad ne ovako i ne ovoliko.
1: Šta on to govori? A nas dvojica? Pa dobro, a mi?
6: Šta mi?
1: Pa nas dvojica, vi i ja.
6: Nas dvojica? Nas dvojica?

0: Halo? Halo, da li me čujete?
1: Čuo sam već. Rukovodilac meteorološke stanice.
0: Da. Meteorološki izveštaj iz mog kraja.
1: Slušam.
0: Kao što sam rekao, jutros kiša, a sada snažan severozapadni vetar. Evo i prozor mi se otvorio.
1: Šta me se tiče vaš prozor? Nego pripazite na zapadne vetrove.
0: Ne razumem. Kako da pazim? Oprostite, ja samo javljam kako je.
1: Vama je svejedno, dragi kolega. Istočni vetar, zapadni vetar, sunce, kiša. Zar je to svejedno? Zar su narodi država ravnodušni prema ovim pojavama?
0: Ali ja se trudim. Znam da država teško, hoću reći da je... Ja zaista...
1: De. Dobro, ali... Najblaže rečeno, vaši izveštaji su pomalo tužni. Posljednjih dana samo kiša.
0: Pa zaista je padala.
1: Za kišu još i koje kako. Ali prošlog leta, same oluje. Znate li vi koliko je to štete nanelo?
0: Ali bile su oluje.
1: Shvatite. Ipak svemu treba prilaziti svesno, naučno. Opominjem vas dobronamerno, kao kolega. Uostalom, upravnik želi da govori sa vama.
0: Ne čujem vas. Sada da.
2: Bolje je za vas da me dobro čujete. Rekao sam da se čudimo jednostranosti u vašim izveštajima. U posljednje vrijeme preovladava u njima pesimističan ton. Nailazi žetva, a vi stalno u kiši. Jeste li svesni odgovornosti svog posla?
0: Pa kad pada...
2: Ne pokušavajte da se vadite. Mi ovdje imamo sve vaše izveštaje, a to su činjenice. Dobar ste radnik, ali vam nedostaje kičma. A mi defetizam nećemo trpeti, toliko.
3: Ne smijem da pogledam napolje. A da, da, ne čini mi se. Jutro, zaista je vedro. Sunce.
0: Sasvim je prestalo da pada. Iako od istinski nikada nije naročito ni padalo. Tek što bi tu i tamo pomalo poškropilo.
1: Šta sam vam rekao?
0: A te kakvo sunce. Uostalom, šta da kažem, sunce kao sunce. Još je Kopernik dokazao da ono zalazi samo prividno.
1: U upravi su zadovoljni. Već 20 uzastopnih sunčanih izveštaja iz vaše kraja.
0: Nažalost, moram vas razočarati danas. Prolazna kišica izaziva izvesnu poplavu. Uprkos tome, ništa neće slomiti borbeno držanje naših inženjerskih jedinica i spasilačkih ekipa. Sedamnaest časova. Oluja sa grmljavinom. Oluja. Grad.
4: Čoveče, osvestite se i nastavite putem kojim ste tako lepo krenuli.
0: Oluja, grad, ali dečak seoske udovice sasvim je dobro, mada su svi mislili da će otapeti. Pleštavo sunce već danima prelazi nebeskim plavetnilom. Čarlija osvežavajući povetarac. Naši žeteoci idu u nove radne pobede.
1: Uprava vas pohvaljuje. Vaši posljednji izveštaji...
0: Ali iznenada, provalio se pakleni oblak.
1: Čoveče!
0: Provalio se pakleni oblak. Pakleni oblak.

0: A kuda po tom nevremenu? Vrati se, za Boga, vrati se!
1: Uprava to neće trpeti. Uprava ne trpi oblake. Ej, oblaci, morate se povući. Morate s tom kišom kuda god znate. Čujete li?

0: Kad već govorimo o vremenu ove zime, napadao se sneg do mile volje.
1: Na trgu deca napravila Sneška.
0: Mesto dugmadi mu stavila komadiće uglja.
1: A za nos sam im dala šargarepu.
0: Ljudi zastaju i zagledaju ga.
2: Dobroveče. Ja sam vaš novi prodavac Tomina.
0: Drago mi je, prepoznao sam vas.
2: Verujem, mene je lako prepoznati. Zbog toga sam u neku ruku i došao. Ne bih hteo da stvaram neprilike. Znam, deca su još mala, ali treba paziti jer inače
0: ja vas
2: ništa
0: uopšte,
2: od njih.
0: Ja vas uopšte ne razumem.
2: Pa, reč je o onom nosu od čargarepe, na Snešku. Crven je, pa da, a moj nos je crven. Jer mi se smrzao. Ne, nije od votke. Eto, crven. I zar je to razlog da se prave aluzije na moj nos? Recite im da to više ne čine. Oprostite, ja to samo onako vaspitno.
3: Dobro večer. Ja sam predsjednik opštinske zadruge. Baš dobro što vidim ovde ove balavce. Morate ih pritegnuti. Mali su, ali drski. Gledam danas sa prozora na trg i vidim, šta vidim, oni lepo i mirno prave Snešku.
0: A mislite na onaj nos?
3: Nos, gluposti. Zamislite, oni najpre valjaju jednu kuglu, pa drugu, pa treću. I šta? Drugu kuglu stavljaju na prvu, a treću na onu drugu. Zar to nije provokativno?
0: Ne ljutite se, ali zaista ne razumem.
3: Šta? Pa zar vam nije jasno? Vaša deca su htjela da kažu kako u ovoj opštinskoj zadruzi jedan lopov sedi na drugome. Ali to je kleveta. Čak i kad se u štampi puštaju takve stvari, treba imati dokaze. A tek tako javno, na trgu. Znam, znam. Mladi, nepromišljeni. Neću tražiti ispravku. Samo da toga više ne bude.
4: Predsjednik Narodnog odbora. Imam pouzdane informacije nadležnih organa da su vaša deca pravila Sneška na trgu.
0: Oprostite, ali ja ništa ne krijem od nadležnih organa. Ja uopšte ništa ne krijem.
4: Onda se čudim kako u svom domu možete da tolerišete takvu prljavu rabotu. Vi ste valjda nedovoljno politički svesni. Priznajte odmah.
0: Pa, ja bih priznao sve moguće kad vi kažete, ali zaista ne shvatam.
4: Ko pravi satiru na organe narodne vlasti? Vaša deca. Napravili su tu nakazu tačno pod prozorom moje kancelarije.
0: A razumem. Izgleda kao lopov na lopov.
4: Gluposti. Znate li vi šta znači pravljenje takve nakaze pod prozorima predsjednika Narodnog odbora? Dobro znam šta ljudi o meni pričaju. Zašto vaša deca ne prave nakazu pod prozorom nekog imperialističkog rukovodioca, na primjer? Čutite. Razmislite o tome. I još nešto. To što ja idem po kući raskopčan, to je moja privatna stvar. Vaša deca nemaju prava da od tog prave lakrdiju. Ona dugmat na Snešku također su dvosmislena. Ponavljam, ako mi se sviđa, ići ću po svojoj kući i bez pantalona. A vaša deca s tim nemaju ništa. Razumete li?
1: Dete, prijatelj čoveka.
3: Savez bivše dece organizuje susret svojih članova. U programu Enci Menci na Kamenci ide majka s kolodbora i šuge. Molimo da štapove i peroreze ostavite u garderobi.
1: Direkcija obaveštava da se uopšte ništa neće dogoditi i da nema o čemu da se govori.
3: Naši stručnjaci su uspeli da proizvedu promočivo staklo. Čaše, peharije, pruvete od našeg novog stakla propuštaju vodu, čime se beskompromisno razlikuju od svega što je staro.
5: Oglašava se nevažeći milicionar, ukraden zajedno sa oružjem iz milicijske stanice u Narodnoj ulici.
0: Po takvim okolnostima, kako bih želeo da sam konj.
6: Umesto nogu i ruku kopita, od ostrag rep, prava konjska glava.
2: Odmah bih pošao u stambeni ured. Molim da mi se dodeli veliki moderan stan.
7: Podnesite molbu i čekajte da dođete na red.
2: Ha, pa zar vi ne vidite da ja nisam neki takonako, običan sivi čovek? Ja sam neko drugi, ekstra. I odmah bi dobio veliki moderan stan sa kupatilom.

0: nastoupal bych u kabaréu. Niko ne bi mogao da kaže da sam nesposoban, čak i kad moji tekstovi ne bi bili dobri. Naprotiv.
1: Za konja? Ha, treba ga mi izvrsno.
2: Taj ima glavu.
1: I konjsko zdravlje.
2: I smeje se kao konj.
1: Ma, konj ima četiri noge, ali se opet spotakne.
0: Ali biti konj, to ima i svoje negativne strane. Mogli bi da me vređaju.
3: Vi konj? Vi ste običan poni?
0: Žene bi se zanimale za mene.
4: Ah, vi ste drugačiji. Toliko drugačiji.
0: A idući u nebo, silom činjenica, dobijam krila. Pegaz. Krilati konj. Zar ima išta lepše za čoveka? Zar ima krilati konj? Pegaz.

0: Vi se vraćate u mitološku prošlost. Treba biti napredan.
1: Prošlost, sadašnjost, ima tu neke zbrke. Pogledajte. Cezar već daje znak. Hrišćani se pribijaju na sredini arene. Lavovi već počinju svoj krvavi posao, ali... Gle, jedan u tome ne učestvuje. Jede šargarepu. Čuvar lavova ga bocka motkom.
2: Hajde, makni se.
3: Makni se ti.
2: Mogao bi to da učiniš mene radi. Inače, nadzornik će me baciti među osuđene.
3: Nisam lud. Bolje mi je da jedem šargarepu.
2: Pa ne moraš odmah nekog da pojedeš. Protrči bar malo preko arene i rikni koji put. Alibija radi.
3: A ne. Vidjet će me tamo upamtiti, a posle mi neće verovati da nisam nikog pojeo.
2: Ali zašto nećeš?
3: Nije ti nikad palo na pamet zašto ti patrici ne trče sami po areni nego se služe nama lavovima?
2: Pa stari, astma, teško disanje.
3: Ala, se razumeš u politiku? Pa oni hoće alibi. Zar nikad nisi pomislio da hrišćani mogu da dođu na vlast?
2: Hrišćani na vlast?
3: Nego šta? I onda revizije, rehabilitacije. Tada bi oni iz loža lako mogli da kažu, to nismo bili mi, nego lavovi. Pa dragi moj, ako dođe do nečeg, svi su vidjeli da sam ja jeo šargarepu. Mada među nama rečeno, šargarepa je obična gadost. Čuj, reci.
2: Ako bi ti hrišćani, znaš...
3: Šta hrišćani?
2: Pa to, došli na vlast.
3: Da?
2: Mogao bi tada da posvedočiš da te ja ni na šta nisam prisiljavao.

0: ako budeš pazio, ako budeš oprezan, ako se budeš zatvarao, ako ne budeš izlazio, nema neposredne opasnosti.
1: Ako budeš oprezan, ako se budeš zatvarao i ne budeš izlazio, nema neposredne opasnosti.

0: U selu u ovom gluvom strašna nas zaostalost i zatucanost okružuju. Šišmiši, netopiri u celim jatima lete, kao lišće u oktobru. Krilima u prozore biju. Noću tako nešto zavija i zavija. Ili viče. Ko zna ko viče i s kojih pozicija viče.
1: Sakriti se među njih. Da, pripadam njima. Nosim njihovu uniformu. Ali niko ne zna da sam među njima, kako bi se od njih sakrio. Među njima sam obezbeđen da me ne diraju. Ali krhka je ova moja bezbednost. Rizično je moje lukavstvo. Ako se oni okreću protiv sebe samih, u šta mogu ja da budem siguran? Još se nisu okrenuli protiv mene. Još me nisu otkrili. Ali ovde, ovde. Da li je ova moja soba? Namještaj je isti, ali pomeren. Ništa nije na svom mestu. Pretres. Jesu li znali da je to moja soba? Ili su upali onako u naletu? Da li su dolazili po mene? Da li me sumnjiče? Da li već znaju? Zar već znaju?
2: Da li je tu?
3: Nema ga.
2: Sada je potpuno naš.
1: Nema me. Kako sam srećan. Nema me. Nema me. Srećan sam. Nema me. Nema me. Nema me. Nema me.
4: U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Slavomira Mrožeka Ko je ko u prevodu Petra Vujačića i u radio dramatizaciji Miroslava Isakovića. Uloge su tumačili Nikola Simić, Vlasta Velisavljević, Miodrag Radovanović, Milan Caci Mihajlović i Sonja Đurđević, lektor Radmila Vidak, muzički urednik Predrag Stamenković, ton majstor Petra Marić, režija Nada Bjelogrlić, urednik emisije Daša Drndić, urednik repriznog programa serije Melina Pota-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda mart 1982. godine.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
6: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, dobroveče, ja sam Maja Čolović-Vasić i večeras vam predstavljam u emisiji Visine jedno zanimljivo izdanje, istovremeno je reči o delu i o albumu pod nazivom Litanije, koji potpisuju australijski muzičar Nick Cave i kompozitor Nicholas Lance. Album je za Deutsche Grammophon objavljen početkom decembra 2020. godine. Nicholas Lance, belgijski umetnik, rođen 1957. čije partiture objavljuje poznati nemački izdavač Schott Music, autor je nekoliko opera, vokalne i kamerne muzike, muzike za filmove, dok je Nick Cave, rock muzičar i pesnik, najpoznatiji po svom radu sa bendom The Bad Seeds. Ovo inače nije prvi put da dvojica autora sarađuju, s obzirom na to da je Cave učestvovao u radu na Lensovoj operi Shell Shock iz 2014. godine. Na ovom izdanju Cave je autor tekstova za 12 litanija, na kojima je radio upravo u vreme kada mu je zbog pandemije COVID-a bila otkazana svetska turneja. Bio sam prepušten nekoj čudnoj nelagodnosti, ujedno apokaliptičnoj i dosadnoj. Nicholas me pozvao i upitao da li bih napisao 12 litanija. S radošću sam prihvatio to, ali prva stvar koju sam uradio nakon što sam spustio slušalicu bila je da pretražim šta je litanije. Naučio sam da je reč o religijskim molitvama, odnosno molitvama koje se pevaju, i odmah sam shvatio da ja u stvari litanije pišem čitavog svog života, izjavio je Cave. A upravo su litanije kao niz molitvenih zaziva i molbi bile važne i za Lensovo muzičko oblikovanje dela. On je Cave-ove tekstove preveo u minimalistički, povremeno gotovo hipnotički muzički jezik. 12 litanija tako prati svojevrsni luk ljudskog postojanja, od rođenja i sazrevanja, napuštenosti do preobražaja i ponovnog rođenja. Cave ih je opisao kao molbe božanskom tvorcu za neku vrstu kosmičkog odgovora. Ali inspiracija za samu muziku došla je iz sasvim drugog prostora. Tokom prvih meseci pandemije, dok su koncertne dvorane i studiji bili zatvoreni, Lance je biciklom prolazio gotovo pustim ulicama Brisela. Ta neobična tišina podsjetila ga je na iskustvo koje je ranije doživeo u Japanu u budističkim Rinzai Zen hramovima okruženim zelenilom i šumom. Sećanje na tu tišinu i unutrašnji mir postalo je početna tačka za litanije. Lance je, kako je govorio, kroz muziku pokušavao da prizove upravo to sećanje. Zato je i upozoravao slušaoce da ovo delo ne slušaju nužno kao tradicionalnu operu, što u njenom podnaslovu stoji. Sam ga je opisao kao delo snova koji spavaju, odnosno kao neku vrstu transputovanja koje slušaoca vodi kroz različite, ponekad neobične i neočekivane predele. I okolnosti u kojima je muzika nastajala neodvojive su od njenog zvuka. Čitav projekat snimljen je u Lensovoj kući u Briselu, jer su studiji tokom pandemije bili zatvoreni. 11 instrumentalista nije moglo da svira zajedno, svaki od njih snimao je svoju deonicu zasebno, poštujući tadašnje mere fizičkog distanciranja. Među njima bila je i Lensova ćerka Clara Lane, umetnica koja je svirala klavijature, pevala i učestvovala u produkciji. Lance se na kraju našalio da je, budući da je sve snimljeno u jednoj prostoriji, ovo doslovno kamerna muzika. Četvoro vokalnih umetnika, Clara Lane Lance, Denzil de la Rey, Claron McFadden i Nicholas Nordenberg, učestvuju u vokalnom tkanju ovog neobičnog dela. Postani svoj kako bih mogla da te vidim, šapuće Clara Lane u numeri Litanija božanskog odsustva, koja otvara album. Nakon nje ćemo slušati i Litanije usnulog sna, zatim Litaniju čežnje, pa rasparčavanja, Litaniju napuštenih, preobražaja, Litaniju božanske ljubavi, Litaniju bezimenog i najzad litaniju božanskog prisustva.

Become yourself. Become yourself. So I can see you.

yourself. So I can see you. So I can see you.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Očekuju se i zvanične potvrde o licencama iz MOL-a i za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u i JANAF-u za transport nafte u pančevačku rafineriju. Ruski Gazprom prethodno je produžio gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada. Sa azerbejdžanskom gasnom kompanijom Sokar predstavnici EPS-a i Srbija Gasa potpisali su akcionarski ugovor za realizaciju zajedničkog projekta izgradnje gasne elektrane kod Niša. Trojica Srba Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine, za šta ih optužuje tužilaštvo. Oni se terete za napad na ustavni poredak, takozvano Kosova. Umeđu vremenu je specijalno tužilaštvo u Prištini podnelo optužnicu Osnovnom sudu protiv AD zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Kačaniku. Sjedinjene Američke Države završile su vojnu misiju u Iraku povlačenjem svojih snaga iz preostalih baza u toj zemlji. Time je posle više od jedne decenije okončana operacija Nepokolebljiva odlučnost protiv terorističke organizacije Islamska država, ističu u Vašingtonu. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba pod nazivom Tragom ljudske duše, posvećena Borisavu Stankoviću povodom 150. godišnjice od rođenja vranjanskog pisca. Posetioci postavke imaju priliku da, pored starih izdanja Stankovićevih knjiga, pročitaju pripovetku Moja želja, koja je dostupna javnosti nakon 106 godina. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je u prvom kolu pobedio Portugalca Nuna Borgesa sa 2-0 u setovima. Đoković se vratio u Peking prvi put posle 11 godina, gde nikada nije izgubio. Vreme sutra, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, najviša dnevno od 23 do 26. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Sonate broj 4 i broj 6 iz opusa 2 i duhovni koncert Neka ustane Bog Johana Filipa Krigera izveli su Dorothee Mills, soprani ansambl, gradski muzičar iz Hamburga pod upravom Simone Eckert. Posebno mesto u Krigerovom stvaralaštvu zauzimaju duhovni koncerti iz zbirke Muzički duhovni mir, objavljeni u Nirnbergu 1697. godine. Ovi koncerti pisani su za sopran, dve violine i baso continuo, pri čemu instrumenti ne predstavljaju samo zvučnu podlogu u vokalnom partu, već aktivno učestvuju u oblikovanju muzičkog toka. Sličan princip ravnopravnog dijaloga, deonica prožima i tri sonate iz Krigerovog opusa broj 2, koje u večerašnjoj emisiji emitujemo između duhovnih koncerata. Ovaj opus predstavlja reprezentativan primer različitih muzičkih uticaja koje je Kriger asimilovao tokom svojih putovanja, a potom ih utkao u sopstveni izraz. Tako se uticaj severonemačke tradicije ogleda u samoj interpretaciji, u spoju violine i viole, da gamba uz basso continuo, dok se italijanski elementi prepoznaju u izrazitoj pokretljivosti melodijskih tema i virtuoznom tretmanu instrumentalnih deonica. U duhovnim koncertima Kriger ove instrumentalne postupke stavlja u službu vokalnog izraza, melodijska gibkost i raznovrsnost instrumentalnog materijala sada se povezuju sa tekstom psalama, dok se različiti afekti oblikuju kroz odnos glasa, violina i continua. Do kraja emisije Majstori baroka slušat ćete duhovni koncert pod nazivom Bože, u tišini te hvalim, potom sonatu broj 5 iz opusa broj 2 i za kraj duhovni koncert Ecce nunc benedicte Johana Filipa Krigera.

Filharmonija Janače, kojom je dirigovao David Porcelan, izvela je delo pikarske scene Simfonija u tri stava Isidore Žebeljan, za koju je tada mlada autorka na početku svoje karijere dobila nagradu u treće međunarodne tribine kompozitora u Sremskim Karlovcima 1993. godine. U svojoj potonjoj karijeri Žebeljan se posvetila pisanju operskih ostvarenja. Tako je opera Zora D. bila prva srpska opera čija je svetska premijera izvedena u inostranstvu i prva koja je inscenirana van granice zemlje posle praške postavke Konjovićeve Koštane. I naredne dve opere, Maratonci, kao i Dve glave i devojka, su svoje preizvedbe imale pred inostranom publikom i to na uglednom festivalu Bregincu i na festivalu u Sijeni. Godine 2006. Isidora Žebeljan je izabrana za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti kao najmlađi akademik, da bi 2012. postala i redovni član naše najviše krovne akademske institucije. Isidora Žebeljan je preminula u Beogradu 29. septembra 2020. godine posle duže i teške bolesti. Sada ćete čuti njeno delo Klin čorba, koje nosi pod naslov Nadrealistička bajka za oktet. Delo je nastalo kao porudžbina Fondacije Berlinske filharmonije, premijerno izvedeno 17. oktobra 2015. u kamernoj sali ove institucije, kada su nastupali članovi okteta Berlinske filharmonije. Sada ćete ovo delo čuti u izvođenju ansambla Žebeljan u sastavu Aleksandar Tasić klarinet, Ivan Jotić fagot, Milan Roksandić horna, Mirjana Nešković i Jelena Dimitrijević violine, Ivana Uzelac viola, Dejan Božić violončelo i Boban Stošić kontrabas.

0: Filharmonija Janaček, koju je dirigovao David Porcelan, izvela je Skomraške igre Isidore Žebeljan. Time je završena emisija Antologija srpske muzike, koja je bila posvećena delima naše autorke, a koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati treći deo teksta Naučite da mislite od malena, koji je napisao Evald Iljenkov.
2: Dešava se, srećom retko, da psihologu vaspitaču dođe biće koje po svim biološkim pokazateljima pripada vrsti homo sapiensa, razumnog čoveka, ali ne pokazuje nikakve znake razuma, niti bilo kakve ljudske psihe. Bez govora, bez svesti, bez najprimitivnijih ispoljavanja svrsishodnog delanja ili ponašanja. Šta više, uopšte nema psihe, čak ni u najelementarnijem obliku koji je svojstven gotovo svakoj višoj životinji. To biće je po pravilu nepokretno nalik biljci, kaktusu ili fikusu koji žive samo dok održavaju kontakt sa hranom i vodom i umiru bez zvuka ako zaboravite da ih nahranite, napojite ili zaštitite od hladnoće. Ono ne pokušava da dođe do hrane iako je na pola metra od njega, ne daje nikakav signal da je gladno, neće se sakriti od hladnoće pod toplim ćebetom, neće reagovati na majčin glas ili osmeh. To je humanoidna biljka, potpuno lišena psihe. Ona raste, ali psiha u njoj ne nastaje, čak ni najelementarnija. Direktan razlog za ovo tragično stanje je istovremeno odsustvo i vida i sluha. Da li je ovo stanje urođeno ili stečeno u ranom detinjstvu zbog bolesti ili nesreće nije važno, budući da i u slučaju ranog gubitka vida i sluha vrlo brzo degradiraju i potpuno iščezavaju svi znaci ljudske psihe koji su postojali pre nesreće. I to uprkos normalnom mozgu sa biološkog i medicinskog stanovišta. Mozak nastavlja da raste, usložnjava svoje morfološke strukture, to jest razvija se po programima koji su kodirani genima i lancima DNK, ali nijedna, čak ni najprimitivnija veza među neuronima koja obezbeđuje njegovo psihičko funkcionisanje, ne nastaje. Tako mozak ostaje samo organ za upravljanje procesima koji se odvijaju unutar tela ovog uskraćenog bića, procesima cirkulacije krvi, varenja, izlučivanja, razmene gasova, termoregulacije, to jest procesima koji se kod normalnog čoveka odvijaju bez učešća psihe i njene pomoći. Biološke nauke, fiziologija, više nervne delatnosti, medicina i neurofiziologija su u ovoj situaciji nemoćne, jer ne radi se o odsustvu bioloških uslova i faktora za nastanak psihe, već o tome da slepo gluvoća potpuno prekida sve kanale komunikacije mozga sa svetom ljudske kulture. Mozak se nalazi u stanju tragične usamljenosti, sam sa stranim i za njega neshvatljivim spoljašnjim svetom. Pomoć ovde može da pruži sasvim drugačija nauka, psihologija. Nauka koja ne istražuje mozak kao materijalni organ psihičke delatnosti, već sam sastav psihičke delatnosti koji nije inherentno ugrađen u mozak, nego nastaje tokom života, tokom uvođenja osobe koja poseduje taj mozak u život u uslovima istorijski razvijene kulture. Samo tokom ovog procesa, a ne biološkim razvojem mozga, sve specifične manifestacije ljudske psihe, svest, volja, intelekt, mašta, sposobnost

0: razumevanja govora i sam govor, samosvest i sve ostalo, bez izuzetka prvo nastaju, a potom se razvijaju do najvišeg nivoa. Da li je moguće uvesti u ljudski svet dete lišeno vida i sluha? Da li je u ovom slučaju moguće potpuno razviti ljudsku psihu? Ako jeste, kako? Sovjetska nauka je dokazala da je moguće i pokazala kako. Otkrila je da se u ovakvom slučaju detetu može otvoriti pristup svim blagodetima ljudske kulture i da se može odgajiti u svestrano razvijenu i istinski talentovanu osobu. Šta više, dodao bih talentovaniju nego što naše škole i univerziteti uspevaju da naprave od većine svojih učenika i studenata koji vide i čuju. U to će se uveriti svako ko je imao prilike da upozna četvoro izuzetnih ljudi. Sergeja Sirotkina, Nataliju Kornjejevu, Sašu Suvorova i Jurija Lernera. Sada oni, iako gluvoslepi, uspešno završavaju svoje visoko obrazovanje na odeljenju za psihologiju Moskovskog državnog univerziteta. Prema jednoglasnom mišljenju njihovih profesora, oni su već sad ne samo visoko obrazovani specijalisti psihologije, već nesporno i talentovani majstori u svom poslu. Saša Suvorov piše diplomski rad o razvoju mašte kod gluvoslepe dece sa širokim i originalnim zaključcima na planu prirode i uslova razvoja ovih sposobnosti uopšte. Piše poeziju i njegovi stihovi su zaista odlični. Što se njegove društvene aktivnosti tiče, prošle godine je primljen u komunističku partiju, a njegov društveni posao je propagandista. Sergej Sirotkin se bavi problemom uloge jezika i govora u razvoju ljudske psihe. Njegova analiza ovog problema se odlikuje teorijskom oštrinom koja je zapanjujuća i za stručnjake. On je dugogodišnji član Komsorg grupe i aktivan član u dva sveruska društva, slepih i gluvih. Zaljubljen je u matematiku i tehniku, popravlja ne samo pisaće mašine, nego i veoma sofisticirane elektronske uređaje. Nataša Kornjejeva se bavi najtežom temom, razvojem moralnih kvaliteta ličnosti. Istovremeno ona radi sa slepim i gluvim mališanima, pokazujući pedagoški takt i izuzetan talenat. Jura Lerner radi na širenju asortimana pomagala za slepe, bareljefi, visoki reljefi, reljefno-grafičke scheme i crteži. Kada je njihov dragi učitelj Aleksandar Ivanović Meščerjakov prerano preminuo, Jura je izvajao njegov portret koji je potom izliven u bronzi. Sve četvoro tečno, bez preterivanja, možemo reći briljantno koriste jezik, ne samo u taktilnoj štampanoj formi, već u obliku pravog živog usmenog govora. Često drže predavanja i prezentacije pred ogromnim auditorijumom, naučnicima, studentima, decom i uvek pred njihovim izlaganjima zastaje dah. Nije svaki student počastvovan objavljivanjem svojih naučnih radova u vodećim časopisima. Njihove izveštaje Akademskom savetu Fakulteta psihologije Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, predsednik Akademije pedagoških nauka Stoljetov, ocenio je kao dokument zapanjujuće moći. Da, oni su upravo takvi, i po ozbiljnosti misli i po istančanosti njihovog literarnog izraza. Sada ovi studenti brzo napreduju u učenju engleskog jezika, a profesori su začuđeni lakoćom kojom shvataju zamršenu strukturu stranog jezika, posebno njegovu gramatiku, sintaksu i stilistiku. Jezik je odavno prestao da bude problem za njih. A oni su bili i ostali fizički gluvi i slepi, i da nije bilo nauke, bili bi osuđeni na besvesno obitavanje u svetu tame i tišine, i fizičke i duhovne, i u pravom i u prenesenom značenju tih reči. Živeli bi u svetu gde postoji samo materija, bez duha, psihe, svesti i volje, mišljenja i govora, gde postoji samo primitivan organski osjećaj sopstvenog tela, njegovih fizičkih stanja, ali bez ikakve slike spoljašnjeg sveta, čak ni mutne, a kamoli adekvatne. Danas su oni visoko obrazovani i nezamenljivi eksperti u nauci koja istražuje jednu od najtežih, ako ne i najtežu zagonetku, problem nastanka i razvoja ljudskog duha, psihe, problem duše, kako se to imenovalo ranije. Dobro shvatajući da upravo ovoj nauci duguju ono što su postali, sve četvoro su rešili da posvete život odgonetanju tajne rođenja duše, nastavljajući jedinstven rad svojih učitelja, Ivana Afanasijevića Sokoljanskog, koji je živeo od 1889. do 1961. i Aleksandra Uvanovića Meščerjakova, koji je živeo od 1923. do 1974. Ako iko zna njenu pravu vrednost, pravu moć, značaj za ljude i budućnost celog čovečanstva, onda su to oni. Iako se ovaj rad može kvalifikovati kao eksperiment jedinstven po svojoj čistoti i dokazima, oni nisu objekat eksperimenta, nego punopravni i nezamenjivi učesnici koji poznaju problem ne samo spolja, već iznutra, kao svoj sopstveni, i zato mogu u njemu da uvide ono što ne može niko sa vidom i sluhom. Oni su samo na početku svog puta bili predmet istraživanja, kada se tek rađala njihova ličnost, a njen čvrst temelj je postavljen naporima vaspitača. Dalji put je već njihov vlastiti podvig, uporediv u moralnom smislu sa životima Nikolaja Ostrovskog, Alekseja Maresjeva, Olge Skorohodove i drugih slavnih heroja naše zemlje i kulture. A ovaj podvig je bio moguć upravo zato što su ih tako odgajili ljudi koji poseduju razvijenu ljudsku psihu najviše klase, oštar analitički um, jasnu svest, čvrstu volju, zavidnu imaginaciju i kritičku samosvest, to jest sve one psihološke sposobnosti čiji harmoničan spoj ljudi od pamtiveka nazivaju ličnošću, kreativnom individualnošću ili talentom. Oni su rasli pred mojim očima. Gledao sam kako se korak po korak odvija gotovo neverovatno čudo, tajanstveno rođenje duše, formiranje talenta. Ali ničeg mističnog tu nije bilo. Postojao je samo ogroman rad vaspitača i pedagoga, osmišljen do najsitnijih detalja na osnovu naučno-materialističkog razumevanja prirode ljudske psihe, uslova i pravilnosti njenog nastanka i razvoja. I što je najvažnije, rad Sokoljanskog i Meščerjakova je od samog početka imao značaj koji daleko prevazilazi okvire defektologije. On je pružao mogućnost da se postave i rešavaju najkardinalniji problemi opšte psihologije, problemi koji imaju neposredan značaj za svakoga. Početna premisa je stroga. Psihe nema i ona neće nastati sama od sebe. Nju treba napraviti, oblikovati, negovati i stvarati. Pri tome je nužno znati šta tačno treba formirati. Šta je psiha? Šta je specifično ljudska psiha, intelekt, svest, volja? Gde je granica između ljudske i životinske psihe? U kojim uslovima se ljudska psiha razvija normalno, a kada se degeneriše? Sve su to pitanja koja se postavljaju pred svakim roditeljem, pred svakim vrtićem, školom, univerzitetom. Ali i to je osobenost rada sa gluvoslepima. Ovde se svi problemi javljaju u čistom vidu. Obično se psiha deteta formira u uslovima pedagoške stihije, to jest pod dejstvom milijardi različitih ukrštajućih i protivrečnih činilaca i uticaja, u čijoj masi je vrlo teško uočiti glavne i odlučujuće, ali ih je veoma lako pomešati sa sporednim i beznačajnim. Otuda i nastaje masa iluzija, zabluda i odstupanja koji leže u osnovi lažnih idealističkih koncepcija psihičkog razvoja. U našem slučaju, svi uslovi i faktori za formiranje psihe mogu se strogo definisati i kontrolisati. Vi ste učitelji i odgovorni ste za sve. Ništa se ovde neće pojaviti niti razviti samo od sebe. To su premise zadatka. Početni uslov je ono što je priroda, biologija pružila. To je zanemarljivo, osjećaj najjednostavnijih organskih potreba, hrana, voda, toplota, ništa više. Nema mitskih refleksa kao što su refleks cilja, slobode, sakupljanja, orijentacije, za koje i danas mnogi fiziolozi veruju da su bezuslovni, urođeni. Nema čak ni potrebe za izvesnom količinom kretanja. Ako je postojao neki instinkt koji je navodio odojče da puzi, on brzo nestaje dobijajući samo neprijatna, poričuća pojačanja. Kao posledica ne nastaje čak ni niža psiha koju izučava zoopsihologija. Jezgro ovog nivoa je aktivnost traženja i orijentacije. Sve životinje traže i nalaze put do hrane i vode, aktivno koordinišu svoju putanju prema oblicima i rasporedu spoljašnjih tela u okolnoj sredini. Ljudi koji su od rođenja gluvi i slepi ne umeju ni to. tek treba da nauče, kao uostalom i svi drugi, samo što mi koji vidimo i čujemo to radimo bez razmišljanja, a posle nam se čini da je tragalačka ili orijentišuća aktivnost nastala sama od sebe. Ovde smo na prvoj etapi rešavanja problema. Formirati kod deteta ne potrebu, već sposobnost da se samostalno kreće u pravcu hrane, da koriguje svoju putanju u skladu sa oblikom i rasporedom spoljašnjih objekata, prepreka na putu. To je sposobnost da iscrta putanju svog kretanja koja je u skladu sa geometrijom spoljašnjeg sveta, menjajući je svaki put shodno novoj, neočekivanoj, unapred nepredviđenoj i zato u genima nezapisanoj prostornoj situaciji. Ovde je kristalno jasno. Potreba, zahtev za hranom je urođena, a potreba i sposobnost traženja hrane kao aktivnog prilagođavanja uslovima sredine nije. To je veoma složena aktivnost, formirana tokom života i u njoj leži sva tajna duše, psihe. To se radilo na sledeći način. Cucla se odmakne na milimetar od usta deteta i ako ono svojim pokretom pređe ovo minimalno rastojanje, onda se izmiče na centimetar i postepeno se sve više udaljava. Potom se između deteta i cucle postavljaju prepreke, sve do najsloženijeg lavirinta kojim dete uči da se kreće, služeći se mirisom i dodirom. Tako i samo tako nastaje adekvatna slika, subjektivna kopija oblika tela i zajedno s njom predstava o prostoru uopšte. Ako ovo uspe, nastaje psiha. Ali još uvek ništa specifično ljudsko nije nastalo u toj psihi. I ovde dolazimo do najtežeg i najvažnijeg zadatka. Da bi se na osnovu opšte elementarne psihe koja je karakteristična za sve psihe i ljudske i životinske izgradilo složeno zdanje specifično ljudske psihe sa svešću, voljom, intelektom, maštom, samosvešću, potrebno je tačno utvrditi po čemu se ljudska psiha razlikuje od životinske. Ovde nisu samo otvoreno idealističke predstave o duši kao posebnom nematerijalnom principu koji naseljava ljudsko telo doživele svoj potpuni teorijski bankrot, već i sve vrste naturalističkog shvatanja prirode psihe. Pre svega pokazala se neispravnom široko rasprostranjena ideja da se ljudska psiha razvija kroz jednostavnu, glatku evoluciju mentalnih funkcija zajedničkih svim višim životinjama. Naučnici koji ne razmišljaju dijalektički tumače ljudsku psihu kao zoopsihu, samo razgranatiju, složeniju i prefinjeniju, tako da se sa njihove tačke gledišta uopšte ne može uspostaviti fundamentalna kvalitativna granica. Na početku svog istraživanja, još 1920-ih, Sokoljanski je pokušao da pristupi pitanju upravo sa ovim konceptom zasnovanom na primitivnom mehaničkom materijalizmu. Ali se brzo uverio da taj put vodi u ćorsokak. Pedagogija zasnovana na takvom konceptu mogla bi da stvori samo dresiranu životinju, možda veoma spretnu i životinski inteligentnu, ali ljudsko ponašanje, prisustvo specifično ljudskih mentalnih funkcija, volje, intelekta, samosvesti, ne bi se pojavilo i nikakve nagrade i kazne ne bi mogle da pomognu. Drugi signalni sistem, jezik, tvrdoglavo je odbijao da se učvrsti. Gluvo slepo dete ga je organski odbacivalo, uprkos naporima nastavnika da mu usade uslovnu vezu između objekta i znaka. Iskustvo je pokazalo da je bilo potrebno 8000 upornih ponavljanja da bi se uspostavila jedna uslovna veza između znaka i objekta koji ono označava. Američki psiholozi, oslanjajući se na svetski poznati jedinstveni slučaj uspešnog obrazovanja Helen Keller, prve gluvoslepe devojčice na svetu koja je postigla vrlo visok nivo duhovnog razvoja, istrajavali su na tome da su joj jezik, reči i govor otvorili vrata u carstvo ljudske kulture. Međutim, niko nije uspeo da ponovi čudo Helen Keller na osnovu ovog shvatanja. Tada je jedinstvenost ove činjenice protumačene kao čin buđenja besmrtne duše snagom božanske reči počela da se objašnjava fenomenalnim genijem devojke, jedinstvenim karakteristikama njene moždane strukture, neponovljivom genetskom darovitošću njene prirode i drugim sličnim okolnostima van kontrole pedagoške nauke. Međutim, u nauci samo eksperiment koji može da se ponovi i reprodukuje ima vrednost dokaza. Čudo, s druge strane, sve dok izgleda kao čudo, fundamentalno isključuje takvu mogućnost. Pažljivo analizirajući istoriju razvoja Helen Keller, Sokoljanski i Meščerjakov su uspeli da pruže sasvim racionalno objašnjenje zasnovano na drugačijim teorijskim principima, što im je omogućilo ne samo da ponove uspeh edukatora Helen Keller, već i da ga daleko nadmaše. Njihova pedagoška strategija zasnivala se na sledećem. Životinja se aktivno prilagođava svom prirodnom okruženju kroz proces zadovoljavanja svojih biološki urođenih potreba. Njena psiha se pojavljuje i razvija upravo kao funkcija ovog načina života i tu leže njene granice. Čovek počinje aktivno da prilagođava prirodu sebi, svojim potrebama, svojim željama, svojim zahtevima. On počinje da radi. Rad ga pretvara u čoveka. U početku potrebe koje ga motivišu na rad se zaista malo razlikuju od potreba njegovih najbližih životinskih predaka. Ali kako vreme prolazi, te potrebe postaju drugačije, konkretno ljudske, a upravo ih rad čini takvima, preobražavajući i spoljašnju i organsku prirodu samog čoveka. Te nove potrebe, suštinski nepoznate životinjama, postaju sve složenije, bogatije i raznovrsnije sa svakim vekom koji prolazi. One su istorijski evoluirajuće potrebe. One ne nastaju u organizmu pojedinca, već u organizmu čovečanstva, to jest u organizmu društvene proizvodnje ljudskog, konkretno ljudskog života, u okviru ukupnosti društvenih odnosa uspostavljenih između ljudi u procesu te proizvodnje, u toku zajedničke aktivnosti pojedinaca koji stvaraju materijalno telo ljudske kulture. Te potrebe nastaju i razvijaju se u istoriji kulture, u početku samo materijalne, a zatim i duhovne. Samo po sebi se razume da ni specifično ljudske potrebe, niti još manje specifično ljudski načini njihovog zadovoljenja, nisu ni na koji način kodirane u genima pojedinca. Pojedinac ih asimiluje u toku svog ljudskog razvoja, to jest kroz proces obrazovanja shvaćenog u najširem smislu reči. Specifično ljudska psiha sa svim svojim jedinstvenim karakteristikama nastaje samo kao funkcija specifično ljudske životne aktivnosti koja stvara svet kulture, svet stvari koje su ljudi stvorili za ljude. U ovim aksiomima materialističkog shvatanja istorije Sokoljanski i Meščerjakov su našli čvrstu teorijsku osnovu za svoju pedagogiju. Kao što je pisao Marks, suština čoveka leži u ukupnosti svih društvenih odnosa koji se uspostavljaju među ljudima tokom proizvodnje specifično ljudskog života.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći deo teksta Naučite da mislite od malena, koji je napisao Evald Diljenkov. Tekst je izvorno objavljen 1977. godine u izdavačkoj kući Znanije u Moskvi. Preveli s ruskog Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Jazz. Dragi slušaoci, večerašnju emisiju posvećujemo Johnu Coltrane-u, jednom od najznačajnijih džez muzičara svih vremena, koji je rođen 23. septembra 1926. godine, pre tačno 100 godina. Predstavit ćemo album Interstellar Space, koji je nekoliko nedelja pre smrti snimio u duo formatu sa bubnjarem Rashidom Alijem. Kada je John Coltrane 1965. objavio album A Love Supreme, bio je na vrhuncu svoje slave. Na ovom izdanju legendarni saksofonista je uspešno spojio svoju virtuoznost i kompleksne sviračke ideje sa aranžerskim okvirom koji je bio dovoljno pitak za prosečnog slušaoca džeza tog vremena. No Coltrane se nikada nije rukovodio komercijalnim motivima i već tokom narednih meseci je nastavio da snima i objavljuje albume koji će označiti novu etapu u njegovoj karijeri, okrenutu ka eksperimentu, free jazzu i spiritualnim stremljenjima. Nakon njegove prerane smrti 1967. mnogi snimci koje je zabeležio u poslednjim nedeljama života objavljivani su i godinama kasnije. Jedan od takvih albuma je i Interstellar Space, duo album koji je snimio sa bubnjarem Rashidom Alijem, njegovim važnim saradnikom u periodu tranzicije i proširenja čuvenog Coltrane-ovog kvarteta iz prve polovine 60-ih. Ovo izdanje objavio je Impulse 1974. da bi se 2000-ih pojavilo i prošireno CD izdanje sa snimkom kompletnog studijskog sešna. Kako će se kasnije ispostaviti, Rashid Ali nije bio obavešten da će snimati duo album sa Coltrane-om. Jednostavno je došao na dogovoreni studijski session, očekujući čitav bend, ali nije bilo nikog sem čuvenog saksofoniste. Nije bilo ni zacrtanog plana, sem Coltrane-ove instrukcije da svira šta god želi. U Coltrane-ovoj karijeri Rashid Ali je bio važan kao bubnjar spreman da se odmakne od klasičnog ritmičkog pulsa i stila kojim je svirao Elvin Jones. Interstellar Space u tom smislu nije album

0: Dragi slušaoci, bila je to proširena verzija albuma Interstellar Space koji je John Coltrane nekoliko nedelja pre smrti snimio u duo formatu sa bubnjarem Rashidom Alijem. Time je završena emisija Jazz koju smo posvetili Coltraneovoj 100-godišnjici rođenja, a koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Le Ipi Poniženost. Filmsku muziku američkog kompozitora Alexa Summersa emitujemo 5 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Einara Englunda, Louise Farenk, Eduara Laloa i Teodora Diboa.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze možete slušati deo romana Poniženost, koji je napisala Lea Ipi.
2: Još jedna humanitarna intervencija. Jedina krv koje se Leman sećala iz vremena nacističke okupacije Albanije bila je njena sopstvena. Krajem avgusta 1943. godine počeli su porođajni bolovi. U subotu uveče, svega nekoliko sati nakon što je Robinson svratio do njihove kuće da pozove Aslana na tenis u klub na Albani. Njen muž je odgovorio da ne može da je ostavi samu jer je već bila prešla termin za porođaj i zamolio prijatelja da mu se pridruži u partiji šaha. Njih dvojica vodili su jedan od onih tipičnih razgovora između šahista kakvi se često odvijaju između partija. Niz kratkih pitanja i odgovora, isprekidan dugim ćutanjima koji bi se na kraju svake runde neprimetno nastavljali. Aslan već duže vreme nije video Robinsona. Englez je bio zauzet koordinisanjem sastanaka između komunista, rojalista i nacionalista, upravo održanog u Mukiju, selu nadomak Tirane. Robinson je bio neuobičajeno dobro raspoložen. Kazao je da su Albanci odlučili da se bar jednom ne ponašaju kao Albanci, pri čemu su uspeli da prevaziđu unutrašnje podele i osnuju zajednički oslobodilački komitet, rešeni da se do kraja rata zajedno bore i da političke razlike reše na budućim posleratnim izborima. I Aslan je bio dobro raspoložen. Čitao je o savezničkoj operaciji na Siciliji, o svrgavanju Mussolinija od maršala Badolja i bio uveren da je rat stigao do prelomne tačke. Leman je zavaljena u tamnoj kožnoj fotelji, plela belu vunenu kapicu za bebu, rasejano upijajući delove njihovog razgovora. Načula je kako Aslan postavlja neka tehnička pravna pitanja o sporazumu iz Mukija i o tome koje bi albanske granice Britanci bili spremni da priznaju u slučaju savezničke pobede u ratu. Čula je i kako Robinson kaže da su se Britanci obavezali da će albanskom pokretu pružati stalnu finansijsku i vojnu podršku sve dok fašisti ne budu sasvim poraženi. A onda onako kako samo um ume naglo da skrene na drugu temu, počela je da razmišlja o sopstvenoj predstojećoj borbi i o tome koliko se usamljeno osjeća. Njenu majku koja je došla da živi s njima savladao je jak kašalj i bol u grudima i sada je bila prikovana za postelju. Kokota je izjavila da će doći tek za nekoliko meseci jer je navodno plačnovo rođenčeta u njoj izazivao paniku. Podsećao ju je na vriske ljudi za vreme požara. A što se Aslana ticalo, njegova solidarnost s njenim stanjem uglavnom se svodila na uporno prevođenje deklaracije o pravima žena i građanki Olimpije de Gouges, dok je i dalje jedva umeo jaje da razbije. Pomislila je da te u životu toliko toga nauče, ali ne i kako da se brineš o detetu. Kako uopšte da znam? A onda ju je obuzeo tračak griže savesti što je sebi uopšte dopustila takvu misao. Trudila se da prati razgovor između Aslana i Robinsona i u jednom trenutku ili možda dvaput načula kako njen muž pominje ime svog oca. Uspela je da razabere samo poneku reč, kralj, republika, socijalizam, agrarna reforma. I dalje su joj se zadržavale u svesti kao mali papirni brodići u dečijem bazenčiću, a zatim se raspadale. Grčevi koje je iznenada osetila sada su bivali češći i jači i u jednom trenutku učinilo joj se da se guši. Bolovi su postajali sve jači i premda se trudila da ne smeta dvojici muškaraca, na kraju je ipak morala da odustane. Kada je Aslan ustao da donese još jednu bocu vina, pošla je za njim i nešto mu šapnula. Videćemo da li će Jugosloveni koji vode komunističku partiju Albanije odustati od Kosova, iznenada je rekao krenuši se ka Robinsonu. Na čelu su mu se pojavile dve graške znoja, a lice postalo bleđe nego inače. Oprostite, gospodine Robinson, dodao je nespretno, tražeći način da ostane pribran i učtiv. Moja supruga, bojim se da moramo da napustimo kuću. Moja žena samo što se nije porodila. Nažalost, ne baš. Stigli su u bolnicu, ali se Lemanin porođaj odužio na više od 30 mučnih sati. Između napada povraćanja i neprekidnog krvarenja urlala je snagom za koju nikada nije mislila da poseduje. Kasnije je govorila da ju je to podsjetilo na bezumni, nekontrolisani vrisak Mediha Hanume kada je saznala da joj je kći popila otrov. Ležeći u agoniji na bolničkom krevetu, oblivena znojem, stezala je metalne bočne ograde, boreći se da iz utrobe oslobodi novi život, pomislivši da i u njoj mora da je nekakav otrov. Mislila je da će umreti. Ta je pomisao začudo nije uznemirila, samo je želela da se sve što pre završi. Kasnije je govorila da u porođaju nema ničeg dostojanstvenog, baš kao ni u smrti. Jednostavno, dostojanstvo nema nikakve veze s prirodom. Beba je rođena u zoru, baš kad je sunce izlazilo iza planine Dajti, obasjavajući odeljenje jakom svetlošću koje je velike krvave mrlje na belim čaršavima činila trodimenzionalnim. Muškarčića su nazvali Džafer po njegovom nedavno preminulom dedi ili skraćeno Zafo. Bio je zdrava beba, kovrđave kose i bucmastih obraza i pokazao se kao neobično spokojno novorođenče. S vremena na vreme izgledalo je kao da će zaplakati. Uznemirila bi ga tutnjava tenkova na ulicama i grmljavina ratnih aviona koji su kružili nebom, ali bi se ubrzo potom smirio. Majku je gledao stajanstvenim, napola zabrinutim, napola ravnodušnim izrazom lica, koji ju je podsjetio na one subverzivne kjerubine u dnu Rafaelove Sikstinske Madone. Ako i nije imao dostojanstvo, imao je bar naznake gracioznosti. Nekoliko dana kasnije Leman je napustila bolnicu, zdrava, ali jedva sposobna da hoda zbog šavova. Dok se njihov mali Fiat Topolino kretao bulevarom Mussolini, dvojica nacističkih oficira vozili su paralelno s njihovim kolima. Jedan od njih je primetio da ona nešto drži u krilu i kolegi skrenuo pažnju. Leman je instinktivno prekrila Zafovo lice rukom. Automobil je usporio, ali kada su oficiri shvatili da je sumnjivi objekat u stvari beba, samo su mahnuli i osmehivali se. Gris got, pozdravili su ga. Aslan je uzvratio klimanjem. Inšalah, ti ćeš ga presresti, promrmljao je na albanskom. Da li je bio Austrijanac, upitala je Leman kad su oficiri nestali iz vidokruga. Zar Nemci ne kažu guten tag? Zavisi, ali tačno je da su poslali Austrijance da zamene Italijane. Kao u velikom ratu, kazala je nameštajući bebi kapicu. Bitka kod Vitorija Veneta sve iz početka, ali ovog puta u Albaniji. Izgleda da misle da Albanci vole Austrijance jer su mnogi tamo studirali, odgovorio je Aslan, ali ga ona nije slušala. Budeći se iz sna, Zafo se meškoljio u njenom krilu. Uz osmeh ga je blago pomazila po obrazu. Ima taj izraz kao da stalno želi da me ispravlja, rekla je Aslanu. Izgleda da si kao tvoj tata, zar ne? Sve bi da držiš pod kontrolom, nemoj tako da me gledaš, tiho mu je govorila, privijajući dete u svoje lice. Uskoro će proći, ne brini. Nekada davno, nastavila je, kada sam ja bila mala beba, baš kao ti, takođe je bio veliki rat, najstrašniji koji je ikada postojao. I ti veliki, strogi momci, kajzer, sultan, svi oni su se međusobno borili. Njihove zemlje su bile ogromne, milioni ljudi su tamo vekovima živeli i znaš, niko nije mislio da bi sve to moglo nestati. A ipak jednog dana, pa, gotovo svi su nestali, tek tako, puf. Pucnula je prstima u vazduhu, što je uplašilo detešce. Na licu mu se pojavio bolan izraz, kao da će svakog časa zaplakati. Hej, jesam li te uplašila? Rekla je pomalo u panici. Ljuljuškanjem je pokušala da ga uspava, ali joj je taj pokret izazvao oštar bol između nogu i zgrčila se. Ne boj se, oni su ostavili haos kada su otišli i još uvek pokušavamo da shvatimo ko gde pripada i kako da se ophodimo jedni prema drugima. Ali hej, Hej, sada stvarno plačeš, molim te, o dragi Bože. Sve uznemirenija duboko je udahnula da se malo smiri. Dovoljno je što su ti mama i tata uplašeni, molim te, nemoj da plačeš. Moraš nam pokazati kako da budemo hrabri, u redu. Povratak kući poklopio se sa Lemaninim ulaskom u onaj alternativni vremenski režim koji novopečene majke tako dobro poznaju, gde se dan i noć stapaju u jedno, a misli i postupci se oblikuju isključivo u skladu s potrebama novorođenčeta. Sve ostalo postaje nevažno, kao što se pokazalo i kod nje. Taj stav je, iako donekle preuveličan, zabeležen na strani 9 istražnog dosija 931, koji se bavi stavom Lema Nipi tokom nemačke okupacije. Još jedna kratka biografija koju je dostavio zamenik direktora odseka za nadzor Ministarstva unutrašnjih poslova, kapetan M.M. objašnjava. Koliko nam je poznato, ona nije podržavala albanski oslobodilački pokret, niti mu je pomagala. Koliko znam, u istim tim nedeljama kada je nemačka vojska završavala zauzimanje Albanije,

kasnije, Leman je bila usredsređena na pokušaje da doji. Suprotno onome što su joj govorili, otkrila je da u tome nema ničeg prirodnog. I dalje se po kući kretala uz pomoć štapa, mada su joj upozorili da će gubitak krvi tokom porođaja otežati njen oporavak, bila je sve napetija i depresivnija. Stalno je razmišljala da li ima dovoljno mlijeka da beba preživi i da li njen sin plače od gladi, umora ili zato što je odbacuje. Hoće li ikada ponovo moći da hoda bez pomoći? Telo zna šta treba da radi, majka je pokušavala da je uteši, ali ako se sekiraš, mlijeko neće doći. Leman je to doživljavala kao čudnu ideju da bi jednostavno trebalo da sedi ili još bolje da leži i čeka da njeno telo počne da deluje u skladu s ciljem iz kojeg je um nužno bio isključen. Borila se da prihvati da će priroda slediti svoj tok sve dok gaji što manje sumnji. Zar nije trebalo da bude obrnuto, da um disciplinuje telo? Ne sumnjaj, budi bez mišljenja. Dakle, nemoj postojati. Smiri se i nastavi dalje. Sve to joj je zvučalo kao ratna propaganda. A šta ako ne uspe? Ko će onda biti odgovoran? Ko će snositi posljedice? Rat se ne sme trivializovati, pomislila je. Rat je plemenit. Kakva je tu čast u proizvodnji mlijeka? Ipak činilo se da u tome što nema mlijeka ima neke sramote. Zašto su ju uopšte zanimali drugi ljudi koji se bore? Komunisti, fašisti, liberali? Šta su oni njoj nudili? Svi su bili zauzeti sahranjivanjem starog sveta, iskopavanjem novog, a ona je bila zauzeta sopstvenom borbom, borbom koju niko nije primećivao. Ponekad se pitala šta bi joj Selma savjetovala. Selma, da si postala majka, nikad ne bi izvršila samoubistvo. Selma, kakav si ti to dezerter? Stalno je bila umorna, stalno razdražljiva. Možda su drugi bili u pravu. Zaista bi trebalo da prestane da razmišlja i jednostavno bude kao biljka u saksiji, kao kaktus. Jednostavno da bude hrabrija, ratnik mlijeka. Aslan bi dolazio i odlazio i često je zaticao kako briše suze. Pokušavao je da je uteši ponavljajući joj majčine reči, ali ona na to nije reagovala pa bi on nakratko uzeo bebu u naručje i pokušao da joj skrene misli najnovijim vestima. Badoljo se predao. Italijani su potpisali primirje sa Eisenhowerom. Saveznici emituju poruke da ohrabre italijanske vojnike da se pridruže otporu. Katkad je Leman pokazivala interesovanje, a ponekad samo zurila praznim pogledom kroz prozor. U zimu 1943. godine nemačka vojska je sa karakterističnom efikasnošću i pomalo apologetski završila okupaciju Albanije. Jedan od generala u komandi izjavio je da je bilo neprijatno što su uopšte morali da uđu u zemlju, a da prethodno nisu ni kucali na vrata. Objašnjavali su da je intervencija bila neophodna da bi se kontrolisao vazdušni prostor i zadržala kontrola nad ključnim putevima, izlazu na obalu i strateškim punktovima koje je Italija napustila, a koje su povezivale nemačke trupe već stacionirane u Grčkoj i Jugoslaviji. Ranije tog leta, Wehrmacht je na jugu naišao na snažan otpor gdje su albanski partizani gerilci napadali nemačke konvoje na putu ka Grčkoj. Operacija odmazde dovela je do masakra civila u pograničnom selu Borova. 10 Albanaca, uključujući žene i decu, za svakog ubijenog nemačkog vojnika. Ipak, kako su se nemačke različite lake pešadijske divizije počele grupisati u Tirani, sve iscrpljenije i demoralisanije pod pritiskom koji su trpele širom Europe, željno su žudeli da izbegnu dalje borbe, prepuštajući sve više vlast lokalnom stanovništvu. Aslan je jednog dana doneo kući gomilu letaka koje je pronašao pri dnu stepeništa njihove zgrade i pružio ih Leman. Kazao je i da je grad praktično preplavljen tim lecima, kao da se radilo o oznakama za cenu na svakoj važnijoj zgradi. Ima tu i nekoliko savezničkih letaka, dodao je, ali su na grčkom i srpskom. Svaka čast geniju koji je pomislio da ćemo se time oduševiti. Leman je ravnodušno pogledala letke, a zatim ih vratila mužu. On je međutim insistirao da naglas pročita nacističke letke. Nemačka vlada odaje priznanje Albancima za hrabrost u pružanju otpora Italiji. Albanija je sada nezavisna država i Führer je posvećen tome da joj pomogne u odbrani proširenih granica i teritorijalnog integriteta. Proširene granice, ponovio je, šta kažeš na to? Ona je zevnula. Ali samo nekoliko dana kasnije, vraćajući se iz prve večernje šetnje s bebom, Leman je primetila

da albanska zastava koja se vijorila s jedne od državnih zgrada sada izgleda drugačije. Nestali su fašistički simboli, snopovi pruća sa sekirom koji su okruživali dvoglavog orla, a grb Vitorija Emanuela zamenjen je Skenderbegovim šlemom. Svoju intervenciju nemačka vlada je predstavila kao pružanje pomoći Albancima u borbi za nezavisnost od Italije, nudeći podršku u odbrani zemlje od komunističke pretnje i zadržavajući samo onoliko vojnika koliko je bilo potrebno da obeshrabri saveznike. Također su ukinuli stare fašističke zakone, opozvali status Albanije kao savezničke države Rima i priznali zemlju kao relativno suverenu i neutralnu. Izgleda da je to nova kategorija u međunarodnom pravu, sarkastično je primetio Aslan. Po svemu sudeći bit će uneta ustav, ko bi rekao da su Nemci tako vešti u pretvaranju. Pri povratku s pijace kretali su se svojom ulicom i Aslan je gurao kolica kada je Leman izdaleka ugledala Kokotu. Šta ti se desilo? Kokota je gotovo vrisnula od iznenađenja kada je primetila da se njena rođaka teško kreće. Mislila sam da si otišla u porodilište, a vraćaš se šepajući kao da si na skijanju pala. Neka strma planina, rekla je Leman prilazeći joj.

0: dao sve svoje akcije duvana. Posle svega ovoga bio bi milioner. Nemci dobijaju sve ugovore i pritom insistiraju da s nama prave ugovore što Italijani nikada nisu radili. Jednostavno sve bi mogli da uzmu, kao da bi ih iko zaustavio. Kokota je potom spustila pogled, pomalo se osjećajući krivom. Gustav je pitao da li bi mogao da dođe, da vidi, promrmljala je pokazujući na bebu. Mislim da ne, prekinula ju je rođaka i pre nego što je završila rečenicu. Znaš da mu je jako žao. Rekao mi je da se ne slaže sa svime što njegova vlada radi. To je rat, rekao je, i njihovi ljudi također umiru. I seti se, dao je sve od sebe oko onog pitanja s doktorom, nastavila je Kokota pomalo postiđena. Ne, ponovila je Leman, ovog puta podižući glas. U redu, nemoj na mene da se ljutiš, pravit ću se da sam zaboravila da ti kažem. U svakom slučaju, rekla je okrenuvši se ka Aslanu, on je jedini Nemac kojeg sam do sada srela. Svi ostali su Austrijanci. Čuo sam, odgovorio je Aslan. I ambasador je Austrijanac. Izgleda da smo napredovali sa našim statusom, ironično je dodao. Više nismo kolonija. Najviša vlast u gradu je njegova skromna ekscelencija ambasador Neubacher. On je navodno nekada bio gradonačelnik Beča. Obožavam bečke šnicle, uzviknula je Kokota. I valcer, i kajzeršmarn. I moram da kažem, austrijski oficiri koje sam ovde srela izuzetno su uljudni. Pokušavaju da pridobiju Lemaninog bivšeg šefa, najliberalnijeg premijera kog smo ikada imali, prokomentarisao je Aslan. Koliko znam, vratili su ga iz italijanskog interniranja. Izgleda da će on voditi namesničko veće. To je pravi potez, izjavila je Leman zainteresovano. Tako je, Aslan je bio oduševljen što i ona učestvuje u razgovoru. Posljednjih nekoliko nedelja imao je osjećaj da ona živi ne samo u drugoj vremenskoj zoni, već i u drugoj zemlji. Sećaš se kako je pozvao sve tvoje prijatelje naučnike koji su studirali u Beču da se pridruže i postanu ministri. Pojedinci i dalje misle da je to bila najbolja vlada koju smo ikada imali. Sećam se kada je slao poruke protiv Mussolinija, zamišljeno je rekla Kokota. Imao je tako privlačan glas. Kada je Albance pozivao da uzmu revolvere, tako je bilo uzbudljivo. Čak sam i ja bila spremna da se borim. Sada će još reći da su nam nacisti doneli slobodu, zamislio se Aslan. Opet je sve ponovo postalo haotično. Kako je ono Robinson zvao komuniste, rulja? Imam jak osjećaj da će ta rulja ipak imati poslednju reč.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Poniženost, koji je napisala Lea Ipi. Knjigu koju je s engleskog prevela Nada Donati uskoro će objaviti izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzika za film. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo dela Alexa Summersa. Summers je američki kompozitor, muzičar i producent, našoj publici poznat po radu u bendu Sigur Rós, kao i nastupima u duu Jonsi i Alex. Obrazovao se na Berklee koleđu za muziku, a pre oko decenije počeo je da radi muziku za filmove, i to uglavnom kratke i dokumentarne, da bi nakon nekoliko godina počeo da piše i muziku za holivudsku produkciju, zbog čega se posle 10 godina života u Reykjaviku preselio u Los Angeles. U večerašnjoj emisiji prvo ćemo slušati muziku iz serije Overcompensating, američke humorističke televizijske serije koju je kreirao Benito Skinner. U centru radnje je Benny, bivši srednjoškolski sportista i student koji krije svoju seksualnu orijentaciju dok se prilagođava životu na prvoj godini fakulteta. Muzika koja prati ovaj soundtrack je mešavina različitih elektrostilova, popa, sinta, ambijenta, što je rezultat neobičnog kolaborativnog rada koji je predvodio Alex Summers, a u kojem su učestvovali i George Daniel iz benda The 1975 i Amber Bain iz benda The Japanese House. Poslušajte odabrane numere sa soundtracka za seriju Overcompensating.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Einara Englunda, Louise Farenk, Edouard Laloa i Teodora Dubois, izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Laloovim koncertom za violončelo i orkestar u D-molu. Izvode Marija Kligel i ansambl Esterhazy Sinfonija pod upravom Mihaela Halaša. Stavovi su Allegro Maestoso, Andantino con moto Allegro Presto i Allegro Vivace.

Koncert za violončelo i orkestar u D-molu Eduara Laloa interpretirali su Marija Kligel i ansambl Esterhazy Sinfonija pod upravom Mihaela Halaša. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kako članovi Linos ansambla sviraju klavirski kvintet u A-molu, broj 1, opus 30, Luis Farenc. Stavovi su Allegro, Adagio non troppo, Scherzo presto i Finale Allegro.